მხოლოდ ის, რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

ფერეთთან ერთად. FM 102.8.

0: რეკლამა.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

0: ამინდი.
1: გავცნოთ 5 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კლავაც მზიანი და უნალექო ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა. შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 27 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურეკში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გურიაში 24, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 26, ხულოში 20, ხელვაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში 31 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 24, 22 გრადუსი სითბოა ამბროლაურში, გორში 26, გუდაურში 15, ფაკორიანში 18 გრადუსი იქნება, მესტიაში ჰაერი 19 გრადუსამდე გაცხება, დედოფლის წყაროში 30 გრადუსი სითბო იქნება, სიღნაღში 26, ლაგოდეხში სა და თელავში 27, გურჯაანში 28 გრადუსია, საგარეჯოში 29, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსი სითბოა, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 25, თელავევში 31, 29 გრადუსი იქნება რომში, ბაქოში 32, ერევანში 30 გრადუსი სითბო იქნება, სტამბულში 26, კიევში 24, 17 გრადუსი სითბოა ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 5 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა. განახლე თავის მოვლის რუტინა PSP-სთან ერთად და e-shopping-ზე ნახევარ ფასად. PSP-ში 50%-იანი ფასდაკლება დაიწყო. დამატებით 150 ლარიან შენაძენზე მიიღებ 30 ლარიანი кэшბექი. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

დაშანი გებულხარ გორდაო დაგგობებია ქარქაში სადა ყავს შენი პატრონი დაგაწებინოს კაშკაში სადღან ყავ ძლაო პატრონი შამქორს გავწირე მყარია ორმოცგან შჭირდა ნამხლების დიოდა სისხლის ვარია

ანა იქცა ქანადა გადამაგდებე რაქსია ნაცვლების ხელითა. ქანამ ხედავს მდებარე

მაშინის ჩოთქის გვერდითა 700 წელი გამიხდა არ გავფოხილმა თუმთა ბარულესი ვარ ქართველსა დამხი ღინებით ჩუმთა მისი ხმა აღარ მსმენია გასჭერ გამიძერ წინაო

დაშანებულ ხარ გორდაო, აგგობები აქ ქაში. სადა ყავს შენი პატარონი?

0: შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
1: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
2: 577-50-10-28.

თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

ისევ ამოდის თეთრი თორე და სიყვარული მოგონებას ხავს. შენზე ოცნება შევიყვარე და ეს სიმღერა არ მანებებს თავს.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავეცნოთ 5 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კლავაც მზიანი და უნალექო ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა. შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 27 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურეკში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გურიაში 24, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 26, ხულოში 20, ხელვაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში 31 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 24, 22 გრადუსი სითბოა ამბროლაურში, გორში 26, გუდაურში 15, ბაკურიანში 18 გრადუსი იქნება, მესტიაში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, დედოფლისწყაროში 30 გრადუსი სითბო იქნება, სიღნაღში 26, ლაგოდეხში მცხეთ სადა თელავში 27, გურჯაანში 28 გრადუსია, საგარეჯოში 29, ხოლოსთავში 30. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსი სითბოა, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 25, თელ-ავივში 31, 29 გრადუსი იქნება რომში, ბაქოში 32, ერევანში 30 გრადუსი სითბო იქნება, სტამბულში 26, კიევში 24, 17 გრადუსი სითბოა ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 5 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. განახლე თავის მოვლის რუტინა PSP-სთან ერთად და e-shopping-ე ნახევარფასად. PSP-ში 50%-იანი ფასდაკლება დაიწყო. დამატებით 150 ლარიან შენაძენზე მიიღებ 30 ლარიანი кэшბექი. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29. ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-410-1038.

0: ვით წამლებს მიიღებენ მთავრობის გადაწყვეტილება. ამერიკის შეერთებულ შტატებმა კუბის პრეზიდენტს მიგელ დიას კანელს სანქციები დაუწესა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: პირამშვიდობის პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. თელავში კვადროციკლით ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად ორი მოზარდი დაშავდა. ინფორმაციას მთავარი ამბები კახეთიდან ავრცელებს. თვითმხილველების ინფორმაციით 8 წლის ბიჭი და მისივე თანატოლი გოგონა კვადროციკლით გადაადგილდებოდნენ, რა დროსაც საჭვერ დაიმორჩილეს და კედელს შეეჯახნენ. გამოცემის ცნობით შეჯახება იმდენად ძლიერი აღმოჩნდა, რომ ბიჭმა თავის და ყბას სახის არეში მძიმე ტრავმა მიიღო. ის თელავის რეფერალურ საავადმყოფოში მართვით ცუდქვაზე იმყოფება. ექიმების განცხადებით მდგომარეობის სიმძიმიდან გამომდინარე მისი თბილისში გადაყვანაც იგეგმება. მსუბუქი დაზიანებები აღენიშნება გოგოს, რომელსაც შესაბამისი მკურნალობა უტარდება. შემთხვევა თელავში ალასნის გამზირზე მოხდა. თითქმის ორთვიანი პროტესტის შემდეგ შეთანხმება მიღწეულია. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის დიაგნოზის მქონე ბავშვები წამლებს მიიღებენ. პრემიერთან რამდენიმე საათის განმავლობაში გამართული მეორე შეხვედრა კონკრეტული გადაწყვეტილებით დასრულდა, მშობლები კმაყოფილი არიან. მთავრობის ადმინისტრაციასთან აქციები შეწყდება, კვირას კი საპროტესტო ნაცვლად მადლობის მარში გამართება. შეიქმნება სამუშაო ჯგუფიც და დაიწყება მოლაპარაკებები ფარმაცევტულ კომპანიებთან წამლების შესაძენად. პირველ ეტაპზე განხილება ორი მედიკამენტის შემოტანა, რომლებიც ევროპის ალკოჰოლ ქვეყნებში დაშვებულია. რაც შეეხება მშობლების მიერ მოთხოვნილ კიდევ ორ წამალს, მათ გარშემო განხილვები სამუშაო ჯგუფის ფორმატში გაგრძელდება. ირაკლი კობახიძეს და მიხეილ სარჯოლაძეს მოუსმინოთ ამ თემაზე.
2: ხონდა შეხვედრაზე შევთანხმდით, რომ შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებისა და მშობლების მონაწილეობით, რომელიც აქტიურად იმუშავებს ბავშვებისთვის კონკრეტული მედიკამენტების უზრუნველყოფის საკითხზე. ამ შეხვედრაზე შევჯერდით კონკრეტულ მედიკამენტებზე, რომლებსაც დაიწყება უზრუნველყოფის კუთხით მუშაობა. კონკრეტული მედიკამენტების შესყიდვის შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღება სხვადასხვა ფაქტორის, მათ შორის ფარმაცევტული კომპანიების მიერ შემოთავაზებული პირობების გათვალისწინებით. კიდევ ერთხელ რომ დაგვიკრეთეთ, შეიქმნება საგანგებო სამუშაო ჯგუფი, დაიწყება კონკრეტული სამუშაო პროცესი და რა თქმა უნდა, მშობლები მუდმივ რეჟიმში მიიღებენ ინფორმაციას პროცესების მიმდინარეობასთან დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ დავაკონკრეტებ, რომ ჩვენ შევჯერდით კონკრეტულ მედიკამენტებზე, რომლებსაც კონკრეტული მიზეზების გამო ახლა არ ვასახელებთ, თუმცა ამის შესახებ რა თქმა უნდა მშობლების სრულ წრეს ექნება სათანადო ინფორმაცია. საკმაოდ დიდი ხანია, რაც გვაქვს ამ თემებთან დაკავშირებით კონსულტაციები და ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო დღევანდელ დღემდე, რომ პროცესი მოსულიყო. გაგრძელდება მუშაობა სამუშაო ჯგუფის ფორმატში. ეს კრიტიკულად მნიშვნელოვანი და აუცილებელია იმისთვის, რომ არა მხოლოდ მედიკამენტების მიმართულებით, არამედ ყველა სხვა მიმართულებით არსებობდეს ბავშვების და პაციენტების საუკეთესო ინტერესის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისა და დაცვის შესაძლებლობა. ყველა სიახლის შესახებ და მიმდინარეობის შესახებ უპირველესად ინფორმირებული იქნებიან მშობლები, პაციენტები და ბუნებრივია, რომ საზოგადოებასაც მიმდინარეობის შესახებ ყველაფერთან დაკავშირებით ექნება სრული ინფორმაცია.
0: პოლიტიკოს საბა ბუაძის თქმით, მაშინ როდესაც დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლები წამლისთვის თანხას ითხოვდნენ და ირაკლი კობახიძე პასუხობდა, რომ ბიუჯეტში არსებულ თანხებს ფრთხილად უნდა მოვეკიდოთ, ეს იყო აბსოლუტური ცინიზმი მისი მხრიდან. ბუაძის თქმით, ზუსტად იდენტური თანხა, ან უფრო მეტი, კახა კალაძის პიარისთვის და ცუდი კომენტარების წასაშრელად შექმნილი სამსახურისთვის გამოიყოფოდა. ახლა მოვისმინოთ კიდევ რა განცხადება გააკეთა საბა ბუაძემ TV პირველის ეთერში ამ თემაზე.
3: მე მაინც ფრთხილად ვიქნებოდი იქამდე, სანამ ეს ბავშვები არ მიიღებენ წამალს. მე ასეთი უპირო ხელისუფლების პირობებში ყველაფრის მოლოდინი მაქვს, მაგრამ
4: ანუ რის მოლოდინი?
3: ანუ არ ვიცი, მე მაინც მგონია, რომ საბოლოოდ გადაწყვეტილება მიღებულია და საზოგადოების ნებას დათანხმდნენ, მაგრამ ბოლომდე მინდა რომ მივიდეს ეს საქმე და დავინახოთ, რომ ეს წამალი შემოდის და არაფერი არ ემუქრება ამ საკითხს. თუმცა გამარჯვება მდგომარეობს, როგორც ამ წამალთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღებაში, ისე იმ ყველაფერში, რაც ამას უძღოდა წინ. 2 მილიონი ლარის შეგროვება, ინგა, ეს არის რეფერენდუმი ფაქტიურად. ეს არის რეფერენდუმი, რომელმაც ქართულმა ხალხმა დასვა კითხვა, ქართულმა ხალხმა ამ კითხვას გასცა

0: პასუხი და ამ პასუხის და ამ ეროვნული კონსენსუსის ნაწილი იყო არა მხოლოდ ის ხალხი, ვისაც ხელისუფლება არ მოწონს და ხელისუფლების ცვლილება უნდა, არამედ მათ შორის ის ხალხიც, ვინც ქართულოცნებას უჭერს მხარს. ანუ აბსოლუტურად ყველა შეთანხმდა იმაზე, რომ ამ ბავშვებმა უნდა მიიღონ წამალი. ეს ნახა ქართულ მოაოცრებამ და ეს როგორც პრეცედენტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ვინც ამბობს, რომ ჩვენ ვართ ამ ქვეყანაში გაფორმებულ დიქტატურაში, სადაც საზოგადოებრივ აზრს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, აგერ ბატონებო, ნახეთ როგორ მოხდა ამ საზოგადოებრივი აზრის ფორმირება და როგორ მოხდა ამ საზოგადოებრივი აზრის მიხედვით მეორე ქართული ოცნების დამორჩილება.
1: იმის მაგივრად, რომ პრობლემები მოაგვაროთ, გახარდა კონტროლის დეპარტამენტებს ქმნით, ზუსტად კონტროლის დეპარტამენტები დაგამთავრებთ ძალიან მალე. ამის შესახებ ჟურნალისტმა ირაკლი წულაიამ გადაცემა რეაქციაში განაცხადა. მისი ვეთქმით, ყველა ავტორიტარი ყოველთვის ასეთ შეცდომას უშვებდა, როცა ეგონა, რომ პრობლემა ხალხის საუბარი იყო და კონტროლის დეპარტამენტებს ქმნიდა. ირაკლი წულაიას ეს განცხადებაც მოგისმინოთ.
2: კონტროლის დეპარტამენტზე მინდა გავაკეთო განცხადება, რომ ყველა ავტორიტარი ყოველთვის აი ესეთ შეცდომას უშვებდა, რომ ეგონა, რომ პრობლემა იყო ხალხის საუბარი, მაგრამ რეალურად პრობლემა უნდა იცოდე, რომ პრობლემა არის ის, რაზეც ეს ხალხი საუბრობს. პრობლემა არის ის, რომ მილიონამდე შეერი ქართველი ცხოვრობს. პრობლემა არის ის, რომ საქართველოს და წასული არის ნახევარი საქართველო. პრობლემა ის არის, რომ ბავშვებს სანამ ორითვე წვიმაში კარში არ იდგნენ, მანამდე წამლის ფული არ მიეცეს. პრობლემა ის არის, რომ პენსიონერებს თვითონვე ძლივს ცხოვრობენ და იმის მაგივრად, რომ ეს პრობლემები მოუგვაროთ დღეხაც და კონტროლის დეპარტამენტებს ხმის, ზუსტად ეს კონტროლის დეპარტამენტები დაგამთავრებთ ძალიან მალე რა.
1: ევროკავშირი კიდევ ერთხელ ადასტურებს თავის ურყევ მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. ამის შესახებ გაეროს გენერალური ასამბლეის ხდომაზე გაეროში ევროკავშირის დელეგაციის წარმომადგენელმა კვენტი ვაილერმა განაცხადა. მისი ვეთქმით, ერთობლივ განცხადებას, რომელიც საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში საქართველოს მხარდაჭერას ეხება, ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნები ჩრდილოეთ მაკედონია, მონტენეგრო, ალბანეთი, უკრაინა, მოლდოვა და ბოსნია-ჰერცეგოვინა ასევე ანდორა და სან-მარინოც შეუერთდნენ.
3: უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა კუბის პრეზიდენტს მიგელ დიას კანელ სანქციები დაუწესა. ამერიკის სახაზინო დეპარტამენტის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა კუბის პრეზიდენტს მიგელ დიას კანელს და მასთან დაკავშირებულ რამდენიმე პირს და ორგანიზაციას დაუწესა სანქციები. სანქციების გამოცხადების პარალელურად ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ შეერთებულ შტატებს სურს კუბა კარგად მართული ქვეყანა იყოს. ეს არის წარუმატებელი ერი. ჩვენ გვაქვს რამდენიმე ძალიან კარგი გეგმა კუბისთვის, განაცხადა ტრამპმა. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ 226 ხმით 195-ის წინააღმდეგ მიიღო საკანონმდებლო პაკეტი, რომელიც რუსეთის წინააღმდეგ ნავთობსა და გაზთან დაკავშირებული ახალი სანქციების დაწესებას და უკრაინისთვის ფინანსური დახმარების აღმოჩენას ითვალისწინებს. ამ ინფორმაციას CNN-ი ავრცელებს. აღსანიშნავია, რომ კანონპროექტს ხმა დემოკრატებთან ერთად 18-მა რესპუბლიკელმაც მისცა. კანონპროექტი მოიცავს მკაცრ სანქციებს რუსეთის ლიდერების და ინსტიტუტების მიმართ, მათ შორის წამყვანი ბანკების, ნავთობის და სამთო კომპანიების მიმართ. ის ასევე მოიცავს 500%-იან ტარიფებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმპორტირებულ ყველა რუსულ საქონელზე და რუსული ნედლი ნავთობის ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმპორტის აკრძალვას. კანონპროექტი ასევე ითვალისწინებს უკრაინისთვის ახალი სამხედრო მხარდაჭერის აღმოჩენას, მათ შორის იარაღის გაყიდვისთვის 8 მილიარდი დოლარის გამოყოფის ნებართვას და ბაიდენის ეპოქის სამხედრო სესხის გაცემის პროგრამის გაგრძელებას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით უკრაინის და რუსეთის პრეზიდენტებს ვოლოდიმირ ზელენსკისა და ვლადიმერ პუტინ შორის შეხვედრა შესანიშნავი იქნება. მიხარია, რომ შესაძლოა შეხვედრაზე საუბრობდნენ. ვფიქრობ, შესანიშნავი იქნება, თუ შეხვდებიან, განუცხადა დონალდ ტრამპმა ჟურნალისტებს. ამასთან მისივე თქმით, ორივე მხარე კომპრომისზე უნდა წავიდეს. ორივე კომპრომისზე წავა, მე ეს კომპრომისები შევთავაზე და იცით, ჩვენ ამასთან დაკავშირებით ბევრი რამ გავაკეთეთ, აღნიშნა ტრამპმა. მე შეგახსენებ, რომ უკრაინის უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს ღია წერილი გაუგზავნა, რომელშიც აღნიშნულია, რომ უკრაინა ომის დასრულების წინადადებით გამოდის და მას შეხვედრას სთავაზობს. ლიბანში მიმდინარე საომარი მოქმედებების დასრულების მიმართულებით მნიშვნელოვანი პროგრესი შეინიშნება. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა. ტრამპმა ასევე აღნიშნა, რომ იყო ჰეზბოლას მხრიდან კომუნიკაციაც. ჰეზბოლამ დაგვირეკა და გვითხრა, რა აზრის ხართ ცეცხლის შეწყვეტაზე, განაცხადა ტრამპმა. ამასთან ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ამ საკითხზე ისრაელის პრემიერ-მინისტრთან ბენიამინ ნეთანიაჰუსა და ასევე ჰეზბოლას წარმომადგენლებთან ისაუბრა. ტრამპმა ასევე განაცხადა, რომ კონფლიქტი ირანთან არის დაკავშირებული. მისი თქმით, მხარეები მიმდინარე მოლაპარაკებების მდგომარეობის შესახებ ურთიერთგამომრიცხავ განცხადებებს აკეთებენ. და ბოლოს, ქართული სპორტი. საქართველოს ვიცე-ჩემპიონის გორის დილას ხელმძღვანელებმა ახალი მთავარი მწვრთნელის ძებნა დაიწყეს. ინფორმაციას ამის შესახებ ჯიოთიმი ავრცელებს. საფეხბურთო პორტალის ცნობით, ლევან ყორღალიძემ გუნდში მისვლიდან არასრულ ერთ თვეში გუნდი დატოვა. ხელმძღვანელობას კი წასვლის თხოვნით თავადვე მიმართა. ჯიოთიმის ინფორმაციით, გორის დილას მენეჯმენტის გეგმებში ევროთასების დაწყებამდე ერთ თვეზე ნაკლებ ვადაში მთავარი მწვრთნელის შეცვლა არ შედიოდა, მაგრამ საქართველოს ერთ-ერთი საუკეთესო სპეციალისტისთვის დილაში გატარებული პერიოდი უიღბლო გამოდგა. მისი ხელმძღვანელობით გუნდმა 4 მატჩი ჩაატარა, მათგან 3 წააგო და ერთი ფრე დაასრულა. ასეთ ექსტრემალურ ვითარებაში გორის დილა ახალი მწვრთნელის დანიშნვაზე მუშაობს. გავრცელებული ცნობით კი აქცენტი უცხოელ მწვრთნელზე კეთდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე ტელეგრამ არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
4: რეკლამა.
5: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია, ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.
6: ჩვენ უსმენთ რადიო ჰერეთს FM 102.8.

ოხიბლური მაგ შენ თვალის წამწამეთ განავლოთო არი ფიქროებ წამეთ

0: ამინდი.
1: გავცნოთ 5 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავაც მზიანი და უნალექო ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა. შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 27 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში ფოცსა და ურეკში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 26, ხულოში 20, ხელვაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში 31 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 24, 22 გრადუსი სითბოა ამბროლაურში, გორში 26, გუდაურში 15, ბაკურიანში 18 გრადუსი იქნება, მესტიაში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, დედოფლის წყაროში 30 გრადუსი სითბო იქნება, სიღნაღში 26, ლაგოდეხში მცხეთ სადა თელავში 27, გურჯაანში 28 გრადუსია, საგარეჯოში 29, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი 93-მდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსი სითბოა, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 25, თელავევში 31, 29 გრადუსი იქნება რომში, ბაქოში 32, ერევანში 30 გრადუსი სითბო იქნება, სტამბულში 26, კიევში 24, 17 გრადუსი სითბოა ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 5 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა. განახლე თავის მოვლის რუტინა PSP-სთან ერთად და e-shopping-ზე ნახევარ ფასზე. PSP-ში 50%-იანი ფასდაკლება დაიწყო. დამატებით 150 ლარიან შენაძენზე მიიღე 30 ლარიანი кэшბეკი. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29. ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-38.

0: ები დასრულდა, მშობლები კმაყოფილი არიან. მთავრობის ადმინისტრაციასთან აქციების შეწყდება კვირას კი საპროტესტო ნაცვლად უკვე მადლობის მარშში გამართებ. შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი და დაიწყება მოლაპარაკებები ფარმაცევტულ კომპანიებთან წამლების შესაძენად. პირველ ეტაპზე განეხილება ორი მედიკამენტის შემოტანა, რომლებიც ევროპის ცალკეულ ქვეყნებში დაშვებულია. რაც შეეხება მშობლების მიერ მოთხოვნილ კიდევ ორ წამალს, მათ გარშემო განხილვები სამუშაო ჯგუფის ფორმატში გაგრძელდება. ამ თემაზე ბავშვების მშობლებს თაკო გოგოლაძე, ზაქარია გვიშიანს და კახა ციქარიშვილს მოუსმენთ.
1: ეს არის გამარჯვება, რადგან გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია, ეჭ ქვეშ არ დგას. მუშაობა იწყება კონკრეტულ მედიკამენტებზე დღეიდან და ალბათ თვენახევარი ორი თვის ვადაში მედიკამენტები იქნება უკვე საქართველოში. სამუშაო გუნდში ვართ ჩვენ მშობლებიც, ყველა ეტაპზე და ყველა შეხვედრაზე ჩვენ მივიღებთ მონაწილეობას. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბევრ ქვეყნებს შორის ერთ-ერთია საქართველო, სადაც უკვე იქნება დიუშენის მკურნალობა, ხალხო ეს არის სასწაული.
2: გამარჯვება მიღწეულია, უნოცა ყველა მშობელს, ყველა პაციენტს, ყველა ჩვენს გულშემატკივრებს, რომლებიც გვიჭერდნენ მხარს ამ დიდ ბრძოლაში და ღირსეულ ბრძოლაში, რაც დღეს გადაწყდა მედიკამენტებთან მიმართებაში, ეს იყო უდიდესი გამარჯვება, არ იყო მარტივი, რა თქმა უნდა, ეს იყო ურთულესი ბრძოლა არამარტო მშობლების მხრიდან, თუნდაც სახელმწიფოს მხრიდანაც, რადგანაც ძალიან ბევრ სახელმწიფოში, მათ შორის განვითარებულ სახელმწიფოებში ეს სრულყოფილად, რაც მე ჩამოთვალე, სტატუსი მულტიდისციპლინური გუნდი და ასევე მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობა უახლოეს პერიოდში, ეს არ არის მარტივი არც განვითარებულ ქვეყნებში. ამიტომ უღრმესი მადლობა პირველ რიგში ბატონ პრემიერს ირაკლი კობახიძეს, რომელიც ჩაერთო ამ პროცესში და ჩართვიდან უმოკლეს პერიოდში დადებითად გადაწყდა აღნიშნული საკითხი. მადლობა ჯანდაცვის მინისტრს, მადლობა მთავრობის კანცელარიის ხელმძღვანელობას. ბავშვების საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე, საუკეთესო პირობებიდან გამომდინარე იქნება საბოლოო ჯამში მიღებული გადაწყვეტილება, თუმცა საუბარია ორ მედიკამენტზე ამ ეტაპზე, მაგრამ დანარჩენ ორ მედიკამენტზე პროცესი არ შეწყდება.
3: ჩვენი ბავშვები მიიღებენ წამალს და პირველ რიგში გადაწყვეტილება იქნება მიღებული ორ წამალზე. რაც შეეხება დანარჩენ ორ მედიკამენტს, კარები დარჩაღია, ანუ ესე იგი განხილული იქნება სამუშაო ჯგუფის ფორმატში, განხილული იქნება ეს მედიკამენტებიც, ასე რომ ხელისუფლებას ამ ნაწილში ჩვენ ულტიმატუმს ვერ წავუყენებდით, იმიტომ რომ ჩვენთვის ეს პირველი ორი წამალიც არის ძალიან დიდი მიღწევა, ძალიან დიდი გამარჯვება. ამ ეტაპზე ჩვენ ვართ მაყოფილი, ეს არის ბრძოლის შედეგი, ჩვენი ბრძოლის შედეგი, ეს არის მთელი საზოგადოების ბრძოლის შედეგი და ეს არის მთელი საქართველოს გამარჯვება. რაც შეეხება აქციებს, ყოველდღიური აქციები დასრულდება, აქ ყოველდღიური აქცია აღარ გვექნება. მაგრამ რაც შეეხება კვირას დაგეგმილ დიუშენის მარშს, ჩვენ ამას მაინც ჩავატარებთ, თუმცა ეს იქნება მადლობის მარში. რომ მადლობა გადაუხადოთ ჩვენს მხარდამჭერებს, მადლობა გადაუხადოთ მთელ საქართველოს და ასევე ხელისუფლებას, რომელიც ამ გადაწყვეტილებამდე მივიდა.
0: იმის მაგივრად, რომ პრობლემები მოაგვაროთ, გახარდა კონტროლის დეპარტამენტებს გმით. ზუსტად ეს კონტროლის დეპარტამენტები დაგამთავრებ ძალიან მალე. ამის შესახებ ჟურნალისტმა ირაკლი წულაიემ გადაცემა რეაქციაში განაცხადა. მისი თქმით, ყველა ავტორიტარი ყოველთვის ასეთ შეცდომებს უშვებდა, როდესაც ეგონა, რომ პრობლემა ხალხის საუბარი იყო და კონტროლის დეპარტამენტებს გმიდა. ირაკლი წულაიას ეს განცხადება მოვისმინეთ.
4: კონტროლის დეპარტამენტზე მინდა გავაკეთო განცხადება, რომ ყველა ავტორიტარი ყოველთვის აი ესეთ შეცდომებს უშვებდა, რომ ეგონა, რომ პრობლემა იყო ხალხის საუბარი, მაგრამ რეალურად პრობლემა უნდა იყოს, რომ პრობლემა არის ის, რაზეც ეს ხალხი საუბრობს. პრობლემა არის ის, რომ მილიონამდე შეერი ქართველი ცხოვრობს. პრობლემა არის ის, რომ საქართველოს და წასული არის ნახევარი საქართველო. პრობლემა ის არის, რომ ბავშვებს სანამ ორითვე წვიმაში კარში არ იდგნენ, მანამდე წამლის ფული არ მიეცეს. პრობლემა ის არის, რომ პენსიონერებს თვითონ თვითონ ძლივს ცხოვრობენ და იმის მაგივრად, რომ ეს პრობლემები მოუგვაროთ დღეხაც და კონტროლის დეპარტამენტებს ხვით. ზუსტად ეს კონტროლის დეპარტამენტები დაგამთავრებთ ძალიან მალე რა.
0: საქართველოს ამჟამინდელი ხელმძღვანელობა პრაგმატიკოსებისგან შედგება. ისინი ადასტურებენ თავიანთ კურსს ევროკავშირისკენ, მაგრამ ამავდროულად ესმით, რომ ასეთ შემთხვევაში ქვეყანას მოუწევს უარი თქვას იყოს ქვეყანა, რომელიც ცნობილია თავისი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციით. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა რუსულ მედიასთან ინტერვიუში განაცხადა. მისივე მტკიცებით, ნებისმიერი აგრარული ქვეყანა, რომელიც ევროკავშირის გაფართოების მეორე ან მესამე ტალღის დროს შეუერთდა, საკუთარი სოფლის მეურნეობას კარგავდა, რადგან რომ ევროკავშირში არსებობენ წამყვანი ქვეყნები, რომლებსაც აქვთ საკუთარი სოფლის

0: მეურნეობა, საკუთარი ინტერესები და ჰყავთ საკუთარი ფერმერები. ციტირებ ლავროვის ქებას და განცხადებას, ამჟამად საქართველოს სავაჭრო ბრუნვის 70% რუსეთსა და დსთ-ს ქვეყნებზე მოდის. ასევე საკმაოდ დიდი წილი მოდის ჩინეთსა და სხვა ქვეყნებთან ვაჭრობაზე. ამიტომ თუ საქართველო ევროკავშირში გაწევრიანებას გადაწყვეტს, ყველაფერი სერიოზული კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგება. თუ გავითვალისწინებთ, რა მოთხოვნებს უყენებს ბრიუსელი ახალ წევრებს, რომ აღარაფერი თქვათ იმ მოთხოვნებზე, როგორიცაა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებთან შეერთება, ევროკომისიის ყველა საგარეო პოლიტიკური გადაწყვეტილების და ქმედების აღიარება და სხვა. მიმაჩნია, რომ ახლა საქართველოში პრაგმატიკოსები არიან, როგორც უკვე აღნიშნე და დიდწილად ჩვენი ურთიერთობები რეგულარულად გრძელდება. რუს ტურისტებს უყვართ იქ ჩასვლა და ქართული ბუნებით და ქართული სტუმართმოყვარეობით ტკბობა, აღნიშნა ლავროვმა. ევროკავშირი კიდევ ერთხელ ადასტურებს თავის უწევ მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. ამის შესახებ გაეროს გენერალური ასამბლეის ხდომაზე გაეროში ევროკავშირის დელეგაციის წარმომადგენელმა კვენტილ მაილერმა განაცხადა. მისივე თქმით, ერთობლივ განცხადებას, რომელიც საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში საქართველოს მხარდაჭერას ეხება, ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნები ჩრდილოეთ მაკედონია, მონტენეგრო, ალბანეთი, უკრაინა, მოლდოვა და ბოსნია-ჰერცეგოვინა, ასევე ანდორან და სან მარინოც შეუერთდნენ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე მიღებულ რეზოლუციასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. წაგეკითხავთ ამ განცხადებას. 2026 წლის 4 ივნის ქალაქ ნიუ-იორკში გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ მე-4 სესიის ფარგლებში მიიღო საქართველოსა და მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონის ჯამში 68 ქვეყნის მიერ ინიცირებული რეზოლუცია. აფხაზეთიდან საქართველო და ცხინვალის რეგიონებიდან სამხრეთ ოსეთი საქართველოს იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ტოლურთა სტატუსის შესახებ. რეზოლუციას 107 ქვეყანამ დაუჭირა მხარი. რეზოლუციის მოწინააღმდეგე ქვეყნების რეკორდულად მცირე რაოდენობა 8 დაფიქსირდა. საქართველო აღნიშნულ რეზოლუციას გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე 2008 წლის მაისიდან წარადგეს და მისი მიზნებიდან გამომდინარე ჰუმანიტარული ხასიათისაა. რეზოლუცია გმობს რუსეთის მიერ ოკუპირებულ საქართველოს რეგიონებში ძალისმიერი გზით განხორციელებულ დემოგრაფიულ ცვლილებებს, ადასტურებს დნლთა უფლებას ეთნიკური კუთვნილების მიუხედავად დაბრუნდნენ საკუთარ სახლებში ღირსეულად და უსაფრთხოდ და ხას უსვამს მათი საკუთრების უფლების პატივისცემის და დაცვის აუცილებლობას. ჰუმანიტარული კონტექსტის გარდა რეზოლუციას აქვს პრაქტიკული დატვირთვაც, ვინაიდან ის გაეროს გენერალურ მდივანს რეზოლუციის შესრულების თაობაზე ყოველწლიური ანგარიშის მომზადებას ავალებს. აღნიშნული განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია რუსეთის მიერ ოკუპირებულ საქართველოს რეგიონებში ადამიანის უფლებათა კუთხით არსებული მძიმე ვითარების და საერთაშორისო მონიტორინგის მექანიზმის არარსებობის ფონზე. რეზოლუცია ასევე მოუწოდებს ჟენევის მოლაპარაკებების მონაწილეებს გააქტიურონ ძალისხმევა საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოების და ადამიანის უფლებების კუთხით არსებული მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად, რაც თავის მხრივ ხელშეუწყობს იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ტოლურთა საკუთარ სახლებში დაბრუნების პროცესს, ნათქვამია განცხადებაში.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ 226 ხმით 195-ის წინააღმდეგ მიიღო საკანონმდებლო პაკეტი, რომელიც რუსეთის წინააღმდეგ ნავთობსა და გაზთან დაკავშირებული ახალი სანქციების დაწესებას და უკრაინისთვის ფინანსური დახმარების აღმოჩენას ითვალისწინებს. ინფორმაციას CNN-ი ავრცელებს. აღსანიშნავია, რომ კანონპროექტს 9 დემოკრატებთან ერთად 18 რესპუბლიკელმაც მისცა. კანონპროექტი მოიცავს მკაცრ სანქციებს რუსეთის ლიდერების და ინსტიტუტების მიმართ, მათ შორის წამყვადი ბანკების, ნავთობის და სამთო კომპანიების მიმართ. ის ასევე მოიცავს 500%-იან ტარიფებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმპორტირებულ ყველა რუსულ საქონელსა და რუსული ნედლი ნავთობის ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმპორტის აკრძალვასაც. კანონპროექტი უკრაინისთვის ახალი სამხედრო მხარდაჭერის აღმოჩენას, მათ შორის იარაღის გაყიდვისთვის 8 მილიარდი დოლარის გამოყოფის ნებართვას და ბაიდენის ეპოქის სამხედრო სესხის გაცემის პროგრამის გაგრძელებასაც ითვალისწინებს. რუსეთის პრეზიდენტის პრესპიკერის დიმიტრი პესკოვის თქმით, კრემლში ნახეს უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის ღია წერილი, თუმცა რუსეთის პრეზიდენტს ჯერ ნახვის შესაძლებლობა არ ჰქონია. მისი თქმით, თუ ზელენსკის პუტინთან შეხვედრა სურს, მას ნებისმიერ მომენტში შეუძლია მოსკოვში ჩასვლა. კი ნახეთ, ზელენსკი მის იმ დროს გამოაქვეყნა, როდესაც პრეზიდენტს ღონისძიება ჰქონდა. პრეზიდენტს ჯერ შესაძლებლობა არ ჰქონია, ის წაეკითხა, მე მქონდა შესაძლებლობა, ამას შევატყობინებთ პრეზიდენტს მას შემდეგ, რაც უზბეკეთის პრეზიდენტის სამშაო ვიზიტის ნაწილი დასრულდება, განაცხადა პესკოვმა. უკრაინა ომის დასრულების წინადადებით გამოდის, შეხვედრას გთავაზობთ. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინისადმი ღია წერილში წერს. ზელენსკის თქმით, უკრაინის პრეზიდენტს არაფერი ესაქმება მოსკოვში, ისევე როგორც რუსეთის ლიდერს კიევში. შესაბამისად, ასახელებს ქვეყნებს, რომლებიც ლიდერებს ომისა და მშვიდობის საკითხების მოსაგვარებლად მასპინძლობენ. რუსული ნავთობის შესყიდვაზე დაწესებული სანქციებიდან გათავისუფლება შესაძლოა არა ზოგადი წესით, არამედ ინდივიდუალურად კონკრეტული ქვეყნების მიხედვით მოხდეს. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო მდივანმა სკოტ ბესენტმა განაცხადა. ბესენტის თქმით, სანქციებიდან არსებული გამონაკლისების წყალობით რუსეთმა მხოლოდ ძალიან მცირე დამატებითი შემოსავალი მიიღო. მე შეგახსენებთ, რომ მაისში შეერთებულმა შტატებმა დროებით გაახანგრძლივა სანქციების შემსუბუქების რეჟიმი რუსულ ნავთობზე, რათა მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასები ზრდა შეესაბუქებინა. და ბოლოს სპორტი, ქართული ფეხბურთი დღეს დაგეგმილი შეხვედრა. სანეულის გუნდი მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე ბაჰრეინს უმასპინძლებს. შეხვედრა 20 საათზე დაიწყება და პირდაპირ რეპორტაჟი საქართველოს პირველი არხი შემოგთავაზებთ. ბაჰრეინი მე-11 აზიური ქვეყანაა, რომელსაც ჩვენი ნაკრები ეთამაშება. სულ კი ეროვნულ გუნდს აზიელებთან 13 მატჩი აქვს ჩატარებული, აქედან 6 მოგება, 2 ფრე და 5 წაკება. მატჩამდე ერთი დღით ადრე ჩვენმა გუნდმა ბარჯიში შეხვედრის მასპინძელ სტადიონზე გამართა. საქართველოს ეროვნული ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ვილისანიოვმა მედიასთან განაცხადა, რომ გიორგი ჩაკოტაძის ტრავმა სერიოზული არ არის, მაგრამ ის არ ითამაშებს. სამაგიეროდ ხვიჩა კვარაცხელიას მოედანზე პირველი მოწოდებიდან მიხილავთ, ის ქართველ ფეხბურთელებს მოედანზე კაპიტნის სამკლაურით გაუძღვება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. Радио იწება ჩვენ.
2: რეკლამა.
3: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
4: ამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.

გავცნოთ 5 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კლავაც მზიანი და უნალექო ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა. შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 27 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურეკში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გურიაში 24, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 26, ხულოში 20, ხელვაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში 31 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 24, 22 გრადუსი სითბოა ამბროლაურში, გორში 26, გუდაურში 15, ბაკურიანში 18 გრადუსი იქნება, მესტიაში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, დედოფლისწყაროში 30 გრადუსი სითბო იქნება, სიღნაღში 26, ლაგოდეხში სა და თელავში 27, გურჯაანში 28 გრადუსია, საგარეჯოში 29, ხოლოსთავში 30. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ ისამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსი სითბოა, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 25, თელავევში 31, 29 გრადუსი იქნება რომში, ბაქოში 32, ერევანში 30 გრადუსი სითბო იქნება, სტამბულში 26, კიევში 24, 17 გრადუსი სითბოა ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 5 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა. განახლე თავის მოვლის რუტინა PSP-სთან ერთად და e-shopping-ზე ნახევარ ფასად. PSP-ში 50%-იანი ფასდაკლება დაიწყო. დამატებით 150 ლარიან შენაძენზე მიიღებ 30 ლარიანი кэшბექი. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: 5430 yeah.
1: Реклама.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577-50-10-28.
3: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 102.8.

0: გაი რომ საქართველოს ოკუპირებული რეგიონებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ტოლვილთა სტატუსის შესახებ რეზოლუცია მიიღო. თბილისის აეროპორტში დააკავეს პირი, რომელსაც FBI მძიმე დანაშაულის გამო ეძებდა. ჰეზბოლა ისრაელს და ლიბანს შორის განახლებული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას უარყოფს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დააკავეს პირი, რომელიც საერთაშორისო ძებნაში სხვადასხვა მძიმე დანაშაულის გამო იძებნებოდა. ამის შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ცნობით იგი ამერიკის შეერთებული შტატების

0: შესს აფრცელებს აღნიშნული დანაშაული კი 3 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. აერომ საქართველოს შესახებ ახალი რეზოლუცია მიიღო. აფხაზეთიდან საქართველო და ცხინვალის რეგიონებიდან სამხრეთ ოსეთი საქართველო იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ. ასე ქვია რეზოლუციას, რომელიც გაეროს მხრიდან 107 ხმითაა მხარდაჭერილი. რეზოლუციის ტექსტით დაგმობილია რუსეთის მიერ ჩადენილი ქმედებები საქართველოს მიტაცებულ მიწებზე და გადასტურებულია დევნილთა უფლება დაბრუნდნენ საკუთარ სახლებში. გენერალურ ასამბლეაზე მხარდაჭერილი დოკუმენტი ჟენევის მოლაპარაკებების მონაწილეებს მოუწოდებს გააქტიურონ ძალისხმევა საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოების და ადამიანის უფლებების კუთხით არსებული მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა მადლობა გადაუხადა იმ ქვეყნებს, რომლებმაც რეზოლუციას მხარი დაუჭირეს. გაეროს რეზოლუცია არის მნიშვნელოვანი დოკუმენტი საქართველოსთვის, ეს არის საერთაშორისო დღის წესრიგში საქართველოს საკითხის გამოწვევის საუკეთესო შესაძლებლობა, განაცხადა ბოჭორიშვილმა. კაიროში საქართველოს წარმომადგენლის დავით ბაქრაძის გამოსვლის ფრაგმენტი და მაკა ბოჭორიშვილის ეს კომენტარი მოისმინოთ.
1: 2008 წელს ამ რეზოლუციის პირველი მიღების შემდეგ ის საერთაშორისო საზოგადოების მხარდაჭერით სარგებლობს, რასაც ადასტურებს მხარდაჭერი ხმებისა და თანასპონსორი ქვეყნების მუდმივად მზარდი რაოდენობა. დღეს რეზოლუციის პროექტის თანასპონსორია გაეროს 67 წევრი სახელმწიფო მსოფლიოს ყველა რეგიონიდან, რაც ნათელი დასტურია საყოველთაოდ აღიარებული პრინციპებისადმი საერთო ერთგულებისა. უპირველეს ყოვლისა, ეს არის დაბრუნების უფლების პატივისცემა, საკუთრების უფლების დაცვა და კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარებისკენ მოწოდება.
2: გაეროს რეზოლუცია არის მნიშვნელოვანი დოკუმენტი საქართველოსთვის. ეს არის საერთაშორისო დღის წესრიგში საქართველოს საკითხის წამოწევის საუკეთესო შესაძლებლობა. ქართული დიპლომატიური სამსახური ძალიან ბევრს მუშაობს მთელი წლის განმავლობაში იმისათვის, რომ უმაღლესი მხარდაჭერა იყოს მოპოვებული სწორედ საქართველოს რეზოლუციაზე. ჩვენ ნახეთ წელსაც გაზრდილი რაოდენობა თანასპონსორების, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არის ის შედეგი, რაც მოაქვს ძალიან ინტენსიურ მუშაობას.
0: ხოლო პერიოდში მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა ორივე მხრიდან იმისთვის, რომ საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობები პოზიტიურ ჭრილში იყოს დანახული და ჩვენ ვიმუშავებთ იმისთვის, რომ ახალი შესაძლებლობები გაჩნდეს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებში. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი საუბრობს, ეს განცხადებაც მოისმინოთ.
2: საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავ ღონისძიებაზე ამერიკის შეერთებული შტატების საკმაოდ მაღალ დონეზე იყო წარმოდგენილი. სახელმწიფო მდივნის მოადგილის ვიზიტი არის დემონსტრირება სწორედ იმ დამოუკიდებლობის, რასაც ჩვენ ბოლო პერიოდში ვხედავთ ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლების მხრიდან საქართველოსთან მიმართებაში, და ის ძლიერი გზავნილები, რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ, არის ნამდვილად იმედის მომცემი, რომ საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობები უფრო მეტად განვითარდება. ბოლო პერიოდში მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა ორივე მხრიდან იმისათვის, რომ საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობები პოზიტიურ ტრენდში იყოს დანახული, და ჩვენ ვიმუშაოთ იმისათვის, რომ ახალი შესაძლებლობები გაჩნდეს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებში. სწორედ ამას ემსახურებოდა ის ვიზიტები, რაც ჩვენ ვიხილეთ ბოლო პერიოდში, და ჩვენ მოვისმინეთ კომენტარიც, რომელშიც ასევე იყო საუბარი სწორედ იმ ცვლილებებზე, რაცაც აქვს ადგილი ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებში. ეს არის სამუშაო პროცესი. ჩვენ მუშაობთ ამერიკის შეერთებული შტატების მხარესთან, თუ რა უნდა იყოს საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის განახლებული ურთიერთობის შინაარსი.
0: ქართულ-ამერიკული ურთიერთობები, მარკო რუბიოს განცხადება და ამ თემაზე საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განმარტება ოპოზიციასა და ქართულ ოცნებაში შეაფასეს. ამ თემაზე გიორგი კაპანაძე, ეკაუნიანს და ლევან მახაშვილს მოუსმენოთ.
3: შეიძლება ითქვას, რომ იმ სპეკულაციებს, რომელიც წამოიწყო ოცნებამ წერტილი დაუსვა ამერიკის სახელმწიფო მდივნის განცხადებამ, რუბიოს განცხადებამ, ხო? და ფაქტობრივად აი ამ განცხადებიდან გამოჩნდა, რომ თეთრი სახლი პირველ რიგში ოცნებისგან ელოდება ტრაექტორიის შეცვლას, რომელიც ჩვენი აზრით არის ის, რომ ოცნებამ უნდა შეიცვალოს პროირანული და პრორუსული დამოკიდებულება ერთი, და ასევე გადადგეს ნაბიჯი ლეგიტიმაციისაკენ.
4: ამერიკის საელჩოს მოუწია დეტალურად გაიშიფრა შეხვედრების შინაარსი და ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მიზნები ფაქტურად წარუდგინა ქართულ ხალხს, თუ რა არის ამერიკის პრიორიტეტები. ახლა ჯერი არის ჩვენზე, თუმცა ჩვენ გირჩი ამის

0: პერსპექტივას სამწუხაროდ ვერ ხედავთ, იმიტომ რომ არც ერთი ასეთ შანსი გასული წლის მანძილზე, გასული 2 წლის მანძილზე ქართულობას არ გამოუყენებია.
1: ჩვენ შეგვიძლია პრაქტიკულად ვთქვათ, რომ მარკო რუბიოს განცხადებით, ასევე სახელმწიფო დეპარტამენტის ვიზიტთან დაკავშირებული საელჩოს განცხადებით, ამით დასრულდა ეგეთქვარი კრიზისული სიტუაცია. სამუშაო პროცესმა, გეგმაზომიერმა, ნაბიჯ-ნაბიჯ კონსტრუქციულმა სამუშაო პროცესმა გასული 1 წლის მოიტანა სწორედ ეს შედეგები, რომ დღეს უკვე ჩვენ შეგვიძლია პოზიტიური და ორმხრივად სასარგებლო თვისებზე საუბარი. ეს პროცესი რა თქმა უნდა გაგრძელდება.
2: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
3: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. დღეს დილით კიევის ობოლონის რაიონში მდებარე საფოსტო ტერმინალში ამანათის შემოწმების დროს აფეთქება მოხდა, რის შედეგადაც ერთი ადამიანი დაიღუპა, ხოლო ორი დაშავდა. აფეთქება ტერორისტულ აქტადაა კვალიფიცირებული. მიმდინარეობს გამოძიება. ამის შესახებ კიევის პოლიცია და კიევის საქალაქო პროკურატურა იწყებია. წინასწარი ინფორმაციით აფეთქება ერთ-ერთი ამანათის დათვალიერების დროს მოხდა. შემთხვევის შედეგად 59 წლის მამაკაცი დაიღუპა, ხოლო 37 და 41 წლის მამაკაცებმა სხვადასხვა სახის დაზიანებები მიიღეს. შემთხვევის ადგილზე მუშაობენ საგამოძიებო ოპერატიული ჯგუფის წევრები, დედაქალაქის პოლიციის ასაფეთქებელი ნივთიერებების ექსპერტები, საგანგებო სიტუაციების სამსახურის მაშველები და მედიკოსები. ჰეზბოლა ისრაელსა და ლიბანს შორის განახლებული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას უარყოფს. შეიარაღებული დაჯგუფება ჰეზბოლას ლიდერმა ნაიმ ყესემმა კატეგორიულად უარყო ისრაელსა და ლიბანს შორის ამერიკის შეერთებული შტატების შუამავლობით მიღწეული განახლებული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება. მისი თქმით, მოლაპარაკებები უშედეგო და ლიბანისთვის დამამცირებელი იყო. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში კი ნათქვამია, რომ შეთანხმების ძალაში შესვლა დამოკიდებულია ჰეზბოლას მხრიდან ცეცხლის სრულ შეწყვეტაზე. თუმცა ჰეზბოლას ლიდერის თქმით, შეთანხმება, რომელიც ცეცხლის შეწყვეტას და სამხრეთ ლიბანიდან ძალების გაყვანას ითვალისწინებს, ფაქტობრივად კაპიტულაციაა და ისრაელის მიზნების შესრულებას ემსახურება. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა შესაძლოა გერმანიაში ტომაჰავკის ტიპის რაკეტების განთავსების გეგმაზე უარი თქვას. ამის შესახებ პოლიტიკო წერს. როგორც გამოცემა ანონიმურ წყაროზე დაყრდნობით იუწყება, გერმანიაში შორმანძილზე მოქმედი ტომაჰავკის ტიპის რაკეტების განთავსების გეგმის გაუქმებას პენტაგონი განიხილავს. წყაროს ცნობითვე აღნიშნული გეგმა ჯო ბაიდენის ადმინისტრაციის პერიოდში იყო შეთანხმებული და გერმანიის თავდაცვის გაძლიერებას ისახავდა მიზნად. თუმცა თუ გადაწყვეტილება საბოლოოდ შეიცვლება, ბერლინი დარჩება იმ შეერაღების გარეშე, რომელსაც გერმანიის ხელისუფლება ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის მნიშვნელოვან ელემენტად მიიჩნევს. წყაროს თქმით, ვაშინგტონში შიშობენ, რომ ასეთი ნაბიჯი რუსეთმა შესაძლოა ესკალაციად აღიქვას და საპასუხო ზომები მიიღოს. გერმანიის კანცლერმა ფრიდრიხ მერცმა კი განაცხადა, რომ არ ელოდა ტომაჰავკის ტიპის რაკეტების გერმანიაში განთავსებას, რადგან ამერიკის შეერთებულ შტატებს თავად აქვს ამ შეერაღების შეზღუდული ბარაკი. ადრიატიკის სანაპიროზე დაგეგმილი სამშენებლო პროექტის წინააღმდეგ ალბანეთის დედაქალაქ ტირანაში მორიგი საპროტესტო აქცია გაიმართა. პოლიციამ აქციის მონაწილეების დასაშრელად წყლის ჭავლი გამოიყენა. დემონსტრანტებსა და სამართალდამცველებს შორის კი შეტაკებები მოხდა. პროექტი ეხება 1,400,000,000 ევროს ღირებულების სასტუმრო კომპლექსს, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის სიძის ჯარედ კუშნერის საინვესტიციო კომპანია აშენებს. კომპლექსის მშენებლობა დაგეგმილია ალბანეთის სამხრეთ სანაპიროზე დაცულ ტერიტორიაზე, სადაც ფლამინგოები, სელაპები და ზღვის კუები ბინადრობენ. აქციის მონაწილეები აცხადებენ, რომ პროექტი საფრთხეს უქმნის ალბანეთის ერთ-ერთ ყველაზე ხელუხლებელ სანაპირო ზონას. ფლამინგოები პროტესტის სიმბოლოდაც იქცა და დემონსტრანტები აქციაზე მათი გამოსახულების მქონე პლაკატებით გამოვიდნენ. როგორც Sky News-ი იტყობინება, ალბანეთის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ განაცხადა, რომ პროექტთან დაკავშირებით გამოძიება დაიწყო, თუმცა საქმის დეტალები ჯერჯერობით არ გამოუშვალებია. და ბოლოს სპორტი, ამჯერად ქალთა ფეხბურთი. საქართველოს ქალფეხბურთელთა ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპზე ფარერის კუნძულების წინააღმდეგ დღეს თბილისში შეხვედრას მართავს. მოახლოებული მატჩის შესახებ ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ირის ადმანმა ისაუბრა. ფარერის კუნძულების ნაკრებს კარგად ვიცნობთ, მათ ჩვენი მსგავსი სათამაშო სტილი აქვთ. სამწუხაროდ წინა შეხვედრა ბოლო წუთებზე დავთმეთ, თუმცა გოლის გატანის ბევრი შესაძლებლობა ჰქონდა. ამჯერად შედ თამაშობთ და ეს სრულიად განსხვავებული მატჩი იქნება. დარწმუნებული ვარ, ფეხბურთელები მოედანზე თავიან შესაძლებლობა ძებლობებს სრულად გამოავლენენ, უფრო მეტ საგოლე მომენტ შექმნიან და ამ მატჩს მოვიგებთ, განაცხადა ირის ატმანმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რადიო თბილისი. შენი ინფორმაციის
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: რეკლამა.
3: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
4: ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავიცნოთ 5 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კლავაც მზიანი და უნალექო ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა. შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 27 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურეკში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 26, ხულოში 20, ხელაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში 31 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 24, 22 გრადუსი სითბოა ამბროლაურში, გორში 26, გუდაურში 15, ბაკურიანში 18 გრადუსი იქნება, მესტიაში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, დედოფლისწყაროში 30 გრადუსი სითბო იქნება, სიღნაღში 26, ლაგოდეხში მცხეთ სადა თელავში 27, გურჯაანში 28 გრადუსია, საგარეჯოში 29, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ ისამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსი სითბოა, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 25, თელავივში 31, 29 გრადუსი იქნება რომში, ბაქოში 32, ერევანში 30 გრადუსი სითბო იქნება, სტამბულში 26, კიევში 24, 17 გრადუსი სითბოა ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 5 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. განახლე თავის მოვლის რუტინა PSP-სთან ერთად და e-shopping-ზე ნახევრად გასა. PSP-ში 50%-იანი ფასდაკლება დაიწყო. დამატებით 150 ლარიან შენაძენზე მიიღე 30 ლარიანი кэшბექი. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29. ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

0: ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის აქტის პროექტში საქართველოსთან დაკავშირებით ორი ახალი შესწორება დაამტკიცეს. სანქტ-პეტერბურგში 3+3 ფორმატის პირველი საექსპერტო შეხვედრა იმართება. ანა ჯაფარიძე პარატაეკვანდოში რომის გრან-პრის გამარჯვებულია.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. დასავლეთს არასდროს დაუმალავს, რომ სურს ჩვენ მეზობლებს რუსეთთან თანამშრომლობისგან მიღებული სარგებელი დააკარგვინოს და აიძულოს გადაიხადონ იმ ავანტიური საფასური, რომელსაც დასავლეთი ყოველთვის ამზადებდა და დღემდე ამზადებს, კერძოდ რუსეთის დასუსტების და უკეთეს შემთხვევაში მისი დაშლის მიზნით. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა რუსულ მედიასთან ინტერვიუში განაცხადა. ამ კონტექსტში მან უკრაინაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ევროპა არ დაუჭერს მხარს კონფლიქტის არანაირ დარეგულირებას, რომელიც რაიმე ფორმით მისი კონტროლიდან გამოიყვანს ზელენსკის ნაცისტურ რეჟიმს, ან იმას, ვინც შესაძლოა ის მომავალში ჩაანაცვლოს. დასავლეთის მხრიდან იყო საქართველოს რუსეთისგან ჩამოშორების სრულიად აშკარა და ღია მცდელობა. ამის შესახებ სერგეი ლავროვმა განაცხადა.

0: პოლიტიკოსების, აქტივისტების და იმპირების საკითხს ეხება, რომლებიც დოკუმენტში პოლიტიკურ პატიმრებად ფართოდ აღიარებულებად არიან მოხსენიებული. ტექსტის მიხედვით, კომიტეტის შეშფოთებას გამოხატავს მათი დაკავების და პატიმრობის გამო და მიიჩნევს, რომ ეს საკითხი ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის ორმხრივ ურთიერთობებში, მათ შორის სამხედრო თანამშრომლობის ფორმატში რეგულარულად უნდა განიხილებოდეს. ამავე შესწორების თანახმად, ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრს დაევალება 2026 წლის 26 ოქტომბრამდე კონგრესს წარუდგინოს არასაიდუმლო ანგარიში, რომელშიც აღწერილი იქნება, როგორ ითვალისწინებს პენტაგონი აღნიშნულ საკითხს საქართველოსთან სამხედრო თანამშრომლობის პროცესში. მეორე შესწორება საქართველოში რუსეთის და ჩინეთის სადაზვერვო საქმიანობას ეხება. დოკუმენტის მიხედვით, თავდაცვის მინისტრმა ეროვნული დაზვერვის დირექტორთან და სახელმწიფო მდივანთან კოორდინაციით NDAA-ის ძალაში შესვლიდან 180 დღის ვადაში კონგრესის შესაბამის კომიტეტებს უნდა წარუდგინოს გასაიდუმლოებული ანგარიში საქართველოში მოქმედი რუსეთის და ჩინეთის სადაზვერვო ქსელების შესახებ. როგორც განმარტებულია, აღნიშნული ინიციატივები ასახავს ვაშინგტონში არსებულ მზარდ ინტერესს და შეშფოთებას საქართველოსში და პოლიტიკური პროცესების და რეგიონში რუსეთის და ჩინეთის გავლენის საკითხების მიმართ. შესწორებები ჯერ მხოლოდ წარმომადგენელთა პალატის შეერაღებული ძალების კომიტეტმა დაამტკიცა, მათი საბოლოო ძალაში შესასრულად კი საჭიროა, რომ შესაბამისი პროცედურები გაიარონ კონგრესის ორივე პალატაში, შემდეგ კი საბოლოო ვერსიას ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა მოაწეროს ხელი. და რა შეფასებები კეთდება ამ ორ შესწორებასთან დაკავშირებით ოპოზიციურ პარტიებში, გრიგოლ გეგელიას, გიორგი ბუტიკაშოს და ანა ბუჩუკურს მოუსმინოთ.
1: ამერიკაში ინიცირებული ახალი შესწორება არის ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი იმასთან დაკავშირებით, რომ პირველი კონკრეტული ზომების გარეშე არავითარი ნორმალიზება არ იქნება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. მეორე ის, რომ რუსული და ჩინური სადაზვერვო გავლენები არის, რა თქმა უნდა, ამერიკული ყურადღების ეპიცენტრში და ამ გავლენების მოკლევის გარეშე ამერიკა გასაკვირველია თავს არ ზარიზობს კომფორტულად საქართველოსთან, როგორც შესაძლო სტრატეგიულ პარტნიორთან და მეგობართან მიმართებით. და მესამე, გასაკვირველია პოლიტპატიმების საკითხი. ქვეყანა, რომელსაც ყავს პოლიტიკური ტყვეები, არ არის აღქმული როგორც ის სივრცე, რომელთანაც თავდაცვის და სხვა მიმართულებებით შეიძლება ისეთები გამართული ურთიერთობების ქონა და წარმოება, როგორც ნორმალურ ადეკვატურ სახელმწიფოებთან. ეს არის კიდევ ერთი ძალიან მკაფიო გზავნილი, რომ ამერიკა არ უყურებს პოლიტიკურ ვითარებას კოცურ ფერებში და კოცურ ფასად.
2: ჩანაწერი სწორედ მაგას გულისხმობს, რომ თემა არ არის მკვდარი და ვერ მოხდება ვერაფრის გადაჭირვა ქართულ ოცნებასთან, იმის გარანტიები თუ არ აქვს, იმის სანდოობა თუ არ აქვს ქართულ ოცნებისგან, რომ ირანის და ჩინეთის, რუსეთის ინფილტრაცია ამ ქვეყანაში არ არის განეიტრალებული. ქვეყანა ამ შემთხვევაში ქართული ოცნების პოლიტიკა, რომელიც ჩინურ, რუსულ, ირანული გავლენებით საზრდოობს, იმ და იმ ქვეყანაში არიან პოლიტიკური პატიმრები, არის უკვე მნიშვნელოვანი სიგნალი, რომ ამ ქვეყანაში არ არსებობს კანონის უზენაესობა. ანუ სასამართლო არის პოლიტიზირებული და შესაბამისად ყავს პოლიტიკური პატიმრები. რაც არის სერიოზული გამოწვევა იმ ინტერესებიდან გამომდინარე, რაც ამერიკას აქვს რეგიონში და შავ ზღვაში და თუნდაც სომხეთში. ამიტომ ეს ყველაფერი უნდა გაირკვეს და მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება საქართველოსთან ურთიერთობები გადაიტვირთოს.
3: ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რა თქმა უნდა, ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის არის ის, რომ მისი საგარეო პოლიტიკა იყოს თანხმეტრაში მისი პარტნიორების საგარეო პოლიტიკასთან. ეს ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის კი არ არის, ეს არის, არ ვიცი, დიპლომატიის ანიბანი, საგარეო ურთიერთობების ანიბანი, როდესაც ვართ მეგობრები, უნდა ყვავდეს საერთო სამეგობრო წრე, უხეშად მომხდარა, ხო, გადატანით მნიშვნელობით. ამიტომ ის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის მნიშვნელოვანია ვისაც პარტნიორად მოიაზრებს ის ქვეყნები თანხმედრაში იყოს მის საგარეო საერთაშორისო ურთიერთობებთან და ეკონომიკებთან, ეს რაღაც არც ახალია, არც რაღაც უცხო წესებია დიპლომატიის.
0: ოპოზიციისგან განსხვავებით, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობებს პოზიტიურ ჭრილს შეაფასებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი. ხოლო პერიოდში მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა ორივე მხრიდან იმისთვის, რომ საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობები პოზიტიურ ჭრილში იყოს დანახული და ჩვენ ვიმუშაოთ იმისთვის, რომ ახალი შესაძლებლობები გაჩნდეს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებში. ამის შესახებ მაკა ბოჭორიშვილმა განაცხადა, მისი ეს განცხადება მოვისმინოთ.
4: საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავ ღონისძიებაზე ამერიკის შეერთებული შტატების საკმაოდ მაღალ დონეზე იყო წარმოდგენილი. სახელმწიფო მდივნის მოადგილის ვიზიტი არის დემონსტრირება სწორედ იმ დამოუკიდებლობის, რასაც ჩვენ ბოლო პერიოდში ვხედავთ ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლების მხრიდან საქართველოსთან მიმართებაში, და ის ძლიერი გზავნილები, რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ, არის ნამდვილად იმედის მომცემ

0: რომ საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობები უფრო მეტად განვითარდება. ბოლო პერიოდში მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა ორივე მხრიდან იმისათვის, რომ საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობები პოზიტიურ წრილში იყოს დანახული და ჩვენ ვიმუშაოთ იმისათვის, რომ ახალი შესაძლებლობები გაჩნდეს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებში. სწორედ ამას ემსახურებოდა ის ვიზიტები, რაც ჩვენ ვიხილეთ ბოლო პერიოდში და ჩვენ მოვისმინეთ კომენტარიც, რომელშიც ასევე იყო საუბარი სწორედ იმ წრილებებზე, რაცაც აქვს ადგილი ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებში. ეს არის სამუშაო პროცესი, ჩვენ მუშაობთ ამერიკის შეერთებული შტატების მხარესთან, თუ რა უნდა იყოს საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის განახლებული ურთიერთობის შინაარსი.
1: 4 ოქტომბრის საქმეზე სასამართლო პროცესი განახლდა. რაც უკვე ვიცით, საპროცესო შეთანხმება უფორმდება ალექსანდრე ხაბეიშვილს, ბექა ქელიხსაშვილს, გიორგი მომლაძეს, მამუკა ლაბუჩიძეს, გურიელ ქარდავას, თემურ ქუციკიძეს და ავთანდილ სუმნაიძეს. შეთანხმების პირობების მიხედვით ბრალდებულები გათავისუფლდებიან, თუმცა მომდევნო 3 წლის განმავლობაში პრობაციის პირობებში იქნებიან. ეს ნიშნავს, რომ ისინი სახელმწიფო ზედამხედველობის ქვეშ დარჩებიან და პერიოდულად, მათ შორის კვირაში ერთხელ, პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში გამოცხადება მოუწევს. მოვისმინოთ, რა განცხადებები გააკეთეს ადვოკატებმა სასამართლო პროცესის დაწყებამდე.
2: იახმევით ალექსანდრე გურიელის ინტერესებს, ჩვენ მიმართეთ ბრალდების მხარეს საპროცესო შეთანხმების დაფორმების თაობაზე, შესაბამისად მივიღეთ თანხმობა და დავაფორმოთ შემდეგი პირობით. პირობითი საჯელი 3 წლის ვაკანციელი ვარ. ბრალდების მხარე დააფიქსირეს პოზიციას, რომ გამოეყოს აღნიშნული საქმეები, ისთანაც შეთანხმებულია საპროცესო შეთანხმების გაფორმება. შესაბამისად, შემდგომ ცალკე ჩაინიშნება ეს ჯგუფი და ერთშივე დასრულდება ეს პროცესში ეს ხდება. ერთ ზომაშივე დასრულდება და სასამართლოს კომის დარბაზიდან გათავისუფლებიან.
3: მართლაც რომ დამაფიქრებელია, რა თქმა უნდა, ეს შემოთავაზება საინტერესოა და მე ვფიქრობ, რომ არის ამ შესაძლებლობების ხელიდან გაშვება იმ ვითარებაში, რა ვითარებაშიც ჩვენ დღეს ვიხდება, თუნდაც სასამართლო განხილვა, რომელიც ფორმალურად არის გადაგწეული. და ეს არის საუკეთესო გამოსავალი, მე ვფიქრობ, ამ სიტუაციაში. საქმეში დევს ერთადერთი კადრები, არაფერს არ აზიანებს, არაფერს არ ამტრევს, არავის არაფერს ზიანს არ აყენებს, უბრალოდ გადადის პრეზიდენტის სასახლის ეზოში.
4: მისი მხრიდან ძალადობა არ ჩანს.
3: არ ჩანს.
5: საქმე გვაქვს იმ შემთხვევაში, როდესაც ფლიანად დანიშნული საჯარის პროფილი ჩაქვა ხდება, რაც პირდაპირ მიენიშნებს იმაზე, რომ ეს არის სისტემის მიერ უკან დახევა, რადგან საქმეში არც არაფერი არ არის. ჩვენ მიმართულია ჯერჯერობით არ გვაქვს, კიდევ ერთხელ შევეთანხმოთ პოზიციას და ცის ქვეშ ვფიქრობ, აქამდე მისი მხრიდან უარი იყო და ახლა ისევ შევეთანხმოთ პოზიციას და ცის ქვეშ ვფიქრობ.
6: ამ ეტაპამდე დავიჯერე ეს პოზიცია არის, რომ იგი არაპირებს მიმართვაზე, მას არ სურს საპროცესო შეთანხმება. გამომდინარე იქიდან, რომ არა თუ დავით ჟენტის მიმართ ზოგადად არც ერთი პირის მიმართ არ არსებობს კონკრეტული მტკიცებულება, უფრო მეტიც დავით ჟენტის მიმართ არც ერთი ვიდეო ჩანაწერი, არც ერთი ნეიტრალური მტკიცებულება არ მოიპოვება, რომელიც დაადასტურებს დანაშაულის ჩადენას. ბუნებრივია, ამ მოცემულობაში დავით ჟენტს უჭირს იმ კომპრომისზე წასვლა, მიუხედავად იმისა, რომ პირობები არის საკმაოდ ნორმალური, მიუხედავად ამისა უჭირს საპროცესო შეთანხმებაზე დათანხმება. რაც შეეხება ზოგადად პროკურატურის პოზიცია საპროცესო შეთანხმების გაფორმებასთან დაკავშირებით, მე მიმაჩნია, რომ ეს არის ერთგვარი გამოსავალი, როგორც პროკურატურისა, ასევე სასამართლოსა. ისინი ეძებენ გამოსავალს სიტუაციიდან, სადაც არ არის არც ერთი მტკიცებულება, არც ერთი პირის მხრიდან.
7: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
1: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. 5 ივნის დღეს სანქტ-პეტერბურგში 3+3 ფორმატის, რომელშიც შედიან საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი, რუსეთი, თურქეთი და ირანი, პირველი საექსპერტო შეხვედრა გაიმართება. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა მარია ზახაროვამ განაცხადა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა კუბის პრეზიდენტის და მისი ოჯახის ზოგიერთი წევრის, ასევე კასტროების ოჯახის წევრების წინააღმდეგ ახალი ეკონომიკური სანქციები გამოაცხადა. დასანქცირებულ პირებს შორის არიან ყოფილი პრეზიდენტის რაულ კასტროს ვაჟი და შვილიშვილი. რაულ კასტრო ოფიციალურ თანამდებობას აღარ იკავებს, მაგრამ კუნძულის მომავალთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღებისას მნიშვნელოვან ფიგურად რჩება. ბაიდენის ომი უკვე ტრამპის ომი გახდა. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა. ამასთან მისივე თქმით, ევროპელებმა ყველა შესაძლებლობა ჩააგდეს. როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების დიალოგის მოწოდებით გამოდის, ჩვენ მხარს უჭერთ ჩემთვის ევროპა მის ამჟამინდელ მდგომარეობაში ამ ელიტების ხელმძღვანელობის ქვეშ მოჭრილი ნაჭერია დიდწილად. იქ ხმები გაისმის, ჩვენ მაინც ოდესღაც დავილაპარაკებთ, მაგრამ ეს არასერიოზულია. მათ შესაძლებლობების უამრავი რაოდენობა ჰქონდათ და ყველა შესაძლებლობა ჩააგდეს, განაცხადა ლავროვმა. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა იოჰან ვადეპულმა რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს სამშვიდობო მოლაპარაკებების საწყებისკენ მოუწოდა და აღნიშნა, რომ პროცესში ევროპული მხარეც უნდა იყოს ჩართული. ახლა მოლაპარაკებების მაგიდასთან დაჯდომის დრო დადგა. ფიქრობ, ყველა ხედავს, რომ კონფლიქტი ისეთ ფაზაში შევიდა, რომელიც მის დასრულებას სასწრაფოდ მოითხოვს, აღნიშნა გერმანიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა. და ბოლოს ერთი სასიამოვნო ინფორმაცია რომიდან. რომში მიმდინარე გრან-პრის გათამაშებაზე ქართულმა სპორტსმენმა ანა ჯაფარიძემ ოქროს მედალი მოიპოვა. პარა ათლეტმა პირველ წრეში მასპინძელ იტალიელ პარა ტაიკვანდოის ცლია, ხოლო ტურნირის მეორე ეტაპზე მოქმედი პარა ოლიმპიური ჩემპიონი დაამარცხა. ჯაფარიძემ ფინალში მსოფლიოს ჩემპიონი ევროპის პირველობის 4-გზის გამარჯვებული და პარალიმპიური თამაშების 2-გზის მედალოსანი თურქი მერიემ ბეთიულ ჩავდარი დაამარცხა და საქართველოს ნაკრებს შეჯიბრებაზე პირველი ოქროს მედალი მოუტანა. მე ვულოცავ ქართულ სპორტსმენს ამ გამარჯვებას. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
8: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავათ 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
9: რეკლამა.
10: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
11: ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
8: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავიცნოთ 5 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კლავაც მზიანი და უნალექო ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა. შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 27 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურეკში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 26, ხულოში 20, ხელვაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში 31 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 24, 22 გრადუსი სითბოა ამბროლაურში, გორში 26, გუდაურში 15, ბაკურიანში 18 გრადუსი იქნება, მესტიაში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, დედოფლის წყაროში 30 გრადუსი სითბო იქნება, სიღნაღში 26, ლაგოდეხში მცხეთ სადა თელავში 27, გურჯაანში 28 გრადუსია, საგარეჯოში 29, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ ისამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსი სითბოა, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 25, თელავევში 31, 29 გრადუსი იქნება რომში, ბაქოში 32, ერევანში 30 გრადუსი სითბო იქნება, სტამბულში 26, კიევში 24, 17 გრადუსი სითბოა ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 5 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-08-29.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

0: თბილისში დააკავეს ირანელი აქტივისტი, რომელსაც სამშობლოში გაძევების შემთხვევაში სიკვდილით დასჯა ემუქრება. ჩინეთმა და ირანმა აფხაზეთიდან დენილთა დაბრუნების შესახებ საქართველოს რეზოლუციას მხარი არ დაუჭირეს. ანტონიო კოშტა ევროკავშირში გაწევრიანების წესების გამარტივებას უჭერს მხარს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. რუსთავში არასრულწლოვანმა შუახმის კაცი მოკლა. ინფორუსთავის ინფორმაციით კაცს დაზიანებებით ცივი იარაღით აქვს მიყენებული. სისხლიანი ანგარიშის წორება გარეჯის ქუჩაზე მოხდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით არასრულწლოვანი დაკავებულია, გამოძიება კი სისხლის სამართლის კოდექსის 101 მუხლით მიმდინარეობს, რაც განსრახ მკვლელობას გულისხმობს. თბილისში შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტმა დააკავა 54 წლის ირანელი აქტივისტი, რომელსაც მისი მეგობრების თქმით სამშობლოში გაძევების შემთხვევაში სიკვდილით დასჯა ემუქრება. ჰადი როსტამი ახლა სავარაუდოდ მიგრაციის დეპარტამენტში იმყოფება და გადაწყვეტილების მოლოდინშია. მისი ნაცნობების ინფორმაციით ახალგაზრდა მამაკაცი ირანის ხელისუფლებას 40 კაციან შავ სიაში ჰყავს შეყვანილი. ის ერთ-ერთია, ვინც აიათოლების რეჟიმის სისასტიკეს აპროტესტებდა და სიცოცხლის გადასარჩენად ჩენად ქვეყნიდან გაქცევა და საქართველოში ცხოვრება გადაწყვიტა. ამის შესახებ აცხადებენ დაკავებული კაცის მეგობრები და საქართველოს ხელისუფლების დახმარების თხოვნით მიმართავენ. ახლა ერთ-ერთ მის მეგობარს მოუსმინოთ.
2: ახალი სამი დღესაც ზინა დააკავეს. ნუ რა გამთავრებული ჰქონდა. აი პოლიტიკური აქტივი იგეთი ადამიანია და ახლა დააკავეს. და უნდა ბიპორტიას ამბობა გავუკეთო. ძალიან საშიშია ისიც რომ ამ სამწუხაროდ 700 ადამიანი ირანის მოქალაქე

0: მან საფრთხეშია.
1: შალვა პაპუაშვილი აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გადატვირთვის პროცესი უკვე მიმდინარეობს და მისი წარმატება ამერიკის საგარეო პოლიტიკაში ძირეულ ცვლილებებზე იქნება დამოკიდებული. ამასთან პაპუაშვილი აღნიშნავს, რომ 2009 წელს გაფორმებული ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტია ცარიელი და შინაარსისგან დაცრილი დოკუმენტი იყო და აღნიშნულ შეფასებას მისივე თქმით ამერიკული მხარეც იზიარებს. პარლამენტის თავმჯდომარე ასევე აცხადებს, რომ თბილისსა და ვაშინგტონს შორის ახალი სტრატეგიული პარტნიორობა რეალურ ინტერესებსა და პრაქტიკულ შედეგებზე უნდა იყოს დაფუძნებული. ჩინეთმა და ირანმა აფხაზეთიდან დევნილთა დაბრუნების შესახებ საქართველოს რეზოლუციას მხარი არ დაუჭირეს. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა გიორგი ბარამიძემ საგანგებო ბრიფინგზე ისაუბრა. პოლიტიკოსის განცხადებით, გაეროში აფხაზეთიდან დევნილთა დაბრუნების შესახებ საქართველოს რეზოლუციისთვის ჩინეთის და ირანის მხრიდან მხარდაჭერის არ ქონა, კიდევ ერთხელ აჩვენებს, თუ ვინ არიან ქართული ოცნების საერთაშორისო პარტნიორები რეალურად. გიორგი ბარამიძეს მოუსმინოთ.
2: ახლა რაც შეეხება ამ მოღალატური რეჟიმის მიერ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ეგრეთ წოდებული გადატვირთვის პროცესის მცდელობას და მცდელობას, რომ ამასთან დაკავშირებით კვლავ გაავრცელოს დეზინფორმაცია, ჩვენმა საზოგადოებამ ნახა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადება და მეორე დღეს სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს პასუხი კონგრესმენის ვილსონის შეკითხვაზე, რომ პირველი ნაწილი იყო დათანხმება მის შეფასებებზე, რომ საქართველოში არის არალეგიტიმური, კორუმპირებული, პრორუსული და პროჩინური რეჟიმი, რომელიც ანგრევს საქართველოს დემოკრატიას და ხელშუშლის ჩვენი ქვეყნის ნორმალურ ცივილიზებულ დემოკრატიულ განვითარებას, და იგი ამას დაეთანხმა. ეს ყველამ კარგად გავიგონეთ, რა თქმა უნდა, კრემლის პროპაგანდისტული მედიები ამას არ გააშუქებენ, და ამავდროულად მან კიდევ ერთხელ თქვა ძალიან კაფიოთ ის, რაც საელჩოს განცხადებაშიც იყო, რომ ბუნებრივი ამერიკის შეერთებულ შტატებს უნდა, რომ საქართველოში მოქმედ, თუნდაც ეს იყოს არალეგიტიმური თუ დე-ფაქტო რეჟიმი, ქონდეს ურთიერთობა, მაგრამ ეს უნდა პირველ ყოვლისა ქართველი ხალხის გამო, საქართველოს გამო და იმის გამო, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის სულ ერთი არ არის საქართველოს ბედი, და რომ ამერიკის შეერთებული შტატებს, ისე როგორც ევროკავშირს, უნდა რომ საქართველოში იყოს სტაბილურობა და რა თქმა უნდა ოპოზიცია იყოს ჩართული იმ პროცესებში, სადაც უნდა იყოს ჩართული დემოკრატიულ ქვეყანაში. ეს ბუნებრივია, ვერ იქნება ისეთ პირობებში, როდესაც საქართველოში კვლავ ყავს პოლიტიკური პატიმრები, კვლავ ყავს ისეთი რეჟიმი, რომელიც ადამიანებს ტროტუარზე დგომის გამო პროტესტის დროს აპატიმრებს.
1: ბრძოლის ახალი ეტაპი პირველი გამარჯვების შემდეგ დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების მშობლები მედიკამენტებს მაქსიმუმ 2 თვის ვადაში ელოდებიან. სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც მშობლებიც აქტიურად ჩართობიან, ძალიან მალე დაიწყებს მუშაობას. მშობლები იმედოვნებენ, რომ ჯგუფი მაქსიმალურად მოკლე ვადაში დაამყარებს კონტაქტებს ფარმაცევტულ კომპანიებთან, რათა დროულად გაიწეროს ვადები და მოწოდების პირობები. კახაციქარიშვილს და სხვა მშობლებს მოუსმინოთ.
3: გადაწყვეტილება მიღებულია, რომ ყველა ბავშვი მიიღებს წამალს. ახლა უკვე გადავდივართ ამ გადაწყვეტილების შესრულების ეტაპზე. მე ვფიქრობ და ყველა მშობელი ფიქრობს, რომ სამუშაო ჯგუფში უნდა იყოს მაქსიმალურად წარმომადგენლობითი და რასთავარია, ამ ჯგუფში ჩართული უნდა იყოს ექიმები. სამუშაო ჯგუფმა სასწრაფოდ უნდა დაამყაროს კონტაქტი ფარმაცევტულ კომპანიებთან, რომელსაც შემოაქვს ეს ორი მედიკამენტი, და გაიწეროს ვადები და მოწოდების პირობები. ჩვენ ვიცით, რომ ფარმაცევტული კომპანიები ღია არიან კომუნიკაციისთვის, ჩვენ ვიცით, რომ წამლის მარაგები არსებობს, ასე რომ არაფერი არ უშლის ხელს კომუნიკაციის დაწყებას და ძალიან სწრაფად შეიძლება ამ წამლების შემოტანა ქვეყანაში. მე ვფიქრობ, რომ ყველა ფაქტორმა ცალცალკე და ერთად აღებულმა მოახდინა ზეგავლენა ამ გადაწყვეტილებაზე. ეს იყო როგორც აქციები, ასევე ხელმოწერების შეგროვება, ასევე თანხების შეგროვება, სადაც აი უპრეცედენტო ერთულოვნება ვნახეთ. ასევე საპატრიარქოს ჩართულობა

0: წერილი ბიძინა ივანიშვილთან შიმშილობის გამოცხადება, ამან ვფიქრობ ერთობლივად ყველაფერმა იმუშავა და მივედით იქ იმ შედეგამდე, რომ ჩვენ ბავშვებს ექნება წამალი.
1: მედიკამენტებზე უკვე მიღებული გვაქვს თანხმობა, დაიწყება კონკრეტული მედიკამენტების შემოსვლა მაქსიმუმ 1.5 ორ თვეში. გააჩნია ახლა კომპანიებთან მოლაპარაკება, როგორც გითხრას, რომ გუშინვე დაიწყებოდა უკვე, დრო დასაკარგი არ გვაქვს ნამდვილად. რაც მთავარია, რომ მართულ გუნდში ვიქნებით ჩვენს მშობლები, რამდენიმე მშობელი, გავაკონტროლებთ აი პროცესებს. ეს არნიშნავს, რომ შესაძლოა საუბრობთ რამდენიმე მედიკამენტზე და დაბლოკილია სხვა მედიკამენტები, ამ მედიკამენტებისთვის ღია არის კარიესა, რომ ვთქვა, ჩვენ გავაგზელებთ მუშაობას ეტაპობრივად, რაც კი ახალიც იქნება მედიკამენტები ისინიც შემოვა. უამრავი პროპაგანდა აგორდა რა საღავის მედით, მაგრამ საერთოდ არ ყოფილა ამ მედიკამენტების უსაფრთხოების განხილვა. ორივე მხარე შევთავაზეთ თემაზე, რომ ეს სამლები აუცილებელი და მნიშვნელოვანია ამ ბავშვების გადასარჩენად. უსაფრთხოების თემა მოხსნილი იყო თავიდან, რომ საერთოდ არ განხილულა და ყველაზე მარტივი ამ ორი მედიკამენტის სასწრაფო და წყობა, იმიტომ რომ გამოცდილება ბევრ ქვეყანაში არსებობს უკვე, როგორც კი ხელშეკრულება გაფორმდება, შეგვიძლია ერთ თვეში შემოვიდეს ეს სამლები, ამ წინაპირობა რთული არ აქვს საერთოდ.
2: რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო საქართველოს შიიტურ თემს ღადირ ხუმის დღესასწაულს ულოცავს, როცა იმამი ალი ღმერთის ბრძანებით და წინასწარმეტყველ მუჰამედის მეშვეობით იმამად ანუ მემკვიდრედ აირჩიეს. გადმოცემით, სწორედ ამ დღეს, ჰიჯრის გადასახლების მეათე წელს, წინასწარმეტყველმა მუჰამედმა ალაჰის ბრძანებით გამოაცხადა იმამი ალი იბნ აბუ ტალიბი თავის მემკვიდრედ ღადის ხუმის ოაზისში, რაც ადგილია მექასა და მედინას შორის.
3: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
2: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი ანტონიო კოშტა ევროკავშირში გაწევრიანების წესების გამარტივებას უჭერს მხარს. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის თქმითვე, ბლოკმა უნდა დააჩქაროს გაფართოება, რათა დასავლეთ ბალკანეთის პარტნიორებს აჩვენოს, რომ მათი ევროკავშირისკენ სწრაფვის რეალობად ქცევის სერიოზულად ეკიდება. მონტენეგროში, სადაც ევროკავშირისა და დასავლეთ ბალკანეთის ლიდერები დღეს მოლაპარაკებებს მართავენ, ევრონიუსთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში კოშტამ მოქმედი მეთოდოლოგიის გამარტივების გზები განიხილა, რომელიც მისივე თქმით და რეგიონში იმედგაცრუების ხელშემწყობია. კიევი ევროკავშირს 23 წელს გადაცილებული უკრაინელი მამაკაცებისთვის ლტოლვილი სტატუსის გაუქმებას თხოვს. ამის შესახებ ევროკომისარმა მაგნუს ბრანერმა განაცხადა. მისი მეთქმით, ევროკავშირში უკრაინელი მამაკაცებისთვის დროებითი დაცვის სტატუსის შეზღუდვის შესაძლებლობას განიხილავენ. საუბარია უკრაინის მოქალაქეებზე, რომელთა ასაკიც 23-დან 60 წლამდეა. მანჩესტერის მერი ენდი ბენჰემი, რომელიც ლეიბორისტული პარტიის ლიდერობისთვის კი სტარმერის მთავარ კონკურენტად განიხილება, აცხადებს, რომ მზად არის შეუერთდეს სტარმერის თანამდებობიდან გადაყენების მცდელობებს. BBC-სთან საუბრისას მან აღნიშნა, რომ მზად არის შიდა პარტიულ ბრძოლაში ჩართოს ისე, როგორც ეს ჯანდაცვის ყოფილმა მინისტრმა უეს სტრინგმა გააკეთა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს კი ვაშინგტონში ლინკოლნის მემორიალის მიმდებარე ტერიტორიაზე სასეირნო ბილიკის მოწყობა და მისთვის საკუთარი სახელის დაქმნა სურს. პოლიტიკოს ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მას სურს სასეირნო ბილიკის შექმნა, რომელიც ფეხით მოსიარულებს მდინარე პოტომაკის აღმოსავლეთ სანაპიროზე ძეგლის უკანა მხარესთან მარტივად მისვლის შესაძლებლობას მისცემს. ივნისში დინამო თბილისი საშინაო მატჩებს დავით პეტრიაშვილის არენაზე გამართავს. ამ პერიოდში დინამო არენაზე მოედნის საფარი სრულად განახლდება. ინფორმაციას კლუბის პრესამსახური ავრცელებს. ბორის პაიჭაძის სახელობის ეროვნულ სტადიონზე საფარი განახლება საჭიროებდა, სწორედ ამიტომ საქართველოს ნაკრების ივნისის ამხანაგური მატჩები 2 ივნის რუმინეთთან და დღეს 5 ივნის ბაჰრეინთან მიხეილ მესხის არენაზე დაიგეგმა. დინამო არენის საფარის შეცვლა ევროთასებზე დინამო თბილისის გამოსვლას უკავშირდება. კონფერენს ლიგის პირველი საკვალიფიკაციო რაუნდის მატჩები 5, 9 და 16 ივლისს არის დაგეგმილი და მოედანი მანამდე უნდა მოწესრიგდეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნაშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირმუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

0: ამინდი.
1: მოიცნოთ 6 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი ამინდი ივარაუდეს. ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება, ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, ფოცსა და ურეკში 25, ზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25 გრადუსია, ქუთაისსა და ზუგდიდში 28, ცხინვალში 25, ბრულაურში 24 გრადუსი სითბო იქნება, გორში 26, გუდაურში 15, ბაკურიანში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 20 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 11, სიღნაღში 27, ლაგოდეხში 26, თელავში 28, გურჯაანში 29 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოში 30 გრადუსი იქნება, მცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 31. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთ ისამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 25 გრადუსი იქნება, თელ-ავივში 31, რომში 30, ბაქოში 33 გრადუსი სითბოა, 30 გრადუსია ერევანში, სტამბოლში 27, კიევში 25, 18 გრადუსი იქნება ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 6 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. განახლე თავის მოვლის რუტინა PSP-სთან ერთად და e-shopping-ზე ნახევრად ფასზე. PSP-ში 50%-იანი ფასდაკლება დაიწყო. დამატებით 150 ლარიან შენაძენზე მიიღე 30 ლარიანი кэшბექი. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: ისრაელ აბანოებში ორი ადამიანის გარდაცვალების საქმეზე აბანოთუბანი ჯგუფი განცხადებას ავრცელებს. ეს კინო უკვე ნანახი გვაქვს ვართმშვიდად პაპუაშვილი NDAA-ის ახალ ჩანაწერებზე. CNN-ის ინფორმაციით, ირანთან ომის დროს ისრაელმა აზერბაიჯანში ელიტური სამხედრო და სადაზვერვო დანაყოფები ფარულად განალაგა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. ინტერპოლის მიერ ძებნილი ქალი, რომელიც თბილისის აეროპორტში დააკავეს რუსეთის მოქალაქეა, მის უფლებებს კი ადვოკატი ბექან ემსიწვერიძე იცავს. როგორც უფლებადამცველი ამბობს, ქალის წინააღმდეგ ამერიკაში კითხვები სანქცირებული პროდუქციის იმპორტ-ექსპორტთან დაკავშირებით აქვს და აღნიშნულთან დაკავშირებით დაწყებულია გამოძიება. კერძოდ საუბარია საავიაციო ნაწილების დეტალების იმპორტ-ექსპორტზე. უფლებადამცველის მტკიცებით, ძებნილი ქალი საქართველოში ტურისტული მიზნით ჩამოვიდა, როგორც ბექან ემსიწვერიძე ირწმუნება დაკავებულმა. მისი დაკავების ქვეშ ყოფნა თბილისში აეროპორტში გაიგო, რომ მის წინააღმდეგ ამერიკაში სისხლის სამართლის საქმე იყო აღძრული. აბანოთუბანი ჯგუფი ძველ თბილისში ჭრელ აბანოებში ორი ადამიანის გარდაცვალების საქმეზე განცხადებას ავრცელებს და ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს მომხდარი ტრაგიკული შემთხვევის გამო. აბანოთუბანი ჯგუფი განმარტავს, რომ ობიექტზე უსაფრთხოების ყველა სტანდარტი დაცული იყო. გარცვლებულ განცხადებაში კი აღნიშნულია, რომ ისინი საგამოძიებო ორგანოსთან აქტიურად თანამშრომლობენ და საქმის გარემოებებს სწავლობენ. შალვა პაპუაშვილი აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის ავტორიზაციის აქტში NDAA-ში საქართველოსთან დაკავშირებით დამტკიცებული შესწორებები ხელისუფლებისთვის შეშფოთების საფუძველს არ წარმოადგენს. მისი მტკიცებით, ქართული ოცნების გუნდი მშვიდად უყურებს პროცესს, ხოლო ქვეყანაში უცხო ქვეყნების სადაზვერვო საქმიანობის გამოვლენა და აღკვეთა თავად საქართველოს უსაფრთხოების სტრუქტურების პირდაპირ ინტერესების და პასუხისმგებლობის სფეროა. შალვა პაპუაშვილის ეს განცხადება მოისმინოთ.
2: უბრალოდ ყოველთვის ეს კინო უკვე ნანახი გვაქვს, რომელიც სერიალად იქცა. ჯო უილსონი აყენებს რაღაც ცვლილებებს და ამაზე ხო უნდა წავიდეს დაუსრულებელი საუბარი. აფ, ძალიან მშვიდად უყურეთ ამ საკითხს, ვაცადოთ ჯო უილსონს, რომ საკუთარი პოლიტიკის მიღმა ცხოვრება უზრუნველყოს. რაც შეეხება შინაარს, სადაზვერვო

0: ეს არის ალბათ ის რა მოლოდინი რაც ჩვენ გვაქვს.
1: ქართული ოცნებისგან განსხვავებით ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის ავტორიზაციის აქტის პროექტში საქართველოსთან დაკავშირებული ორი შესწორების დამტკიცებას ოპოზიცია და ექსპერტები ვაშინგტონის მკაფიო გზავნილად აფასებენ. მათი თქმით, დოკუმენტი აჩვენებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს საქართველოში პოლიტიკურ ვითარებას, ასევე რუსეთის, ჩინეთის და სხვა ავტორიტარული სახელმწიფოების გავლენების საკითხს. თეონა აკუბარდიას და დიმიტრი ცქიტიშვილს მოუსმინოთ.
2: Пропан შემდეგ რაც ჯო ვილსონს დაეთანხმა მარკო რუბიოს შეფასებაში პროირანული და ჩინეთის მიერ მხარდაჭერილი რეჟიმის ირგვლივ საქართველოსთან დაკავშირებით და მას შემდეგ რაც ის დაბრკოლება რომელიც თავდაცვის ავტორიზაციის აქტში საქართველოს ჩანაწერთან დაკავშირებით კენჭისყრაში არსებობდა მოხსნილია რეალური შესაძლებლობა არსებობს იმისა რომ საქართველოს საკითხი ამ კუთხით იქნას მოხსენიებული და მომზადდეს რეალური ანგარიში საჯარო და მოხდეს საქართველოს ხარდაჭერა ამ ფორმით. ამიტომ დაბოლოდოდ შესაძლებლობები კიდევ უფრო მეტია ვიდრე ეს წინაზე იყო, ამით უფრო მარკო რუბიოს თანხმობის შემდგომ ჯო ვილსონზე.
3: სასახად მეანიშნოს, რომ ესეთი მნიშვნელოვანი პოლიტიკური საკითხები ქვეყნის შიდა მდგომარეობის პატიმრები იქნება, ეს იქნება შიდა დემოკრატიული საკითხები თუ ასევე რუსეთის და სხვა ქვეყნების შესაძლო გავლენები საქართველოს, ეს ფაქტიერად ამერიკის შეერთებული შტატების მნიშვნელოვანი ყურადღების ცენტრში რჩება, ეს არის პოლიტიკური პროცესის დღისასწაულში და მნიშვნელოვანია ამაზე ყურადღების გამახვილება და არანაირ ილუზია იმის რომ უბრალოდ რაღაცა ალგენის რაღაცა უპირობოდა რაღაც ყველანაირი პირობების დაცვის გარშე შესაძლებელია რაღაცა სტრატეგიული თანამშრომლობის აღდგენა, ეს ამ ილუზიას კლავს და საბოლოო ჯამში ეს პოლიტიკის ჩამოყალიბებას და პოლიტიკის დამოკიდებულებას ამერიკის შეერთებულ შტატებში განსაზღვრავს ეს საკითხები.
1: საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია გახმაურებული სისხლის სამართლის საქმეებზე გაუთქმელობის ვალდებულების დაკისრების პრაქტიკის შესახებ შეფასებას აკეთებს. საია მისი განცხადებით, საგამოძიებო ორგანოების მიერ ადვოკატების და პროცესის სხვა მონაწილეებისთვის საქმის გაუმჟღავნებლობის ვალდებულების დაკისრების პრაქტიკა საფრთხეს უქმნის მართსაჯულების გამჭვირვალობის, ანგარიშ ვალდებულების და საზოგადოების მიერ სახელმწიფო ინსტიტუტების კონტროლის ფუნდამენტურ პრინციპებს. მათივე შეფასებით, ბოლო ხანებში არაერთ სისხლის სამართლის საქმეზე საგამოძიებო ორგანოს წარმომადგენლებმა ადვოკატებს და სისხლის სამართლის პროცესის სხვა მონაწილეებს დააკისრეს ვალდებულება საგამოძიებო ორგანოს ნებართვის გარეშე არ გამშავდონ გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ მათ ხელთ არსებული სისხლის სამართლის საქმის მასალები. აღნიშნული ვალდებულების შეუსრულებლობა და ინფორმაციის გასაჯაროება კი იწვევს სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას. საიეს შეფასებით, მართალია კანონმდებლობა გამოძიების ინტერესების, მართსაჯულების ეფექტიანად განხორციელების და პროცესის მონაწილეთა დაცვის მიზნით ითვალისწინებს საქმის მასალების გამშვანებლობის ვალდებულების დაკისრების შესაძლებლობას, თუმცა აღნიშნული უნდა ეფუძნებოდეს კონკრეტულ ინდივიდუალურად დასაბუთებულ გარემოებებს და ემსახურებოდეს ლეგიტიმური მიზნის დაცვას. წინააღმდეგ შემთხვევაში მსგავსი შეზღუდვა შეიძლება გადაიზარდოს, მათ შორის დაცვის მხარის დაზარალებული უფლებების არაპროპორციულ შეზღუდვაში.
4: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
1: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. ისრაელმა ირანთან ომის დროს აზერბაიჯანში ფარულად განალაგა ელიტური სამხედრო და სადაზვერვო დანაყოფები, როგორც აღმო აღმოსავლეთში ფარული ობიექტების ქსელის ნაწილი ირანის წინააღმდეგ ოპერაციების ხელშესაწყობად. ამის შესახებ ინფორმაციას CNN-ი ავრცელებს. ორი წყაროს ცნობით, ძალები მოქმედებდნენ სამხრეთ აზერბაიჯანის რამდენიმე ადგილას ირანის ჩრდილოეთ საზღვრის მიმდებარედ და მასთან უახლოეს წერტილში. ირანის ქალაქ თავრიზიდან დაახლოებით 60 მილის დაშორებით, რომელსაც ისრაელმა ომის დროს და ორი სხვა წყაროს ცნობით ადგილზე ასევე განლაგდნენ სპეციალური კომანდოს დანაყოფები, რომლებმაც სადაზვერვო მისიები და ოპერაციები დრონების გამოყენებით განახორციელეს, რამაც ისრაელს ომის დროს ჩრდილოეთ ირანის დანახვის შესაძლებლობა მისცა, განუცხადეს წყაროებმა CNN-ს. ირანის უზენაესი სულიერი ლიდერი მოჯდაბა ხამენეი ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ისრაელს ბრძოლის ველზე განცდილი მარცხის შემდეგ ჰიბრიდულ ომზე გადასვლაში ადანაშაულებს. ირანის სახელმწიფო მაუწყებლის პრესტივის ინფორმაციით, ირანის სულიერმა ლიდერმა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ისრაელის შეთქმულებების გასანეიტრალებლად მოქალაქეებს ეროვნულ ერთიანობისა და სიფხიზლისკენ მოუწოდა. მისივე თქმით, ისრაელსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს არ შეუძლიათ ძლიერი და დამოუკიდებელი ირანის არსებობას შეეგუონ, რომელსაც მრავალი უპირატესობა და შესაძლებლობა აქვს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი ბრიტანეთში დაღუპული ჰენრი ნოვაკის

0: ოჯახს სამწიმარს უცხადებს. ამერიკის საგარეო უწყების განცხადებაში ასევე აღნიშნულია, რომ ნოვაკის ოჯახის გარდა სამწიმარს უცხადებს ბრიტანეთის მოსახლეობას. იდეოლოგიური განპირობებულობა და ორდონიანი საპოლიციო სისტემა ცივილიზაციის დაცემის აშკარა სიმპტომებია. ისინი მთელ დასავლეთში უნდა იქნას აღმოფხვრილი, აღნიშნულია განცხადებაში. პოლიციის სამხრე კამერების მიერ აღბეჭდილ მასალებში ჩანს, როგორ აკავებენ დაჭრილ ახალგაზრდას. დახმარების არაერთ ხოვნაზე შველის ნაცვლად მიწაზე დაცემულ ბისტს კი ხელბორკილებს ადებენ. სამართალდამცველის ქმედებაზე გამოძიება მიმდინარეობს. საქმის მთავარი ფიგურანტი, ანუ ის პირი, რომელმაც ნოვაკზე იძალადა და შემდეგ პოლიციელების შეცდომაში შეიყვანა, ციხეში უკვე იხდის სასჯელს. მას უვადო პატიმრობის ვერდიქტი გამოუტანეს. 18 წლის ჰენდრი ნოვაკის დაღუპვის რეზონანსულ საქმეს და სამართალდამცველის ქცევას მწვავე პროტესტი მოჰყვა. სომხეთს გაზისთვის დამატებითი 1 მილიარდი დოლარის გამონახვა მოუწევს. ამის შესახებ რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილემ ალექსეი შევცოვმა განაცხადა. მანამდე კი რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრმა სერგეი ცივილიევმა სომხეთს ურჩია, სცადოს რუსული გაზის ევროპული გაზით ჩანაცვლება და ნახოს, რაც მოხდება. და ბოლო სპორტი. საქართველოს მურაგბეთა ნაკრების ყოფილი წევრი პალიკო ჯიმშელაძე ბოჭღალოსნების საწვრთნელო შტაბში ხაზისა და შეტევის მწვრთნელის პოზიციაზე მთავარი მწვრთნელის ასისტენტის პოსტს დაიკავეს. 50 წლის სპეციალისტი ეროვნულ ნაკრებთან ერთად შავლომშიც იმუშავებს. ჯიმშელაძე არაერთი გუნდის ღირსებას იცავდა. მოთამაშის კარიერის დასრულების შემდეგ კი მწვრთნელის რაგში მას საქართველოს ჩემპიონატი 4-ჯერ აქვს მოგებული. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
1: იდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: რეკლამა.
3: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.
4: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 100.8-ზე.

გავიცნოთ 6 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი ამინდი ივარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება, ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, ფოთსა და ურეკში 25, ზურგეთსა და შეკვეთელში 27 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25 გრადუსია, ქუთაისსა და ზუგდიდში 28, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 24 გრადუსი სითბო იქნება, გორში 26, გუდაურში 15, ბაკურიანში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 20 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 11, სიღნაღში 27, ლაგოდეხში 26, თელავში 28, გურჯაანში 29 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოში 30 გრადუსი იქნება, მცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 31. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 25 გრადუსი იქნება, თელავივში 31, რომში 30, ბაქოში 33 გრადუსი სითბოა, 30 გრადუსია ერევანში, სტამბოლში 27, კიევში 25, 18 გრადუსი იქნება ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 6 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 93 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.

0: თბილისში ბინაში ორი ახალგაზრდის ცხედარი იპოვეს. აზოვის ზღვაში უცხოურ სატვირთო გემებზე დრონები თავდასხმის შედეგად აზერბაიჯანის ხუთი მოქალაქე დაიღუპა. მსოფლიო ჩემპიონატზე FIFA ახალი წინასამატჩო ცერემონიის დანერგვას გეგმავს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისტვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ტევე პირველი ჯის ინფორმაციით თბილისში საცხოვრებელ ბინაში ორი ახალგაზრდა გარდაცვლილი იპოვეს. ფაქტი მედია შინაგან საქმეთა სამინისტროშიც დაუდასტურეს. მედიის წყაროს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად ახლობლები კორპუსში, სადაც გოგო და ბიჭი ცხოვრობდნენ, მას შემდეგ მივიდნენ, რაც არც ერთი მათგანი კონტაქტზე არ გადიოდა. ადგილზე გამოძახებულმა საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურმა კარი შეამტრია და ცხედრები აღმოაჩინა. მომხდარზე გამოძიებას მე-15 მუხლით მიმდინარეობს, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანეს გულისხმობს. გარდაცვალების მიზეზს ექსპერტიზა დაადგენს. კაიროში საქართველოს რეზოლუციისთვის ჩინეთის, ირანის და არაბთა გაერთიანებული საამიროების მხრიდან მხარდაჭერის არ ქონა ქართული ოცნების საგარეო პოლიტიკის მორიგი მარცხის დასტურია. ამის შესახებ ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გრიგოლ გეგელიამ საგანგებო ბრიფინგზე ისაუბრა. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
2: ქართული ოცნების არც ერთმა პარტნიორმა, არც ჩინეთმა, არც ირანმა და არც გაერთიანებულმა საამიროებმა მხარი არ დაუჭირა რეზოლუციას, რომელიც გმობს აფხაზეთში და ცხინვალის რეგიონში ძალისმიერი გზებით განხორციელებულ დემოკრატიულ ცვლილებებს, რომელიც ადასტურებს დევნილთა უფლებას დაბრუნდნენ საკუთარ სახლებში და ხაზს უსვამს მათი საკუთრების უფლების დაცვას. გაეროს რეზოლუციის შედეგები წარმოადგენს ქართული ოცნების საგარეო პოლიტიკის მორიგ კატასტროფულ კრახს. შეგახსენებთ, ცოტა ხნის წინ ქართული ოცნების ანტისახელმწიფოებრივი რეჟიმმა ჩინეთთან გაფორმებულ მემორანდუმში მხარი დაუჭირა ერთიანი ჩინეთის პოლიტიკას, ისე რომ სანაცვლოდ არ მოუთხოვია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა. დღეს კიდევ ერთხელ ვიმკით აი ამ ანტიეროვნული საგარეო პოლიტიკის შედეგებს, როდესაც ჩინეთი დევნილების დაბრუნებასაც კი არ უჭერს მხარს. საზოგადოებას ახსოვს ისიც, რომ ამ რეჟიმმა არაბთა გაერთიანებული საამიროების სასარგებლოდ დათმო გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის თავმჯდომარის მნიშვნელოვანი თანამდებობა, ისე რომ სანაცვლოდ არაფერი არ მიუღია ქართულ სახელმწიფოს. ქართული ოცნების რეჟიმი დაიარება ირანში პანაშვიდებსა და ინაუგურაციებზე. ეწება შაჰ-აბასისადმი მიძღვნილ წვეულებებს და თბილისის თავზე აფრიალებს ირანის კაცთმკვლელი რეჟიმის დროშას. მაგრამ თეირანმაც კი დასცინა ამ რეჟიმს, როდესაც მხარი არ დაუჭირა კაეროს რეზოლუციას. გარდა ჩინეთისა, ირანისა და საამიროებისა, არც ერთი სხვა სახელმწიფო, რომელთანაც ბოლო ორი წლის განმავლობაში გამორჩეულ პოლიტიკურ ფლირტს ეწევა ქოცური რეჟიმი, და სას გაუთავებლად დადის საოკუპაციო რეჟიმის საგარეო კომისარი ბოჭორიშვილი, არც ერთი ეს სახელმწიფო არ დადგა ქოცების მხარეს. მათ შორის არც სერბეთი, არც ცენტრალური აზიის სახელმწიფოები და არც ინდოეთი. აშ ვინ დაუჭირა მხარი რეზოლუციას? საქართველოს ყველა იმ მეგობარმა,

0: მისი მტკიცებით ქართული ოცნების გუნდი მშვიდად უყურებს პროცესს, ხოლო ქვეყანაში უცხო ქვეყნებისა და ზვერბო საქმიანობის გამოვლენა და აღკვეთა თავად საქართველოს უსაფრთხოების სტრუქტურების პირდაპირი ინტერესის და პასუხისმგებლობის სფეროა. შალვა პაპუაშვილის ამ განცხადებას მოუსმინოთ.
1: უკვეს ყოველისა ეს კინო უკვე ნანახი გვაქვს, რომელიც სერიალად იქცა, ჯო ვილსონი აკვენებს რაღაც ცვლილებებს და ამაზე ხა უნდა წავიდეს დაუსრულებელი საუბარი. ძალიან მშვიდად უყურებთ ამ საკითხს, ვაცადებ ჯო ვილსონს, რომ საკუთარი პოლიტიკის მიღმა ცხოვრება უზრუნველყოს. რაც შეეხება შინაარს, სადაზვერო ქსელების გამოვლენას, არ ჭირდება ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის ან ნებისმიერ სხვა ინსტიტუციის გადაწყვეტილება თუ შეხსენება, ეს უფრო სკოლისა ჩვენს ინტერესებში არის და თქვენ ხედავთ სახელმწიფო საფრთხეს სამსახური როგორ აქტიურად არის ამ საკითხში ჩართული და როგორ ზუსტად და ყოველგვარი კითხვების გარეშე მოქმედებს. დღეს საქართველოს უსაფრთხოების სისტემა აქვს გააჩნია ყველა ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ გამოავლინოს სადაზვერო საქმიანობები, რაც თუ სამართლობას დაუნგრევია, ეს სამართლობა უნდა ააშენოს. ეს არის ალბათ ის რა მოლოდინი, რაც ჩვენ გვაქვს.
0: ქართული ოცნებისგან განსხვავებით ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის ავტორიზაციის აქტის პროექტში საქართველოსთან დაკავშირებული ორი შესწორების დამტკიცებას ოპოზიცია და ექსპერტები ვაშინგტონის მკაფიო გზავნილად აფასებენ. მათი თქმით, დოკუმენტი აჩვენებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს საქართველოში პოლიტიკურ ვითარებას, ასევე რუსეთის, ჩინეთის და სხვა ავტორიტარული სახელმწიფოების გავლენების საკითხს. ამ თემაზე ამჯერად გრიგოლ გეგელიას, გიორგი პუტიკაშვილს და ანა ბოჩუკურს მოუსმინოთ.
2: ამერიკაში ინიცირებული ახალი შესწორება არის ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი იმასთან დაკავშირებით, რომ პირველი კონკრეტული ზომების გარეშე არავითარი ნორმალიზება არ იქნება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, მეორე ის, რომ რუსული და ჩინური სადაზვერო გავლენები არის, რა თქმა უნდა, ამერიკული ყურადღების ეპიცენტრში და ამ გავლენების მოკლების გარეშე ამერიკა რასაკვირველია თავს არ ზარიზობს კომფორტულად საქართველოსთან, როგორც შესაძლო სტრატეგიულ პარტნიორთან და მეგობართან მიმართებით, და მესამე რასაკვირველია პოლიტპატიმების საკითხი.
3: ჩანაწერი სწორედ მაგას გულისხმობს, რომ თემა არ არის მკვდარი და ვერ მოხდება ვერაფრის გადაჭვირთვა ქართულ ოცნებასთან, იმის გარანტიები თუ არ აქვთ, იმის სანდოობა თუ არ აქვთ ქართული ოცნებისგან, რომ ირანის და ჩინეთის, რუსეთის ინფილტრაცია ამ ქვეყანაში არ არის განეიტრალებული. არის სერიოზული გამოწვევა იმ ინტერესებიდან გამომდინარე, რაც ამერიკას აქვს რეგიონში და შავ ზღვაში და თუნდაც სომხეთში. ამიტომ ეს უნდა, ეს ყველაფერი უნდა გაირკვეს და მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება საქართველოსთან ურთიერთობები გადაიწყვეს.
4: ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რა თქმა უნდა, ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის არის ის, რომ მისი საგარეო პოლიტიკა იყოს თანხმეტრეში მისი პარტნიორების საგარეო პოლიტიკასთან. ეს ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის კი არ არის, ეს არის, არ ვიცი, დიპლომატიის ანიბანი, საგარეო ურთიერთობების ანიბანი, როდესაც ვართ მეგობრები, უნდა ყვავდეს საერთო სამეგობრო წრე.
0: საქართველოს ჩვენთვის მნიშვნელოვან პარტნიორად რჩება, რომლის გარეშეც 3+3-ის პერსპექტივები სრულად ვერ განხორციელდება. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ მიხაილ გალუზინმა სანქტ-პეტერბურგში სესიაზე 3+3 პლატფორმა საერთო გამოწვევები და სტრატეგიული პარტნიორობა განაცხადა. მისივე თქმით, განსაკუთრებით მიესალმება დისკუსიაში საქართველოს ექსპერტთა წრეების წარმომადგენლების მონაწილეობას. იმედი მაქვს, რომ დროთა განმავლობაში ოფიციალური თბილისი შემოუერთდება ჩვენს მუშაობას. იმედი გამოთქვა გალუზინმა.
5: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. აზოვის ზღვაში უცხოური სატვირთო გემების წინააღმდეგ დრონები თავდასხმის შედეგად აზერბაიჯანის 5 მოქალაქე დაიღუპა. აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის ხელმძღვანელმა აიჰან ჰაჯიზადემ აღნიშნა, რომ ორ უცხოურ სატვირთო გემზე სულ 25 აზერბაიჯანელი მოქალაქე იმყოფებოდა. დაშავებულები რუსეთის კრასნოდარის მხარის ქალაქ ეისკის საავადმყოფოში გადაიყვანეს. რუსეთში ჩვენი საელჩოს რამდენიმე თანამშრომელი ინციდენტის ადგილზე იმყოფებოდა. ჩვენი მოქალაქეების მდგომარეობა მათი ქვეყანაში დაბრუნება და საჭირო საკონსულო დახმარების გაწევა კონტროლდება, აღნიშნა აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა. რუმინეთის ქალაქ კონსტანცას პორტში უპილოტო საფრენი აპარატი აფეთქდა, რის შემდეგაც პორტიდან სასწრაფო ევაკუაცია განხორციელდა. ხელისუფლებამ წითელი საგანგებო გეგმა, ანუ მოსახლეობის ტერიტორიის დატოვება ურჩიეს. წინასწარი მონაცემებით შემთხვევის შედეგად

0: ვინ დაშავებულა. მედია წერს, რომ დრონი უკრაინული იყო და 10 კილოგრამი ასაფეთქებელი ნივთიერება გადაჰქონდა. ჯერჯერობით უცნობია, როგორ მოხვდა დრონი რუმინეთის პორტში. რუმინეთის თავდაცვის სამინისტროში განაცხადეს, რომ მსგავსი საზღვაო დრონები უკრაინაში მიმდინარე ოფში გამოიყენება. სამინისტრომ ინციდენტი დაადასტურა და განუწიება დაიწყო. საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი დიდი შვიდეულის სამიტის წინ დონალდ ტრამპის კეთილგანწყობის მოსაპოვებლად სხვადასხვა დიპლომატიურ ნაბიჯებს განიხილავს. ამის შესახებ გამოცემა პოლიტიკო წერს. სტატიაში ნათქვამია, რომ მაკრონი ერთ-ერთ ყველაზე შთამბეჭდავ დიპლომატიურ ჟესტად ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან დონალდ ტრამპთან ვერსალის სასახლეში კერძო ვახშმის გამართვას განიხილავს. წყაროების ცნობით, შეხვედრის მიზანია ტრამპის ყურადღების შენარჩუნება ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა ევროპელი ლიდერებისთვის საკუთრებით მნიშვნელოვანი, კერძოდ უკრაინაში რუსეთის ომსა და ირანის კრიზისის ეკონომიკურ შედეგებთან დაკავშირებული საკითხები. სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრის რობერტ ფიცოს განცხადებით, უნგრეთს ჩრდილოეთით სუვერენული სლოვაკეთი ესაზღვრება. ფიცო უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის პეტერ მადიარის განცხადებას პასუხობს, რომლის მიხედვითაც უნგრეთი მსოფლიოში ერთადერთი ქვეყანაა, რომელიც საკუთარ თავს ესაზღვრება. რობერტ ფიცოს თქმითვე, უხეში სიტყვები არავის დაეხმარება, ისინი მხოლოდ დაძაბულობას ზრდის. ჩვენ გვჭირდება საღიაზრი და პრაგმატიზმი. პეტერ მადიარის განცხადება სლოვაკეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი იურაი ბლანარიც გამოეხმაურა. მისი თქმით, ისტორიის მსგავს ხედვას ის ვერ მიიღებს. არაპატივცემულ უნგრეთის პრემიერ-მინისტრო, თქვენი და შესაბამისად ჩვენი საზღვრები მკაფიოდ განისაზღვრა პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ ტრიანონში გამართული სამშვიდობო მოლაპარაკებების წყალობით და კვლავ დადასტურდა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, სადაც სხვათა შორის უნგრეთი დამარცხებულების მხარეს იდგა, განაცხადა სლოვაკეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ბოლო სპორტი. ფიფას პრეზიდენტის ჯანი ინფანტინოს განცხადებით, 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე წინა სამატჩო ცერემონია შეიცვლება, რათა ის კიდევ უფრო ეფექტური და შთამბეჭდავი გახდეს. ახალი წესის მიხედვით, მატჩის დაწყებამდე ორივე ნაკრების ფეხბურთელები მინდორზე გამოვლენ და ჰიმნის გაჟღერებისას მოედნის ცენტრში მოთავსებული ბანერის ირგვლივ განლაგდებიან. ტურნირის მომდევნო ეტაპებზე კი ამ სანახაობას ფერადი კვამლის ეფექტები და პიროტექნიკაც დაემატება. როგორც ინფანტინომ აღნიშნა, ორგანიზაცია მუდმივად ეძებს სიახლეებს მაყურებლის საფეხბურთო გამოცდილების გასაუმჯობესებლად. მსოფლიო ჩემპიონატი კი 11 ივნის მექსიკოში მექსიკის და სამხრეთ აფრიკის მატჩით გაიხსნება, ტურნირის ფინალი კი 18 ივლისს ნიუ-ჯერსიში ჩატარდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
1: იდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: რეკლამა.
3: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
4: ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.
5: უსმენ მხოლოდ გემოვნებიანს FM 102.8.

0: ამინდი.
1: მოიცნოთ 6 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი ამინდი ივარაუდეს. ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი დღე იქნება, ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, ფოთსა და ურექში 25, ზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25 გრადუსია, ქუთაისსა და ზუგდიდში 28, ცხინვალში 25, ბრულაურში 24 გრადუსი სითბო იქნება, გორში 26, გუდაურში 15, ბაკურიანში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 20 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 11, სიღნაღში 27, ლაგოდეხში 26, თელავში 28, გურჯაანში 29 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოში 30 გრადუსი იქნება, მცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 31. რაც შეეხება თბილისს, აგმზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 25 გრადუსი იქნება, თელ-ავივში 31, რომში 30, ბაქოში 33 გრადუსი სითბოა, 30 გრადუსია ერევანში, სტამბოლში 27, კიევში 25, 18 გრადუსი იქნება ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 6 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნას სტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი. მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-08-29.
2: განახლე თავის მოვლის რუტინა PSP-სთან ერთად და e-shopping-ზე ნახევარ ფასზე. PSP-ში 50%-იანი ფასდაკლება დაიწყო. დამატებით 150 ლარიან შენაძენზე მიიღებ 30 ლარიანი кэшბექი. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577-50-10-28.
4: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 100.8-ზე.

სათიბი დარფე სუნი უსლით გაჭღლეტილი ანძლის შორს უმბათი ბეთანის დარფე

0: რატომ გაათავისუფლეს აჭარის ტელევიზიიდან თანამშრომლები ხმაური საზმაოს ბურდის ხდომაზე. უნგრეთი ფილიპინების, საქართველოს და სომხეთის მოქალაქეებისთვის სამუშაო ვიზების გაცემას წყვეტს. რუსეთმა კიევში იაგო ტინსკის ქარხანას დაარტყა, 4 ადამიანი დაიღუპა, 7 კი დაშავდა.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუსნიშვილი გაგაცნობთ. 15 წლის სკოლის მოსწავლე 50 წლის კაცის მკვლელობის ბრალდებით არის დაკავებული. სისხლიანი ანგარიშწორება ქალაქ რუსთავში მოხდა. როგორც ტევე პირველმა გაარკვია, მოკლული საქართველოში აზერბაიჯანიდან რამდენიმე დღის ჩამოსული იყო, რუსთავში ბინა ჰქონდა ნაქირავები და სარემონტო სამუშაოებზე დადიოდა, მათ შორის გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში. სწორედ სოფელ ნაზარლოში გაიცნო მან 15 წლის ბიჭი და ადგილობრივის თქმით მას გასამჯელო სანაცვლო დასაქმება შესთავაზა. დაკავებულის ოჯახი მედიას უყვება, რომ სოფელ ქესალოში სამუშაოების დასრულების შემდეგ 50 წლის კაცმა მოსწავლეს რუსთავში მის სახლში სასადილოდ წასვლა შესთავაზა, რის შემდეგ სახლში ჩაკეტა და მასზე სექსუალურად ძალადობა სცადა. არასრულწლოვნის ოჯახი ამბობს, რომ ბიჭი თავს იცავდა. გარდაცვლის დაზიანებები სამზარეულო დანით აქვს მიყენებული. მოზარდი თავად ჩაბარდა პოლიციას, მანამდე კი ოჯახს ყველაფერი დეტალურად უამბო. კვაში მანქანის გადავარდნის საქმეზე დაკავებულს ბრალი წარედგინა, ინფორმაცია საქართველოს პროკურატურა ავრცელებს. უწყების ცნობით 2 ივნის მდინარეში გადავარდნენ მძღოლს 26 წლის რაჟდენ ჩინჩალაძეს და მის კუთვნილ ჯეტას ავტომობილს ამდრომდე ეძებენ. პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე სასამართლომ ბრალდებულ სახვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში სუსი სექს შეფის გრიგოლ ლილუაშვილის პროცესი განახლდა. დღევანდელ სხდომაზე სამი მოწმე გამოიკითხა, რომელთაგან პროკურორის თქმით ორს უშუალო შემხებლობა ჰქონდა ქოლ ცენტრებთან. დღეს სახელმწიფო ბრალდებელს მარიამ ბერძენიშვილს არ უთქამს, ვინ არიან ეს მოწმეები და არიან თუ არა მათ შორის ბრალდებულია მსჯავრდებული პირები. პროკურორის თქმითვე გრიგოლ ლილუაშვილს ბრალდების მხარისთვის საპროცესო შეთანხმების შესახებ არ მიუმართავს, შესაბამისად მის მიმართ ეს შეთანხმება ვერ გაფორმდება. საქმის პროკურორს და ადვოკატს მოუსმინთ.
2: გვეყოლება სამი მოწმე, რომელიც დაიკითხებიან უშუალოდ ეგრეთ წოდებული ქოლ ცენტრის ეპიზოდთან მიმართებით და დარწმუნებული ვარ, რომ მათ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია იქნება იმდენად ინფორმატიული, რომ სასამართლო შემდგომ გადაეხდნობა მას განაჩენის გამოტანისას. ორ მოწმესთან მიმართებით მათ უშუალო შემხებლობა ჰქონდათ ქოლ ცენტრებთან და შესაბამისად ისინი საუბრებენ დეტალებზე ქოლ ცენტრის საქმიანობის და ქოლ ცენტრების მფარველობის კუთხით. რაც შეეხება მესამე მოწმეს, არის ექსპერტი, რომელმაც ჩაატარა ექსპერტიზა იმ აუდიო ვიდეო მასალაზე, რაც წარმოდგენილი არის სისხლის სამართლის საქმეში და რომელთაც დასტურდება ასევე ის ფაქტობრივი გარემოებები, რაც ბრალში არის ასახული. იმისთვის, რომ საპროცესო შეთანხმება გაფორმდეს, პირველ რიგში ოფიციალურად უნდა მოგმართოს ბრალდებულმა და მისმა ადვოკატმა საპროცესო შეთანხმების თხოვნით და რა თქმა უნდა ამას უნდა ერთოდეს ბრალდებულის აღიარება. ჯერჯერობით არც აღიარება ასახეზე და არც მომართული ოფიციალურად არ არის. ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვალდებულები ვართ ყველა განცხადება განვიხილოთ და არც ეს საქმე არ იქნება გამონაკლისი.
3: ბატონი გრიგოლი თავის უდანაშაულოდ ცნობს, არავით არის საპროცესო შეთანხმებაზე შეთავაზება და მოლაპარაკება არ დაწყებულა. თავის უდანაშაულოდ ცნობს ადამიანს და აქედან გამომდინარე საპროცესო შეთანხმება იცით, რომ გულისხმობს ბრალის აღიარებას.
4: ანუ აპირებს, რომ იბრძოლოს გამართლებისთვის?
3: იმედი გვაქვს, რომ სიმართლე დადგინდება.

0: არიან პროკურატურასთან გავაფორმოთ საპროცესო შეთანხმება და ეს არის შესაძლებლობა, რომ მათ დააღწიონ თავი უსამართლო ბატონობას. როგორც ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფები, ასევე სხვა პირებთან მიმართებით არ არსებობს მტკიცებულებები, რომელთა საფუძველზე იქნებოდნენ ეს დამირები სასამართლოში მიერ მიჩნეული დამნაშავედ, თუმცა მაინც ჩვენ მოგვეცა შესაძლებლობა ფანჯარა, რომ გავაუყენოთ ეს შესაძლებლობა და ისინი იქნენ თავისუფლები. საქმეს აქვს პოლიტიკური სარჩული და აქედან გამომდინარე ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფებმა არჩიეს, რომ გავაფორმებინა საპროცესო შეთანხმება. მიაზრი ის არის, რომ პროკურატურა მიიჩნია მიზანშეწონილად, რომ ეს პირები გათავისუფლებულიყვნენ პატიმრობისგან, რადგან ჩვენ არ დავთანხმდით ძველ პირობას და არ იყო ჩვენთვის მისაღები პატიმრობა ერთი წელი.
1: და შემდეგ შეცვალა. უკან ნახევა არის პროკურატურის მხრიდან შეფსუბუქება.
0: შესაძლოა ასეც უწოდოთ მათ, რადგან მათ პირობები შეამსუბუქეს.
2: დასკვის ქვეშ ყოფილი გასენებად არის ბატონი ალექსანდრე გოგოლაძე. მან მიიღო გადაწყვეტილება და შეუთანხმდა ვალდების მხარეს საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე. ეს გადაწყვეტილება განპირობებულია იმით, რომ რეალურად ვალდების მხარემ გაითვალისწინა და შესთავაზა ისეთი პირობა, რომ დაუყოვნებლივ დატოვებს საპატიმროს. ჩვენ გარანტია არ გვაქვს, სასამართლო რა გადაწყვეტილებას მიიღებს. ასეთ შემთხვევაში მიგვაჩნია, რომ რისკზე წასვლა არ ღირდა და ამ შემთხვევაში ვალდების მხარის მიერ ის დათმობა, რაზეც წავიდა, ეს მისაღები იყო ბატონი ალექსანდრესთვის. ჩვენ მქონდა საუბარი ერთელზე გარკვეული პერიოდის წინ და ამ პირობას არ დავეთანხმეთ და დღეის მდგომარეობით პირობა არის ის, რომ დაუყოვნებლივ გათავისუფლდება სასამართლოს კომის დარბაზიდან და შევაფასებ იმას, რომ ეს პროკურატურისგან იყო დათმობა.
3: საზოგადოებრივი მოუწყებლის სამეურვეო საბჭოს ხდომაზე აჭარის ტელევიზიიდან თანამშრომლების გათავისუფლების საკითხზე ხმაური და სიტყვიერი დაპირისპირება იყო. ბორდის წევრებმა ლიკა ბასილაიამ და გიორგი ტუღუშმა შესაბამისი პირებისგან გამარტებები მოითხოვეს, თუმცა დასმულ კითხვებზე პასუხები ვერ მიიღეს. მოვისმინოთ, რა ხდებოდა ხდომაზე.
4: ერთი წამი შეიძლება
5: რომ ეონა ხარაბაძე, ირინა ყურუა, ლევან ურიდია, გამოგვიგზავნეს წერილი. იმ წერილში თქვენ მიუთითებთ მადამ გაგზავნის წერილში, რომ პროგრამულ პრიორიტეტებთან თავსებადი არ არისო და ეხა მინდა კითხო, პროგრამული პრიორიტეტები ახალი ამბები თქვენთვის არ არის?
6: გარკვეული გადაცემები მოიხსნა ბადის ცვლილებასთან დაკავშირებით.
5: ხო, მე გთხოვე, მე ბადის წარმოდგენა, ბადის არა გაქვს წარმოდგენა.
6: გააცნობთ პასუხები, რომ პროცესები იმართება სრული კანონის დაცულობით და რა თქმა უნდა არსებობს შეფასებებიც, რომელიც ჩატარდა, მაგრამ მარტო ადამიანები არ განთავისუფლდნენ ამ შეფასებების საფუძველზე. იქ იყო რიგი მეთოდოლოგიაც არის გაკეთებული, როგორ უნდა მიუდგნენ, როგორი პრინციპებით უნდა განთავისუფლდნენ და ეს არის სულ სხვა პროცესი.
5: რატომ გაათავისუფლეს?
6: რატომ და როგორ? და ეს სულ სხვა პროცესი არის და არის
5: ადვერაზე. ხო, მაინტერესებს თქვენი პოზიცია იმაია მერყვილაძე.
4: ერთი
5: წამო გახელებით და ადამიანი დარჩა შემოსრულია და უსაფრთხო.
4: ბატონო ირაკლი, კიდე ერთხელ მოგიწოდებ. ამ კითხვაზე ვისაუბრეთ? მაშინ როდესაც
7: სხვა დაიშვა ბატონ ირაკლისთან და ერთხელ მაინც ხო შეიძლება ბატონ ირაკლი რამე თქვა, თუ ბატონ გია არ გინდა, თუ ბატონ ირაკლი რამე თქვა?
4: ვისაუბრეთ უკვე საკმარისა, თქვენც ისაუბრეთ და
7: პასუხებიც
4: მოისმინეთ.
7: არა, უპასუხოს, რატო აჩერებთ ამ კაცს? ხო რაღაც ის რა უნდა
4: აჩერებს საკითხიდან? ნუ გადიხარ,
7: ბატონ, როგორ გავდივარ საკითხე? რეორგანიზაციის პარგლებში ხორციელდება შემცირებები და შემცირებაზე რო
4: კიპოზიცია არის განსხვავებული.
7: რაც ნიშნავს განსხვავებული? კანონში წერია 55 მუხლები მიგითითეთ. უზენაეს სასამართლოს გადაწყვეტილება მიგითითეთ. შრომის კოდექსი მიგითითეთ, იძახით რომ არაო, არ ეხებაო. რანაირად პირდაპირ წერია და
4: ჯერ და მერე არსებობს
7: აი ეს აზრება და
3: უნგრეთის მთავრობა დღეიდან ფილიპინების, საქართველოს და სომხეთის მოქალაქეებისთვის სამუშაო ვიზების გაცემას წყვეტს. ამის შესახებ უნგრეთის მთავრობის პრესსპიკერმა ვანდა შონდიმ განაცხადა. მისი ვერთქმით ეს ნაბიჯი უცხოელი მუშახელის შემოდინების რეგულირებისკენ გადადგმული პირველი ეტაპია. შონდის განცხადებით უცხო ქვეყნებიდან უნგრეთში ჩასული მუშახელის გამო ადგილობრივი დასაქმებულების ხელფასები მცირდება და ისინი სამ

0: საკუთარ ადგილებს კარგავენ.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. 4 დაღუპული და 7 დაშავებული რუსეთმა კიევში ბროვარის რაიონში აგოტინკისკის საკვების გადამამუშავებელ ქარხანას დრონები დაარტყა. უკრაინული მედიის ინფორმაციით დავდასმის შედეგად კომპანიის ტერიტორიაზე ადმინისტრაციულ შენობაში ხანძარი გაჩნდა. ზოგიერთი ნაგებობა ნაწილობრივ განადგურდა. თავდასხმას უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ რუსეთის მიერ ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში მიღწეული გამარჯვებების სიაში ბრჭყალებში შედის ქარხანა იაგოტისკი ბავშვებისთვის, რომელიც ბავშვებისთვის საკვებ პროდუქტებს აწარმოებდა. რუსეთი აგრძელებს სიცოცხლის წინააღმდეგობას. ანტიბალისტიკური თავდაცვის დახმარების ყველა პაკეტი, იარაღის წარმოების შესახებ ყველა ერთობლივი შეთანხმება, რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების შემოღების ყველა ნაბიჯი, ეს ყველაფერი ხელს უწყობს ადამიანების სიცოცხლის დაცვას. მადლობას უხდი ყველას, ვინც უკრაინას უჭერს მხარს. მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ერთად ვაიცულოთ რუსეთი, დაასრულოს ომი და დიპლომატიის გზით წავიდეს, დაწერა ზელენსკი სოციალურ ქსელში. მთელი ევროპის უსაფრთხოება, განსაკუთრებით კი რუმინეთის უსაფრთხოება საფრანგეთისთვის უმნიშვნელოვანესია. ასე გამოეხმაურა საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი რუმინეთის ქალაქ კონსტანციის პორტში დრონის აფეთქებას. მისი ვერთმით საფრანგეთი რუმინეთის გვერდით გას და გააკეთებს ყველაფერს, რათა ქვეყნის სუვერენიტეტი დაიცვათ. მე შეგახსენებთ, რომ რუმინეთის ქალაქ კონსტანციის პორტში უპილოტო საფრენი აპარატი აფეთქდა, რის შემდეგაც პორტიდან სასწრაფო ევაკუაცია განხორციელდა მოქალაქეებს. ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტი მილიონობით ადამიანს შიმშილობის ზღვარზე აყენებს. ამის შესახებ გაეროს მსოფლიო სასურსათო პროგრამის განცხადებაში აღნიშნული. პროგრამის შეფასებით საწვავის და ტრანსპორტის ფასების ზრდა საკვებ პროდუქტებზე ფასებს ზრდის. ამასთან საერთაშორისო ორგანიზაციების დაფინანსების დეფიციტი მათ ჰუმანიტარული დახმარების შემცირებას აიცილებს. ახლა კი ჩვენი მეზობელი სომხეთი, სადაც რამდენიმე ყოფილი მაღალ ჩინოსანი დააკავეს, რამდენიმეზე კი ძებნა გამოცხადდა. სომხური მედია ქვეყნის ანტიკორუფციულ კომიტეტზე დაყნობით წერს, რომ დაკავებულია ერევნის ყოფილი მერი გაგიკ ბეგლარიანი, რომელიც სომხეთის დედაქალაქს 2009-2010 წლებში ხელმძღვანელობდა და ასევე 2012 წლიდან 2016 წლამდე ტრანსპორტის და კომუნიკაციების მინისტრის თანამდებობას იკავებდა. მას ბრალიედება უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებასა და ფულის გათეთრებაში. სამართალდამცავ ორგანოში განაცხადეს, რომ მან სასამართლოს ბეგლარიანისთვის წინასწარი პატიმრობის შეფარდების მოთხოვნით მიმართა, სხვა დეტალები ჯერ არ არის ცნობილი. და ბოლოს სპორტი, საქართველოს ნაკრების და იტალიური ფროზინონეს თავდამსხმელის გიორგი კვერნაძის სატრანსფერო ღირებულება 4 მილიონ ევრომდე გაიზარდა. ასეთია ტრანსფერ მარკეტის განახლებული მონაცემები. 23 წლის თავდამსხმელმა გასული სეზონი იტალიის სერია B პროზინონეში წარმატებით ჩაატარა, კერძოდ 36 მატჩში 5 გოლი გაიტანა და 5 საგოლე გადაცემა შეასრულა, რითაც გუნდი სერია A-ში დაწინაურებაში საკუთარი წვლილი შეიტანა. ამასთან მას საქართველოს ნაკრებშიც რეგულარულად ხმობენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გვაძლევთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
2: რეკლამა.
3: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
4: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

0: ამინდი.
1: მოიცნოთ 6 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი ამინდი ივარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება, ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, ფოცსა და ურეკში 25, ზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25 გრადუსია, ქუთაისსა და ზუგდიდში 28, ცხინვალში 25, ბრულაურში 24 გრადუსი სითბო იქნება, გორში 26, გუდაურში 15, ბაკურიანში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 20 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 11, სიღნაღში 27, ლაგოდეხში 26, თელავში 28, გურჯაანში 29 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოში 30 გრადუსი იქნება, მცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 31. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 25 გრადუსი იქნება, თელ-ავივში 31, რომში 30, ბაქოში 33 გრადუსი სითბოა, 30 გრადუსია ერევანში, სტამბოლში 27, კიევში 25, 18 გრადუსი იქნება ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 6 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
0: განახლე თავის მოვლის რუტინა PSP-სთან ერთად და e-shopping-ზე ნახევრად ფასზე. PSP-ში 50%-იანი ფასდაკლება დაიწყო. დამატებით 150 ლარიან შენაძენზე მიიღე 30 ლარიანი кэшбэки. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.

0: იოზიაკის განცხადებით ევროკავშირი მომავალ კვირას საქართველოსთან ვიზა ლიბერალიზაციის შესაძლო შეჩერებას განიხილავს. ჯიბეში შეინახა ექსჩენი პატივისცემა ხმაური და დაპირისპირება პარლამენტში. პესკოვის თქმით, პუტინმა ზელენსკის წერილი წაიკითხა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გავაცნობთ. რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს ხელმძღვანელის რიკარდ იოზვიაკის ინფორმაციით, ევროკავშირი მომავალ კვირას, კერძოდ 11 ივნის, ვიზების საკითხთან დაკავშირებით საქართველოსთან დიალოგის გამართვას გეგმავს. ამის შესახებ ის სოციალურ ქსელში წერს. მნიშვნელოვანი შეხვედრა, რომელზეც განიხილება ვიზა ლიბერალიზაციის შესაძლო შეჩერება, წერს იოზვიაკი. მისივე ინფორმაციით, ევროკომისია დეკემბერში წარადგენს ყოველწლიურ ანგარიშს ვიზების შესახებ, იანვარში კი წევრმა სახელმწიფოებმა გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ. ხმაური და დაპირისპირება იყო საქართველოს პარლამენტში. იურიდიული კომიტეტის ხდომაზე გიორგი გახარიას პარტიის წევრი ცდილობდა იუსტიციის მინისტრის მოადგილისგან გაეგო, რას აკეთებს ქართული ოცნება სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებისთვის. თუმცა სოფოხორ გუანმა ეს კითხვა პრაქტიკულად ვერ დაასვა, რადგან მართველი გუნდის დეპუტატები, მათ შორის ალუდა ღუდუშაურის, მასაუბარს აწყვეტინებდნენ და ოპონენტის გაჩუმებას ირონიული რეპლიკებით ცდილობდნენ. მოვისმინოთ, რა ხდებოდა პარლამენტის ხდომაზე.
2: ძალიან საინტერესო იყო ბატონი ალუდას, ესე იგი თქვათ, თავის მოწონება იმით, რომ სასამართლოს საგმინდობა გაიზარდა. მე არ ვიცი თქვენ როდის დაინტერესდით ბოლოს სტატისტიკით, მაგალითად სასამართლოს საქმეები რა სისწრაფით მიდის დასასრულამდე. ეხლა ასე წამოძახილები რა არის, ვერ გავიგე. არ ჭირდება თქვენი ლექცია. უთხარით ეხლა ამ ბატონს.
3: ადამიანმა, რომელმაც 21 აპრილიდან ვერ წაიკითხა, ნუ მაწყვეტინებ. მიიღე პასუხი. პასუხი მიიღე.
4: არ გაიცინოთ, არ ილაპარაკოთ. სიტყვას დაგვაცხდით, კარგი. ცხოვრებაზე გავიწიდებ
2: კიდე.
5: ბატონო დავით, მოგიწოდებთ. ოფიციალურად მოგიწოდეთ ბატონო დავით. მოგიწოდეთ ბატონო დავით, რომ აღარასდროს აღარ გაიცინოთ კომიტეტის ხდომაზე.
3: ჩვენ შეინახე ეს შენი პატივისცემა რა უკაცრავად რა. ბატონო ბექა, ნახეთ რუსთავი ორი საქმე. რომელიც საქმეებიც იქნა გახილული.
5: ქალბატონო სოფიო. ქალბატონო სოფიო. ბატონო.
2: მე არ დავისწრებ. სადაც აი ესეთი გამოყენებულება გაქვს. როდესაც ყველაფერი მეტყველობით გელაპარაკებ. არასოდეს არ მიკადრებია იმასე ბეთ. რაც შეიძლება.
3: გამაკადრე მე მომართავდი სამჯერ ეხა რას მეუნები. არ ვარის ადამიანო გაგიტარებთ ეხლა რა. აგერ არის ხელმარჯვნის ცივიწყალი, შეგიძლიათ მიირთვა.
0: გაეროში საქართველოს რეზოლუციისთვის ჩინეთის, ირანის და არაბთა გაერთიანებული საამიროების მხრიდან მხარდაჭერის არქონაზე კომენტარი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ გააკეთა. შალვა ლაპოაშვილი ამტკიცებს, რომ აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან დენილთა დაბრუნების შესახებ გაეროს რეზოლუციაზე კენჭისყრით შედეგები საერთაშორისო წესრიგის წინაშე არსებულ პრობლემებს კიდევ ერთხელ წარმოაჩენს. მისი შეფასებით, მიუხედავად საერთაშორისო სამართლის მნიშვნელობისა, გაერო დღეს უყოფილად ვერ ასრულებს იმ ფუნქციას, რომელიც კონფლიქტ ტების გადაწყვეტას და საერთაშორისო ნორმების უზრუნველყოფას უნდა ემსახურებოდეს. შალვა პაპოაშვილის ამ განცხადებას მოუსმინოთ.
6: შვეიცარიას რას ერჩით? ამ გაქვთ შვეიცარიასთან შესაძავებელი, არ შვეიცარიამ დაუჭირა მხარი. ეს რა თქმა უნდა, კი ბატონო, ეს რა თქმა უნდა არის პროცესი, რომელსაც საგარეო საქმეთა სამინისტრო ძალიან სკრუპულოზულად მიყვება წლიდან წლამდე. იყო წლები, როდესაც სომხეთი არ უჭერდა მხარს, დღეს ხარდამჭერია. ამიტომ ეს პროცესი არის. ქვეყნები გადაწყვეტილებას იღებენ ბევრი ფაქტორის გათვალისწინებით, მათ შორის საკუთარი შიდა საგარეო შიდა პოლიტიკის გადმოსახედიდან და ესეც იყო მაგალითად ერთ-ერთი ფაქტორი, სომხეთი რატომ არ უჭერდა მხარს, შემდეგ დაუჭირა მხარი. ჩვენ საგარეო სამინისტრო მუშაობს იმაზე, რომ ყოველწლიურად იყოს გაიზარდოს რაოდენობა ქვეყნებისა, რომელიც არ წავლენ წინაამდე, ესე მთავარი ამოცანა, წინაამდე გარწავდნენ ქვეყნები.

0: ის გადასაწყვეტად.
1: გაეროში საქართველოს რეზოლუციისთვის ჩინეთის, ირანის და არაბთა გაერთიანებული საამიროების მხრიდან მხარდაჭერის არ ქონა ქართული ოცნების საგარეო პოლიტიკის მორიგი მარცხის და იმის დადასტურებაა, რომ საქართველოს მეგობრები არ ხავს, აცხადებენ ოპოზიციაში. ამ თემაზე დიმიტრი ცკიტიშვილს და პეტრე ცისკალიშვილს მოვსმინოთ.
2: ისინი არ არიან ოცნების მოკავშირე, ისინი არიან რუსეთის მოკავშირეები, საქართველოს ოცნება იქ მათთვის არ არის ღირებული პარტნიორი, ის არის უბრალოდ პარტნიორი, რომელიც სხვა გამოსავალი არ აქვს და მათთან თანამშრომლობს, შესაბამისად მოლოდინი იმის რომ ირანი ამ რეზოლუციას ოდესმე დაუჭერს მხარს არ უნდა ქონდეს, ისევე როგორც რუსეთი ბუნებრივ და ჩინეთის ამ შემთხვევაში ჩინეთის უფრო ღირებულია რუსეთი და რუსეთიდან მიღებული იაპი ენერგორესურსები, ვიდრე საქართველოში შესაძლო პოტენციური და ძალიან აბსტრაქტული ვითონ ინვესტიცია, რომელიც თან ბოლომდე არ ახორციელებს. ამიტომ ამ შემთხვევაში ამ პარტნიორების და სტრატეგიული დაყნობა ჩვენთვის არა პრაგმატული ორიენტირი, არა იმიტომ უბრალოდ ჩვენ ამერიკა მოგწონს ან ევროპა მოგწონს, არა იმიტომ რომ ჩვენთვის ეს სასიცოცხლო მნიშვნელოვანია, აი იმ პარტნიორებთან ქონდეს ურთიერთობა, რომელიც ჩვენს პრინციპებს, ჩვენი ეროვნული ტერიტორიული მთლიანობის თუ
3: ოცნების ეგრეთ წოდებული მულტივექტორული საგარეო პოლიტიკა დამთავრდა იმით, რომ სინამდვილეში ჩვენ მოკავშირეები და პარტნიორები არ ყავს არცად, არც აღმოსავლეთში, არც უახლოეს სამეზობლოში და მით უმეტეს რა თქმა უნდა არც დასავლეთში, იმიტომ რომ ჩვენი დასავლელი პარტნიორები საქართველოს უყურებდნენ როგორც მათ მომავალ ოჯახის წევრს, მოკავშირეს, რომელთანაც აქვს საერთო ღირებულებები, საერთო სტრატეგიული და გეოპოლიტიკური გეგმები, მაგრამ რა თქმა უნდა ამ საქმეში ოცნებამ მათ ფეხი ვერ აუწყო, მაგრამ იმავდროულად რასაც ცდილობდნენ და რასაც ჩვენ ხალხს ასაღებდნენ, რომ აი თითქოს ჩვენ გადავრთავთ ბაზრებს ჩინეთზე და გვექნება პარტნიორობა ჩინეთთან და ასევე სტრატეგიული გეოპოლიტიკური მოკავშირეობა და ურთიერთობა, ესეც არ აღმოჩნდა სიმართლე და ესეც პრაქტიკულად სიცრუეში აცხოვრებს საკუთარი მხარდამჭერები.
1: ორგანიზაციის ერთად ვებრძოლობ დიუშენის კუნთოვან დისტროფიას გადაწყვეტილებით 2026 წლის 1 ივლისამდე დიუშენი დაავადებული საქართველოს ყველა მოქალაქე შესაბამისი დოკუმენტაციის წარდგენის შემთხვევაში ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას მიიღებს. ამის შესახებ დიუშენი დაავადებული ბავშვების მშობლების ერთობლივ განცხადებაში ვკითხულობთ. ორგანიზაციის ინფორმაციით დახმარების მისაღებად მოქალაქეებმა უნდა წარადგინონ გენეტიკური კვლევის პასუხი ფორმა 100, დაბადების მოწმობა და პაციენტის მოქალაქეობის დამადასტურებელი საბუთი. ამასთან დაგეგმილია მადლობის მარში, რომელიც 7 ივნის 18:00-ზე გაიმართება.
4: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
1: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. კრემლის პრესსპიკერის დიმიტრი პესკოვის ინფორმაციით, რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის ღია წერილი წაიკითხა. ამის შესახებ კრემლის პრესსპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა: ღამე წერილობითი ვერსია გადავეცით, ის გაეცნო და ჩვენ ასევე მსოფლიო ლიდერების სხვადასხვა რეაქციების შესახებაც მივაწოდეთ ინფორმაცია, განაცხადა პესკოვმა. ამასთან მან უარი თქვა განეხილა, რა რეაქცია ჰქონდა პუტინს წერილის გაცნობისას. უკრაინის საზღვაო ძალების ცნობით, რუმინეთის ქალაქ კონსტანცის პორტში თავდასხმა უკრაინული საზღვაო დრონით მოხდა, რომელთა სიგნალიც რუსეთმა ჩაახშო. მათივე ცნობით, რუსეთის ქმედებების გამო დრონმა კონტროლი დაკარგა და რუმინეთის მიმართულებით გაფრინდა. ამასთან უკრაინის საზღვაო ძალებში აცხადებენ, რომ სხორპლის თავიდან ასაცილებლად რუმინეთთან კომუნიკაციაში არიან. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა ქალაქ კონსტანცის პორტში საზღვაო დრონის აფეთქების გამო რუმინეთს სოლიდარობა გამოუცხადა. ფონ დერ ლაიენის თქმით, ეს რუსეთის მხრიდან უკრაინის წინააღმდეგ ომის პირდაპირი შედეგია. ეს უფრო პირდაპირი საფრთხე ხდება ჩვენი აღმოსავლეთ საზღვრით ქვეყნებისთვის. ჩვენი სოლიდარობა უპირობოა ყველა წევრი სახელმწიფოს მიმართ, რომლებიც ამ საფრთხეების წინაშე დგანან, აღნიშნა ფონ დერ ლაიენმა. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აბას არაღჩი აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზები, რომლებიც ირანის წინააღმდეგ თავდასხმებში მონაწილეობენ, ლეგიტიმურ სამიზნეებს წარმოადგენენ. ამის შესახებ ინფორმაცია Sky News-ი ირანის სახელმწიფო მაუწყებელსა დაყნობით აღწერს. მედიის ცნობით, ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რეგიონის ქვეყნები გააფრთხილა, რომ ეს ირანის სახელმწიფო პოლიტიკაა. აბას არაღჩის განცხადებით, 40 დღის განმავლობაში მსოფლიოს უდიდესი ძალის, ამერიკის შეერთებული შტატების წინააღმდეგ დგომა, რომელიც ბირთვული იარაღით აღჭურვილი სახუმარო არ არის. მსოფლიომ გააცნობიერა ირანელი ერის ნამდვილი ძალა, აღნიშნა არაღჩი. მოახლოებული საპრეზიდენტო არჩევნების წინ მადრიდის რეალის პრეზიდენტმა ფლორენტინო პერესმა ესპანურ მედიასთან ისაუბრა. მან დაანონსა, რომ კლუბი უახლოეს მომავალში ახალი სუპერვარსკვლავის შესაძენად სარეკორდო თანხას სუმცირე 150 მილიონ ევროს გადაიხდის. მისი თქმით, ეს იქნება ყველაზე დიდი სატრანსფერო თანხა მადრიდული გრანდის ისტორიაში. პერეს კონკრეტული სახელი

0: დაუსახელებია, თუმცა აღნიშნა, რომ საუბარია ჩემპიონთა ლიგის ერთ-ერთ საუკეთესო გუნდის ლიდერზე. მან ცალსახად გამორიცხა ინგლისის პრემიერ ლიგაში მოთამაშე ფეხბურთელები, ასევე ჰარი კეინი და მაიკ ოლისე. მედიაში გაჩნდა ვარაუდი, რომ ეს შესაძლოა პერესი ხვიჩა ყარაცხელიას გულისხმობდა. ვიზე მაქვს საუბარი ნამდვილად არა მაიკ ოლისეზე, მიუხედავად მისი დიდი ნიჭისა, არც დოკუზე, არც ჰალანდსა და არც კეინზე. უფრო მეტიც, ეს ფეხბურთელი პრემიერ ლიგაში საერთოდ არ თამაშობს. საუბარია ნამდვილ გალაქტიკოზე, რომელიც ასეთივე მასშტაბის ფიგურაა, როგორებიც ფიგუ, ზიდანი, კაკა, კრიშტიანო და ბრაზილიელი რონალდო იყვნენ. რაც შეეხება ერლინგ ჰალანდის გარშემოატეხილ ხმაურს, ეს სრული ტყუილია. მისი ოჯახის წევრებმა და აგენტმაც დაადასტურეს, რომ ნორვეგიელი ჩვენთან არ ითამაშებს. ფიქრობთ, რომ შეტევის ხაზი უკვე დაკომპლექტებულია და ეს სარეკორდო შენაძენი თავდასხმელი არ იქნება. გახსოვდეთ ერთი რამ, როცა მადრიდის რეალს წარმოადგენ, იქ მუდმივად გჭირდება განვითარება და გაძლიერება, აღნიშნა პერესმა. ასე რომ დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას, მეც დავინტერესდი, ვის შეიძლება გუნდი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო ვიწყება ჩვენ.
1: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: რეკლამა.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: ამინდი.
1: მოიცნოთ 6 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი ამინდი ივარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი დღე იქნება, ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, ფოთსა და ურეკში 25, ზურგეთსა და შეკვეთელში 27 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25 გრადუსია, ქუთაისსა და ზუგდიდში 28, ცხინვალში 25, ბრულაურში 24 გრადუსი სითბო იქნება, გორში 26, გუდაურში 15, ბაკურიანში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 20 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 11, სიღნაღში 27, ლაგოდეხში 26, თელავში 28, გურჯაანში 29 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოში 30 გრადუსი იქნება, მცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 31. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთ ისამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 25 გრადუსი იქნება, თელავივში 31, რომში 30, ბაქოში 33 გრადუსი სითბოა, 30 გრადუსია ერევანში, სტამბოლში 27, კიევში 25, 18 გრადუსი იქნება ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 6 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

თბილისის დროით 18 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.

0: საქართველოს ამჟამინდელი ხელმძღვანელობა პრაგმატიკოსებისგან შედგება. ლავროვის განცხადება. წარმომადგენელთა პალატამ დაამტკიცა კანონპროექტი, რომელიც უკრაინისთვის დახმარების გაწევას და რუსეთისთვის სანქციების დაწესებას ითვალისწინებს. საქართველოს და ბაჰრეინის ნაკრებების მატჩი ეროვნულ გუნდს ხვიჩა კვარაცხელია უბრუნდება.
1: Media Holding Heretti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. თითქმის ორთვიანი პროტესტის შემდეგ შეთანხმება მიღწეულია. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის დიაგნოზის მქონე ბავშვები წამლებს მიიღებენ. პრემიერთან გამართული მეორე შეხვედრა კონკრეტული გადაწყვეტილები დასრულდა, მშობლები კმაყოფილი არიან. მთავრობის ადმინისტრაციასთან აქციები შეწყდება, კვირას კი საპროტესტო ნაცვლად უკვე მადლობის მარში გაიმართება. შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი და დაიწყება მოლაპარაკებები ფარმაცევტულ კომპანიებთან წამლების შესაძენად. პირველ ეტაპზე განიხილება ორი მედიკამენტის შემოტანა, რომლებიც ევროპის ცალკე ქვეყნებში დაშვებულია. რაც შეეხება მშობლების მიერ მოთხოვნილ კიდევ ორ წამალს, მათ გარშემო განხილვები სამუშაო ჯგუფის ფორმატში გაგრძელდება. ამ თემაზე ბავშვების მშობლებს თაკო გოგოლაძე, ზაქარია გვიშიანს და კახა წიქარიშვილს მოუსმინათ.
2: ეს არის გამარჯვება, რადგან გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია, ეჭ ქვეშ არ დგას. მუშაობა იწყება კონკრეტულ მედიკამენტებზე დღეიდან და ალბათ თვენახევარი ორი თვის ვადაში მედიკამენტები იქნება უკვე საქართველოში. სამუშაო გუნდში ვართ ჩვენ მშობლებიც, ყველა ეტაპზე და ყველა შეხვედრაზე ჩვენ მივიღებთ მონაწილეობას. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბევრ ქვეყნებს შორის ერთ-ერთია საქართველო, სადაც უკვე იქნება დიუშენის მკურნალობა, ხალხო ეს არის სასწაული.
3: გამარჯვება მიღწეულია, ულოცავ ყველა მშობელს, ყველა პაციენტს, ყველა ჩვენს გულშემატკივრებს, რომლებიც გვიჭერდნენ მხარს ამ დიდ ბრძოლაში და ღირსეულბრძოლაში, რაც დღეს გადაწყდა მედიკამენტებთან მიმართებაში. ეს იყო უდიდესი გამარჯვება, არ იყო მარტივი, რა თქმა უნდა. ეს იყო ურთულესი ბრძოლა არამარტო მშობლების მხრიდან, თუნდაც სახელმწიფოს მხრიდანაც, რადგანაც ძალიან ბევრ სახელმწიფოში, მათ შორის განვითარებულ სახელმწიფოებში, ეს სრულყოფილად, რაც მე ჩამოთვალე, სტატუსი, მულტიდისციპლინური გუნდი და ასევე მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობა უახლოეს პერიოდში, ეს არ არის მარტივი არც განვითარებულ ქვეყნებში. ამიტომ უღრმესი მადლობა პირველ რიგში ბატონ პრემიერს ირაკლი კობახიძეს, რომელიც ჩაერთვა ამ პროცესში და ჩართვიდან უმოკლეს პერიოდში დადებით გადაწყდა აღნიშნული საკითხი. მადლობა ჯანდაცვის მინის, მადლობა მთავრობის კანცელარიის ხელმძღვანელობას. ბავშვების საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარეს, საუკეთესო პირობებიდან გამომდინარე იქნება საბოლოო ჯამში მიღებული გადაწყვეტილება, თუმცა საუბარია ორ მედიკამენტზე ამ ეტაპზე, მაგრამ დანარჩენ ორ მედიკამენტზე პროცესი არ შეწყდება.
4: ჩვენი ბავშვები მიიღებენ წამალს და პირველ რიგში გადაწყვეტილება იქნა მიღებული ორ წამალზე. რაც შეეხება დანარჩენ ორ მედიკამენტს, კარები დარჩა ღია, ანუ ესე იგი განხილული იქნება სამუშაო ჯგუფის ფორმატში, განხილული იქნება ეს მედიკამენტებიც, ასე რომ ხელისუფლებას ამ ნაწილში ჩვენ ულტიმატუმს ვერ წავუყენებდით, იმიტომ რომ ჩვენთვის ეს პირველი ორი წამალიც არის ძალიან დიდი მიღწევა, ძალიან დიდი გამარჯვება. ამ ეტაპზე ჩვენ ვართ მაყოფილი, ეს არის ბრძოლის შედეგი, ჩვენი ბრძოლის შედეგი, ეს არის მთელი საზოგადოების ბრძოლის შედეგი და ეს არის მთელი საქართველოს გამარჯვება. რაც შეეხება აქციებს, ყოველდღიური აქციები დასრულდება, აქ ყოველდღიური აქცია აღარ გვექნება. მაგრამ რაც შეეხება კვირას დაგეგმილ დიუშენის მარშს, ჩვენ ამას მაინც ჩავატარებთ, ოღონ ეს იქნება მადლობის მარში. რომ მადლობა გადაუხადოთ ჩვენს მხარდამჭერებს, მადლობა გადაუხადოთ მთელ საქართველოს და ასევე ხელისუფლებას, რომელიც ამ გადაწყვეტილებამდე მივიდა.
0: იმის მაგივრად, რომ პრობლემები მოაგვაროთ, გახარდა კონტროლის დეპარტამენტებს გმით. ზუსტად ეს კონტროლის დეპარტამენტები დაგამთავრებ ძალიან მალე. ამის შესახებ ჟურნალისტმა ირაკლი წულაიემ გადაცემა რეაქციაში განაცხადა. მისი ვეთქმით, ყველა ავტორიტარი ყოველთვის ასეთ შეცდომებს უშვებდა, როდესაც ეგონა, რომ პრობლემა ხალხის საუბარი იყო და კონტროლის დეპარტამენტებს გმიდა. ირაკლი წულაიას ეს განცხადება მოვისმინოთ.
5: კონტროლის დეპარტამენტზე მინდა გავაკეთო განცხადება, რომ ყველა ავტორიტარი

0: დეპარტამენტებს ხვით, ზუსტად ეგ კონტროლის დეპარტამენტები დაგამთავრებთ ძალიან მალე რა.
1: საქართველოს ამჟამინდელი ხელმძღვანელობა პრაგმატიკოსებისგან შედგება. ისინი ადასტურებენ თავიანთ კურსს ევროკავშირისკენ, მაგრამ ამავდროულად ესმით, რომ ასეთ შემთხვევაში ქვეყანას მოუწევს უარი თქვა იყოს ქვეყანა, რომელიც ცნობილია თავისი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციით. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა რუსულ მედიასთან ინტერვიუში განაცხადა. მისივე მტკიცებით, ნებისმიერი აგრარული ქვეყანა, რომელიც ევროკავშირის გაფართოების მეორიან მესამე ტალღის დროს შეუერთდა, საკუთარი სოფლის მეურნეობას კარგავდა. რადგან ევროკავშირში არსებობენ წამყვანი ქვეყნები, რომლებსაც აქვთ საკუთარი სოფლის მეურნეობა, საკუთარი ინტერესები და ჰყავთ საკუთარი ფერმერები. ციტირებ ლავროვის ქებას და განცხადებას: ამჟამად საქართველოს სავაჭრო ბრუნვის 70% რუსეთსა და დსთ-ს ქვეყნებზე მოდის. ასევე საკმაოდ დიდი წილი მოდის ჩინეთსა და სხვა ქვეყნებთან ვაჭრობაზე. ამიტომ თუ საქართველო ევროკავშირში გაწევრიანებას გადაწყვეტს, ყველაფერი სერიოზული კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგება. თუ გავითვალისწინებთ, რა მოთხოვნებს უყენებს ბრიუსელი ახალ წევრებს, რომ აღარაფერი თქვათ იმ მოთხოვნებზე, როგორიცაა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებთან შეერთება, ევროკომისიის ყველა საგარეო პოლიტიკური გადაწყვეტილების და ქმედების აღიარება და სხვა. მიმაჩნია, რომ ახლა საქართველოში პრაგმატიკოსები არიან, როგორც უკვე აღნიშნე, და დიდწილად ჩვენი ურთიერთობები რეგულარულად გრძელდება. რუს ტურისტებს უყვართ იქ ჩასვლა და ქართული ბუნებით და ქართული სტუმართმოყვარეობით, ტკბობა აღნიშნა ლავროვმა. ევროკავშირი კიდევ ერთხელ ადასტურებს თავის ურყევ მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. ამის შესახებ გაეროს გენერალური ასამბლეის ხდომაზე გაეროში ევროკავშირის დელეგაციის წარმომადგენელმა კვენტილ მაილერმა განაცხადა. მისივე თქმით, ერთობლივ განცხადებას, რომელიც საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში საქართველოს მხარდაჭერას ეხება, ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნები ჩრდილოეთ მაკედონია, მონტენეგრო, ალბანეთი, უკრაინა, მოლდოვა და ბოსნია-ჰერცეგოვინა, ასევე ანდორა და სან-მარინოს შეუერთდნენ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე მიღებულ რეზოლუციასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. წაგეკითხავთ ამ განცხადებას. 2026 წლის 4 ივნის ქალაქ ნიუ-იორკში გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ მე-4 სესიის ფარგლებში მიიღო საქართველოსა და მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონის ჯამში 68 ქვეყნის მიერ ინიცირებული რეზოლუცია. აფხაზეთიდან საქართველო და ცხინვალის რეგიონებიდან სამხრეთ ოსეთი საქართველოს იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ტოლუთა სტატუსის შესახებ. რეზოლუციას 107 ქვეყანამ დაუჭირა მხარი. რეზოლუციის მოწინააღმდეგე ქვეყნების რეკორდულად მცირე რაოდენობა რვა დაფიქსირდა. საქართველო აღნიშნულ რეზოლუციას გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე 2008 წლის მაისიდან წარადგეს და მისი მიზნებიდან გამომდინარე ჰუმანიტარული ხასიათისაა. რეზოლუცია გმობს რუსეთის მიერ ოკუპირებულ საქართველოს რეგიონებში ძალისმიერი გზით განხორციელებულ დემოგრაფიულ ცვლილებებს, ადასტურებს დევნილთა უფლებას ეთნიკური კუთვნილების მიუხედავად დაბრუნდნენ საკუთარ სახლებში ღირსეულად და უსაფრთხოდ და ხას უსვამს მათი საკუთრების უფლების პატივისცემის და დაცვის აუცილებლობას. ჰუმანიტარული კონტექსტის გარდა რეზოლუციას აქვს პრაქტიკული დატვირთვაც, ვინაიდან ის გაეროს გენერალურ მდივანს რეზოლუციის შესრულების თაობაზე ყოველწლიური ანგარიშის მომზადებას ავალებს. აღნიშნული განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია რუსეთის მიერ ოკუპირებულ საქართველოს რეგიონებში ადამიანის უფლებათა კუთხით არსებული მძიმე ვითარების და საერთაშორისო მონიტორინგის მექანიზმის არარსებობის ფონზე. რეზოლუცია ასევე მოუწოდებს ჟენევის მოლაპარაკებების მონაწილეებს გააქტიურონ ძალისხმევა საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოების და ადამიანის უფლებების კუთხით არსებული მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად, რაც თავის მხრივ ხელშეუწყობს იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ტოლუთა საკუთარ სახლებში დაბრუნების პროცესს, ნათქვამია განცხადებაში.
2: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
1: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ 226 ხმით 195-ის წინააღმდეგ მიიღო საკანონმდებლო პაკეტი, რომელიც რუსეთის წინააღმდეგ ნავთობსა და გაზთან დაკავშირებული ახალი სანქციების დაწესებას და უკრაინისთვის ფინანსური დახმარების აღმოჩენას ითვალისწინებს. ინფორმაციას CNN-ი ავრცელებს. აღსანიშნავია, რომ კანონპროექტს 9 დემოკრატებთან ერთად 18 რესპუბლიკელმაც მისცა. კანონპროექტი მოიცავს მკაცრ სანქციებს რუსეთის ლიდერების და ინსტიტუტების მიმართ, მათ შორის წამყვადი ბანკების, ნავთობის და სამთო კომპანიების მიმართ. ის ასევე მოიცავს 500%-იან ტარიფებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმპორტირებულ ყველა რუსულ საქონელსა და რუსული ნედლი ნავთობის ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმპორტის აკრძალვასაც. კანონპროექტი უკრაინისთვის ახალი სამხედრო მხარდაჭერის აღმოჩენას, მათ შორის იარაღის გაყიდვისთვის 8 მილიარდი დოლარის გამოყოფის ნებართვას და ბაიდენის ეპოქის სამხედრო სესხის

აცემის პროგრამის გაგრძელებასაც ითვალისწინებს. რუსეთის პრეზიდენტის პრესპიკერის დიმიტრი პესკოვის თქმით, კრემლში ნახეს უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის ღია წერილი, თუმცა რუსეთის პრეზიდენტს ჯერ ნახვის შესაძლებლობა არ ჰქონია. მისი თქმით, თუ ზელენსკის პუტინთან შეხვედრა სურს, მას ნებისმიერ მომენტში შეუძლია მოსკოვში ჩასვლა. კიდევ ნახეთ, ზელენსკი მის იმ დროს გამოაქვეყნა, როდესაც პრეზიდენტს ღონისძიება ჰქონდა. პრეზიდენტს ჯერ შესაძლებლობა არ ჰქონია ის წაეკითხა, მე მქონდა შესაძლებლობა, ამას შევატყობინებ პრეზიდენტს მას შემდეგ, რაც უზბეკეთის პრეზიდენტის სამშაო ვიზიტი ნაწილი დასრულდება, განაცხადა პესკოვმა. უკრაინა ომის დასრულების წინადადებით გამოდის, შეხვედრას გთავაზობთ, ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინისადმი ღია წერილში წერს. ზელენსკის თქმით, უკრაინის პრეზიდენტს არაფერი ესაქმება მოსკოვში, ისევე როგორც რუსეთის ლიდერს კიევში. შესაბამისად, ასახელებს ქვეყნებს, რომლებიც ლიდერებს ომისა და მშვიდობის საკითხების მოსაგვარებლად მასპინძლობენ. რუსული ნავთობის შესყიდვაზე დაწესებული სანქციებიდან გათავისუფლება შესაძლოა არა ზოგადი წესით, არამედ ინდივიდუალურად კონკრეტული ქვეყნების მიხედვით მოხდეს. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო მდივანმა სკოტ ბესენტმა განაცხადა. ბესენტის თქმით, სანქციებიდან არსებული გამონაკლისების წყალობით რუსეთმა მხოლოდ ძალიან მცირე დამატებითი შემოსავალი მიიღო. მე შეგახსენებთ, რომ მაისში შეერთებულმა შტატებმა დროებით გაახანგრძლივა სანქციების შემსუბუქების რეჟიმი რუსულ ნავთობზე, რათა მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასები ზრდა შეემსუბუქებინა. და ბოლოს სპორტი, ქართული ფეხბურთი დღეს დაგეგმილი შეხვედრა სანიოლის გუნდი მიხელ მესხის სახელობის სტადიონზე ბაჰრეინს უმასპინძლებს. შეხვედრა 20 საათზე დაიწყება და პირდაპირ რეპორტაჟ საქართველოს პირველი არხშემოგთავაზე. ბაჰრეინი მე-11 აზიური ქვეყანაა, რომელსაც ჩვენი ნაკრები ეთამაშება. სულკი ეროვნულ გუნდს აზიელებთან 13 მატჩი აქვს ჩატარებული, აქედან 6 მოგება, 2 ფრე და 5 წაგება. მატჩამდე ერთი დღით ადრე ჩვენმა გუნდმა ბარჯიში შეხვედრის მასპინძელ სტადიონზე გამართა. საქართველოს ეროვნული ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ვილი სანიოლმა მედიასთან განაცხადა, რომ გიორგი ჩაკოტაძის ტრამვა სერიოზული არ არის, მაგრამ ის არ ითამაშებს. სამაგიეროდ ხუჩა კვარაცხელიას მოედანზე პირველ წუთებიდან მიხილავთ, ის ქართულ ფეხბურთელებს მოედანზე კაპიტნის სამკლაურით გაუძღვება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე ტელეგრამ არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.
2: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 100.8-ზე.

crazy, crazy for feeling so lonely. And I'm crazy

0: ამინდი.
1: ავიცნოთ 6 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი ამინდი ივარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება, ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, ფოცსა და ურეკში 25, ზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25 გრადუსია, ქუთაისსა და ზუგდიდში 28, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 24 გრადუსი სითბო იქნება, გორში 26, გუდაურში 15, ბაკურიანში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 20 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 11, სიღნაღში 27, ლაგოდეხში 26, თელავში 28, გურჯაანში 29 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოში 30 გრადუსი იქნება, მცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 31. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 25 გრადუსი იქნება, თელ-ავივში 31, რომში 30, ბაქოში 33 გრადუსი სითბოა, 30 გრადუსია ერევანში, სტამბოლში 27, კიევში 25, 18 გრადუსი იქნება ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 6 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. განახლე თავის მოვლის რუტინა PSP-სთან ერთად და e-shopping-ზე ნახევარ ფასზე. PSP-ში 50%-იანი ფასდაკლება დაიწყო. დამატებით 150 ლარიან შენაძენზე მიიღებ 30 ლარიანი кэшбэки. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29. ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-410-1028.

0: გაერ რომ საქართველოს ოკუპირებული რეგიონებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ტოლვილთა სტატუსის შესახებ რეზოლუცია მიიღო. თბილისის აეროპორტში დააკავეს პირი, რომელსაც FBI მძიმე დანაშაულის გამო ეძებდა. ჰეზბოლა ისრაელს და ლიბანს შორის განახლებული ცეცხლი შეწყვეტის შეთანხმებას უარყოფს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გავაცნობთ. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დააკავეს პირი, რომელიც საერთაშორისო ძებნაში სხვადასხვა მძიმე დანაშაულის გამო იძებნებოდა. ამის შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უცხოების ცნობით, იგი ამერიკის შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს FBI-ის მოთხოვნის საფუძველზე იძებნებოდა სხვადასხვა დანაშაულისთვის, მათ შორის დანაშაულებრივი საქმიანობის ხელშეწყობის და თანამონაწილეობის, დანაშაულებრივი შეთქმულების და ფულის გათეთრების ბრალდებებით. ამჟამად დაკავებულის მიმართ კანონით გათვალისწინებ ნებული საექსტრადაციო პროცედურები მიმდინარეობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელოს ზემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა კი მესტის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ჩხრეკების შედეგად დამატებით კიდევ 47 ეგრეთ წოდებული მაინერი ნივთმტკიცებად ამოიღეს. ამის შესახებ ინფორმაცია შესს აფრცელებს. აღნიშნული დანაშაული კი სამ წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გაერომ საქართველოს შესახებ ახალი რეზოლუცია მიიღო. აფხაზეთიდან, საქართველოს და ცხინვალის რეგიონებიდან სამხრეთ ოსეთი საქართველოს იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ტოლვილთა სტატუსის შესახებ. ასე ქვია რეზოლუციას, რომელიც გაეროს მხრიდან 107 ხმითაა მხარდაჭერილი. რეზოლუციის ტექსტით დაგმობილია რუსეთის მიერ ჩადენილი ქმედებები საქართველოს მიტაცებულ მიწებზე და დადასტურებულია დევნილთა უფლება დაბრუნდნენ საკუთარ სახლებში. გენერალურ ასამბლეაზე მხარდაჭერილი დოკუმენტი ჟენევის მოლაპარაკებებში ის მონაწილეებს მოუწოდებს გააქტიურონ ძალისხმევა საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოების და ადამიანის უფლებების კუთხით არსებული მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა მადლობა გადაუხადა იმ ქვეყნებს, რომლებმაც რეზოლუციას მხარი დაუჭირეს. გაეროს რეზოლუცია არის მნიშვნელოვანი დოკუმენტი საქართველოსთვის. ეს არის საერთაშორისო დღის წესრიგში საქართველოს საკითხის გამოწვევის საუკეთესო შესაძლებლობა, განაცხადა ბოჭორიშვილმა. კაიროში საქართველოს წარმომადგენლის დავით ბაქრაძის გამოსვლის ფრაგმენტი და მაკა ბოჭორიშვილის ეს კომენტარი მოვისმინოთ.
2: 2008 წელს ამ რეზოლუციის პირველი მიღების შემდეგ ის საერთაშორისო საზოგადოების მხარდაჭერით სარგებლობს. რასაც ადასტურებს მხარდაჭერი ხმებისა და თანასპონსორი ქვეყნების მუდმივად მზარდი რაოდენობა. დღეს რეზოლუციის პროექტის თანასპონსორია გაეროს 67 წევრი სახელმწიფო მსოფლიოს ყველა რეგიონიდან, რაც ნათელი დასტურია საყოველთაოდ აღიარებული პრინციპებისადმი საერთო ერთგულებისა. უპირველეს ყოვლისა, ეს არის დაბრუნების უფლების პატივისცემა, საკუთრების უფლების დაცვა და კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარებისკენ მოწოდება.
3: გაეროს რეზოლუცია არის მნიშვნელოვანი დოკუმენტი საქართველოსთვის. ეს არის საერთაშორისო დღის წესრიგში საქართველოს საკითხის წამოწევის საუკეთესო შესაძლებლობა. ქართული დიპლომატიური სამსახური ძალიან ბევრს მუშაობს მთელი წლის განმავლობაში იმისათვის, რომ უმაღლესი მხარდაჭერა იყოს მოპოვებული სწორედ საქართველოს რეზოლუციაზე. ჩვენ ნახეთ წელსაც გაზრდილი რაოდენობა თანასპონსორების, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არის ის შედეგი, რაც მოაქვს ძალიან ინტენსიურ მუშაობას.
0: ბოლო პერიოდში მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა ორივე მხრიდან იმისთვის, რომ საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობები პოზიტიურ ჭრილში იყოს დანახული და ჩვენ ვიმუშავებთ იმისთვის, რომ ახალი შესაძლებლობები გაჩნდეს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებში. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი საუბრობს. ეს განცხადებაც მოვისმინოთ.
3: საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავ ღონისძიებაზე ამერიკის შეერთებული შტატების საკმაოდ მაღალ დონეზე იყო წარმოდგენილი. სახელმწიფო მდივნის მოადგილის ვიზიტი არის დემონსტრირება სწორედ იმ დამოუკიდებლობის, რასაც ჩვენ ბოლო პერიოდში ვხედავთ ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლების მხრიდან საქართველოსთან მიმართებაში და ის ძლიერი გზავნილები, რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ, არის ნამდვილად იმედის მომცემი, რომ საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობები უფრო მეტად განვითარდება. ბოლო პერიოდში მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა ორივე მხრიდან იმისათვის, რომ საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობები პოზიტიურ წრილში იყოს დანახული და ჩვენ ვიმუშაოთ იმისათვის, რომ ახალი შესაძლებლობები გაჩნდეს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებში. სწორედ ამას ემსახურებოდა ის ვიზიტები, რაც ჩვენ ვიხილეთ ბოლო პერიოდში და ჩვენ მოვისმინეთ კომენტარიც, რომელშიც ასევე იყო საუბარი.

0: დივნის განცხადებამ, რუბიოს განცხადებამ, ხო? და ფაქტობრივად აი ამ განცხადებიდან გამოჩნდა, რომ თეთრი სახლი პირველ რიგში ოცნებისგან ელოდება ტრაექტორიის შეცვლას, რომელიც ჩვენი აზრით არის ის, რომ ოცნებამ უნდა შეიცვალოს პროირანული და პრორუსული დამოკიდებულება ერთი და ასევე გადადგეს ნაბიჯი ლეგიტიმაციისაკენ.
1: ამერიკის საელჩოს მოუწია დეტალურად გაიშიფრა შეხვედრების შინაარსი და ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მიზნები ფაქტურად წარუდგინა ქართულ ხალხს თუ რა არის ამერიკის პრიორიტეტები. ახლა ჯერი არის ჩვენზე, თუმცა ჩვენ გირჩი ამის პერსპექტივას სამწუხაროდ ვერ ხედავთ, იმიტომ რომ არც ერთი ასე შანსი გასული წლის მანძილზე, გასული ორი წლის მანძილზე ქართულოცნებას არ გამოუყენებია.
2: ჩვენ შეგვიძლია პრაქტიკულად ვთქვათ, რომ მარკო რუბიოს განცხადებით, ასევე სახელმწიფო დეპარტამენტის ვიზიტთან დაკავშირებული საელჩოს განცხადებით, ამით დასრულდა ეგეთგვარი კრიზისული სიტუაცია. სამუშაო პროცესმა, გეგმაზომიერმა, ნაბიჯ-ნაბიჯ კონსტრუქციულმა სამუშაო პროცესმა გასული ერთი წლის მოიტანა სწორედ ეს შედეგები, რომ დღეს უკვე ჩვენ შეგვიძლია პოზიტიური და ორმხრივად სასარგებლო თვისებზე საუბარი. ეს პროცესი რა თქმა უნდა გაგრძელდება.
3: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
4: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. დღეს დილით კიევის ობოლონის რაიონში მდებარე საფოსტო ტერმინალში ამანათის შემოწმების დროს აფეთქება მოხდა, რის შედეგადაც ერთი ადამიანი დაიღუპა, ხოლო ორი დაშავდა. აფეთქება ტერორისტულ აქტადაა კვალიფიცირებული. მიმდინარეობს გამოძიება. ამის შესახებ კიევის პოლიცია და კიევის საქალაქო პროკურატურა იუწყებია. წინასწარი ინფორმაციით აფეთქება ერთ-ერთი ამანათის დათვალიერების დროს მოხდა. შემთხვევის შედეგად 59 წლის მამაკაცი დაიღუპა, ხოლო 37 და 41 წლის მამაკაცებმა სხვადასხვა სახის დაზიანებები მიიღეს. შემთხვევის ადგილზე მუშაობენ საგამოძიებო ოპერატიული ჯგუფის წევრები, დედაქალაქის პოლიციის ასაფეთქებელი ნივთიერებების ექსპერტები, საგანგებო სიტუაციების სამსახურის მაშველები და მედიკოსები. ჰეზბოლა ისრაელსა და ლიბანს შორის განახლებული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას უარყოფს. შეიარაღებული დაჯგუფება ჰეზბოლას ლიდერმა ნაიმ ყესემმა კატეგორიულად უარყო ისრაელსა და ლიბანს შორის ამერიკის შეერთებული შტატების შუამავლობით მიღწეული განახლებული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება. მისი თქმით, მოლაპარაკებები უშედეგო და ლიბანისთვის დამამცირებელი იყო. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში კი ნათქვამია, რომ შეთანხმების ძალაში შესვლა დამოკიდებულია ჰეზბოლას მხრიდან ცეცხლის სრულ შეწყვეტაზე. თუმცა ჰეზბოლას ლიდერის თქმით, შეთანხმება, რომელიც ცეცხლის შეწყვეტას და სამხრეთ ლიბანიდან ძალების გაყვანას ითვალისწინებს, ფაქტობრივად კაპიტულაცია და ისრაელის მიზნების შესრულებას ემსახურება. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა შესაძლოა გერმანიაში ტომაჰავკის ტიპის რაკეტების განთავსების გეგმაზე უარი თქვას. ამის შესახებ პოლიტიკო წერს. როგორც გამოცემა ანონიმურ წყაროზე დაყრდნობით იუწყება, გერმანიაში შორმანძილზე მოქმედი ტომაჰავკის ტიპის რაკეტების განთავსების გეგმის გაუქმებას პენტაგონი განიხილავს. წყაროსნობითვე აღნიშნული გეგმა ჯო ბაიდენის ადმინისტრაციის პერიოდში იყო შეთანხმებული და გერმანიის თავდაცვის გაძლიერებას ისახავდა მიზნად. თუმცა თუ გადაწყვეტილება საბოლოოდ შეიცვლება, ბერლინი დარჩება იმ შეერაღების გარეშე, რომელსაც გერმანიის ხელისუფლება ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის მნიშვნელოვან ელემენტად მიიჩნევს. წყაროს თქმით, ვაშინგტონში შიშობენ, რომ ასეთი ნაბიჯი რუსეთმა შესაძლოა ესკალაციად აღიქვას და საპასუხო ზომები მიიღოს. გერმანიის კანცლერმა ფრიდრიხ მერცმა კი განაცხადა, რომ არ ელოდა ტომაჰავკის ტიპის რაკეტების გერმანიაში განთავსებას, რადგან ამერიკის შეერთებულ შტატებს თავად აქვს ამ შეერაღების შეზღუდული მარაგი. ადრიატიკის სანაპიროზე დაგეგმილი სამშენებლო პროექტის წინააღმდეგ ალბანეთის დედაქალაქ ტირანაში მორიგი საპროტესტო აქცია გაიმართა. პოლიციამ აქციის მონაწილეების დასაშრელად წყლის ჭავლი გამოიყენა. დემონსტრანტებსა და სამართალდამცველებს შორის კი შეტაკებები მოხდა. პროექტი ეხება 1.4 მილიარდ ევროს ღირებულების სასტუმრო კომპლექსს, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის სიძის ჯარედ კუშნერის საინვესტიციო კომპანია აშენებს. კომპლექსის მშენებლობა დაგეგმილია ალბანეთის სამხრეთ სანაპიროზე დაცულ ტერიტორიაზე, სადაც ფლამინგოები, სელაპები და ზღვის კუები ბინადრობენ. აქციის მონაწილეები აცხადებენ, რომ პროექტი საფრთხეს უქმნის ალბანეთის ერთ-ერთ ყველაზე ხელუხლებელ სანაპირო ზონას. ფლამინგოები პროტესტის სიმბოლოდაც იქცა და დემონსტრანტები აქციაზე მათი გამოსახულების მქონე პლაკატებით გამოვიდნენ. როგორც Sky News-ი იტყობინება, ალბანეთის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ განაცხადა, რომ პროექტთან დაკავშირებით გამოძიება დაიწყო, თუმცა საქმის დეტალები ჯერჯერობით არ გამოუშვალებია. და ბოლოს სპორტი, ამჯერად ქალთა ფეხბურთი. საქართველოს ქალთა

ფეხბურთელთა ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპზე ფარერის კუნძულების წინააღმდეგ დღეს თბილისში შეხვედრას მართავს. მოახლოებული მატჩის შესახებ ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ირის ადმანმა ისაუბრა. ფარერის კუნძულების ნაკრებს კარგად ვიცნობთ, მათ ჩვენი მსგავსი სათამაშო სტილი აქვთ. სამწუხარო წინა შეხვედრა ბოლო წუთებზე დავთმეთ, თუმცა გოლის გატანის ბევრი შესაძლებლობა ჰქონდა. ამჯერად შედ თამაშობდა ეს სრულიად განსხვავებული მატჩი იქნება. დარწმუნებული ვარ, ფეხბურთელები მოედანზე თავიანთ შესაძლებლობებს სრულად გამოავლენენ, უფრო მეტ საგოლე მომენტ შექმნიან და ამ მატჩს მოვიგებთ, განაცხადა ირის ატბანმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

0: ამინდი.
1: მოცნოთ 6 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი ამინდი ივარაუდეს. ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი დღე იქნება, ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, ფოცსა და ურეკში 25, ზურგეთსა და შეკვეთელში 27 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25 გრადუსია, ქუთაისსა და ზუგდიდში 28, ცხინვალში 25, ბრულაურში 24 გრადუსი სითბო იქნება, გორში 26, გუდაურში 15, ბაკურიანში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 20 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 11, სიღნაღში 27, ლაგოდეხში 26, თელავში 28, გურჯაანში 29 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოში 30 გრადუსი იქნება, მცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 11. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 25 გრადუსი იქნება, თელ-ავივში 31, რომში 30, ბაქოში 33 გრადუსი სითბოა, 30 გრადუსია ერევანში, სტამბოლში 27, კიევში 25, 18 გრადუსი იქნება ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 6 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-39. რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-38.

როცა ოცნება არაკებს ხატავს და ეს ვარსკვლავი ლაჟვარდებს ეთრფის. მე შეგიყვარებ, გიწოდებს ზღაპარს, ჩემი ცვალები ყველაფერს გეტყვის. ჩემო პატარა, მე დღეს არ ვნანობ, მე შენ

0: ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის აქტის პროექტში საქართველოსთან დაკავშირებით ორი ახალი შესწორება დაამტკიცეს. სანქტ-პეტერბურგში 3+3 ფორმატის პირველი საექსპერტო შეხვედრა იმართება. ანა ჯაფარიძე პარატაეკვანდოში რომის გრან-პრის გამარჯვებულია.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. დასავლეთს არასდროს დაუმალავს, რომ სურს ჩვენ მეზობლებს რუსეთთან თანამშრომლობისგან მიღებული სარგებელი დააკარგვინოს და აიძულოს გადაიხადონ იმ ავანტიური საფასური, რომელსაც დასავლეთი ყოველთვის ამზადებდა და დღემდე ამზადებს, კერძოდ რუსეთის დასუსტების და უკეთეს შემთხვევაში მისი დაშლის მიზნით. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა რუსულ მედიასთან ინტერვიუში განაცხადა. ამ კონტექსტში მან უკრაინაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ევროპა არ დაუჭერს მხარს კონფლიქტის არანაირ დარეგულირებას, რომელიც რაიმე ფორმით მისი კონტროლიდან გამოიყვანს ზელენსკის ნაცისტურ რეჟიმს, ან იმას, ვინც შესაძლოა ის მომავალში ჩაანაცვლოს. დასავლეთის მხრიდან იყო საქართველოს რუსეთისგან ჩამოშორების სრულად აშკარა და ღია მცდელობა, ამის შესახებ სერგეი ლავროვმა განაცხადა. საქართველოსთან ურთიერთობების გაფართოებისთვის მზად ვართ. ეს კი რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა მარია ზახაროვამ თქვა. ზახაროვამ შესაბამის კითხვაზე პასუხად იმედი გამოთქვა, რომ საქართველოს ამჟამინდელი ხელისუფლება, რომელიც პრაგმატული პოლიტიკის გატარებას ცდილობს, ყურადღებით მოუსმენს ხალხის ხმას. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის შეერაღებული ძალების კომიტეტმა ეროვნული თავდაცვის ავტორიზაციის აქტის პროექტში საქართველოსთან დაკავშირებული ორი შესწორება დაამტკიცა. ორივე ინიციატივის ავტორი რესპუბლიკელი კონგრესმენი, მეგობარი აქტის თანაავტორი ჯო უილსონია. ერთ-ერთი შესწორება საქართველოსში ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების, აქტივისტების და იმპირების საკითხს ეხება, რომლებიც დოკუმენტში პოლიტიკურ პატიმრებად ფართოდ აღიარებულებად არიან მოხსენიებული. ტექსტის მიხედვით კომიტეტის შეშფოთებას გამოხატავს მათი დაკავების და პატიმრობის გამო და მიიჩნევს, რომ ეს საკითხი ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის ორმხრივ ურთიერთობებში, მათ შორის სამხედრო თანამშრომლობის ფორმატში, რეგულარულად უნდა განიხილებოდეს. ამავე შესწორების თანახმად ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრს დაევალება 2026 წლის 26 ოქტომბრამდე კონგრესს წარუდგინოს არასაიდუმლო ანგარიში, რომელშიც აღწერილი იქნება, როგორ ითვალისწინებს პენტაგონი აღნიშნულ საკითხს საქართველოსთან სამხედრო თანამშრომლობის პროცესში. მეორე შესწორება საქართველოში რუსეთის და ჩინეთის სადაზვერვო საქმიანობას ეხება. დოკუმენტის მიხედვით თავდაცვის მინისტრმა ეროვნული დაზვერვის დირექტორთან და სახელმწიფო მდივანთან კოორდინაციით NDAA-ის ძალაში შესვლიდან 180 დღის ვადაში კონგრესის შესაბამის კომიტეტებს უნდა წარუდგინოს გასაიდუმლოებული ანგარიში საქართველოში მოქმედი რუსეთის და ჩინეთის სადაზვერვო ქსელების შესახებ. როგორც განმარტებულია, აღნიშნული ინიციატივები ასახავს ვაშინგტონში არსებულ მზარდ ინტერესს და შეშფოთებას საქართველოსში და პოლიტიკური პროცესების და რეგიონში რუსეთის და ჩინეთის გავლენის საკითხების მიმართ. შესწორებები ჯერ მხოლოდ წარმომადგენელთა პალატის შეერაღებული ძალების კომიტეტმა დაამტკიცა, მათი საბოლოო ძალაში შესასრულად კი საჭიროა, რომ შესაბამისი პროცედურები გაიარონ კონგრესის ორივე პალატაში. შემდეგი საბოლოო ვერსიას ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა მოაწეროს ხელი. და რა შეფასებები კეთდება ამ ორ შესწორებასთან დაკავშირებით ოპოზიციურ პარტიებში, გრიგოლ გეგელიას, გიორგი ბუტიკაშვილს და ანა ბუჩუკურს მოუსმინოთ.
2: ამერიკაში ინიცირებული ახალი შესწორება არის ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი იმასთან დაკავშირებით, რომ პირველი კონკრეტული ზომების გარეშე არავითარი ნორმალიზება არ იქნება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. მეორე ის, რომ რუსული და ჩინური სადაზვერვო გავლენები არის, რა თქმა უნდა, ამერიკული ყურადღების ეპიცენტრში და ამ გავლენების მოკლევის გარეშე ამერიკა გასაკვირია თავს არ ზარიზობს კომფორტულად საქართველოსთან, როგორც შესაძლო სტრატეგიულ პარტნიორთან და მეგობართან მიმართებით. და მესამე, გასაკვირველია პოლიტპატიმრების საკითხი. ქვეყანა, რომელსაც ყავს პოლიტიკური ტყვეები, არ არის აღქმული როგორც ის სივრცე, რომელთანაც თავდაცვის და სხვა მიმართულებებით შეიძლება ისეთები გამართული ურთიერთობების ქონა და წარმოება, როგორც ნორმალურ ადეკვატურ სახელმწიფოებთან. ეს არის კიდევ ერთი ძალიან მკაცრი გზავნილი, რომ ამერიკა არ უყურებს პოლიტიკურ ვითარებას კოცურ ფერებში და კოცურ ფასად.
3: ჩანაწერი სწორედ მაგას გულისხმობს, რომ თემა არ არის მკვდარი და ვერ მოხდება ვერაფრის გადატვირთვა ქართულ ოცნებასთან, იმის გარანტიები თუ არ აქვს, იმის სანდოობა თუ არ აქვს ქართული ოცნებისგან, რომ ირანის და ჩინეთის, რუსეთის ინფილტრაცია ამ ქვეყანაში არ არის განეიტრალებული. ქვეყანა ამ შემთხვევაში ქართული ოცნების პოლიტიკა რომელიც ჩინურ, რუსულ, ირანული გავლენებით საზრდოობს, იმ და იმ ქვეყანაში არიან პოლიტიკური პატიმრები, არის უკვე მნიშვნელოვანი სიგნალი, რომ ამ ქვეყანაში არ არსებობს კანონის უზენაესობა. ანუ სასამართლო არის პოლიტიზირებული და შესაბამისად ყავს პოლიტიკური პატიმრები. რაც არის სერიოზული გამოწვევა იმ ინტერესებიდან გამომდინარე, რაც ამერიკას აქვს რეგიონში და შავ ზღვაში და თუნდაც სომხეთში. ამიტომ ეს ყველაფერი უნდა გაირკვეს და მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება საქართველოსთან ურთიერთობები გადაიწყვეს.
4: ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რა თქმა უნდა, ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის არის ის, რომ მისი საგარეო პოლიტიკა იყოს თანხმეტრაში მისი პარტნიორების საგარეო პოლიტიკასთან. ეს ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის კი არ არის, ეს არის, არ ვიცი, დიპლომატიის ანიბანი, საგარეო ურთიერთობების ანიბანი, როდესაც ვართ მეგობრები, უნდა ყვავდეს საერთო სამეგობრო წრე, უხეშად მომხდარმო, ხო, გადატანით ნიშნობით. ამიტომ ის, რომ ამერიკ

0: პოზიტიურ წრეში იყოს დანახული და ჩვენ ვიმუშაოთ იმისთვის, რომ ახალი შესაძლებლობები გაჩნდეს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებში. ამის შესახებ მაკა ბოჭორიშვილმა განაცხადა, მისი ეს განცხადება მოვისმინოთ.
1: საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავ ღონისძიებაზე ამერიკის შეერთებული შტატების საკმაოდ მაღალ დონეზე იყო წარმოდგენილი სახელმწიფო მდივნის მოადგილის ვიზიტი არის დემონსტრირება სწორედ იმ დამოუკიდებლობის, რასაც ჩვენ ბოლო პერიოდში ვხედავთ ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლების მხრიდან საქართველოსთან მიმართებაში და ის ძლიერი გზავნილები, რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ, არის ნამდვილად იმედის მომცემი, რომ საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში შორის ურთიერთობები უფრო მეტად განვითარდება. ბოლო პერიოდში მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა ორივე მხრიდან იმისათვის, რომ საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობები პოზიტიურ წრილში იყოს დანახული და ჩვენ ვიმუშაოთ იმისათვის, რომ ახალი შესაძლებლობები გაჩნდეს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებში. სწორედ ამას ემსახურებოდა ის ვიზიტები, რაც ჩვენ ვიხილეთ ბოლო პერიოდში და ჩვენ მოვისმინეთ კომენტარიც, რომელშიც ასევე იყო საუბარი სწორედ იმ ცვლილებებზე, რაც აქვს ადგილი ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებში. ეს არის სამუშაო პროცესი, ჩვენ მუშაობთ ამერიკის შეერთებული შტატების მხარესთან, თუ რა უნდა იყოს საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის განახლებული ურთიერთობის შინაარსი.
0: 4 ოქტომბრის საქმეზე სასამართლო პროცესი განახლდა. რაც უკვე ვიცით, საპროცესო შეთანხმება უფორმდება ალექსანდრე ხაბეიშვილს, ბექა ქელიხსაშვილს, გიორგი მომლაძეს, მამუკა ლაბუჩიძეს, გურიელ ქარდავას, თემურ ქუციკიძეს და ავთანდილ სუმნაიძეს. შეთანხმების პირობების მიხედვით ბრალდებულები გათავისუფლდებიან, თუმცა მომდევნო 3 წლის განმავლობაში პრობაციის პირობებში იქნებიან. ეს ნიშნავს, რომ ისინი სახელმწიფო ზედამხედველობის ქვეშ დარჩებიან და პერიოდულად, მათ შორის კვირაში ერთხელ, პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში გამოცხადება მოუწევს. მოვისმინოთ, რა განცხადებები გააკეთეს ადვოკატებმა სასამართლო პროცესის დაწყებამდე.
2: დიახ, მე ვიცავ ალექსანდრე გურიელის ინტერესებს. ჩვენ მიმართ ბრალდების მხარეს საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე. შესაბამისად მივიღეთ თანხმობა და გავაფორმოთ შემდეგი პირობით საჯელი 3 წლის ვადამდელი ვარ. ბრალდების მხარე გააფიქსებს პოზიციას, რომ გამოეყოს აღნიშნული საქმეები, ვისთანაც შეთანხმებულია საპროცესო შეთანხმების გაფორმება. შესაბამისად, შემდგომ ცალკე ჩაინიშნება ეს ჯგუფი და ერთშივე დასრულდება ეს პროცესი. ერთ დონეშივე დასრულდება და სასამართლოს კომის დარბაზიდან გათავისუფლებია.
3: მართლაც რომ დამაფიქრებელია, რა თქმა უნდა, ეს შემოთავაზება საინტერესოა და მე ვფიქრობ, რომ არის ამ შესაძლებლობების ხელიდან გაშვება იმ ვითარებაში, რა ვითარებაშიც ჩვენ დღეს ვიხდება, თუნდაც სასამართლო განხილვა, რომელიც ფორმალურად არის გადაქცეული. და ეს არის საუკეთესო გამოსავალი, მე ვფიქრობ, ამ სიტუაციაში. საქმეში დევს ერთადერთი კადრები, არაფერს არაზიანებს, არაფერს არამტრევს, არავის არაფერს ზიანს არ აყენებს, უბრალოდ გადადის პრეზიდენტის სასახლის ეზოში.
4: მისი მხრიდან ძალადობა არ ჩანს.
3: არ ჩანს.
5: საქმეში იმ შემთხვევაში, როდესაც ფლიანად დანიშნული საჯარის პროფილი ჩაქოხდება, რაც პირდაპირ მიენიშნებს იმაზე, რომ ეს არის სისტემის მიერ კონდახევა, რადგან საქმეში არც არაფერი არ არის. ჩვენ მიმართულია ჯერჯერობით არ გვაქვს კიდევ ერთხელ შევათანხმო პოზიციას დაცვის ქვეშ ხართან, აქამდე მისი მხრიდან უარი იყო და ეხლა ისევ შევათანხმო პოზიციას დაცვის ქვეშ ხართან.
6: ამ ეტაპამდე დავიჯგენთ პოზიცია არის, რომ იგი არაპირებს მიმართვას და მას არ სურს საპროცესო შეთანხმება. გამომდინარე იქიდან, რომ არათუ დავით ჟღენტის მიმართ ზოგადად არც ერთი პირის მიმართ არ არსებობს კონკრეტული მტკიცებულება, უფრო მეტიც დავით ჟღენტის მიმართ არც ერთი ვიდეო ჩანაწერი, არც ერთი ნეიტრალური მტკიცებულება არ მოიპოვება, რომელიც დაადასტურებს დანაშაულის ჩადენას. ბუნებრივი ამ მოცემულობაში დავით ჟღენტს უჭირს იმ კომპრომისზე წასვლა, მიუხედავად იმისა, რომ პირობები არის საკმაოდ ნორმალური, მიუხედავად ამისა უჭირს საპროცესო შეთანხმებაზე დათანხმება. რაც შეეხება ზოგადად პროკურატურის პოზიცია საპროცესო შეთანხმების გაფორმებასთან დაკავშირებით, მე მიმაჩნია, რომ ეს არის ერთგვარი გამოსავალი, როგორც პროკურატურისა, ასევე სასამართლოსა. ისინი ეძებენ გამოსავალს სიტუაციიდან, სადაც არ არის არც ერთი მტკიცებულება, არც ერთი პირის მხრიდან.
7: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.gr.
0: ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. 5 ივნის დღეს სანქტ-პეტერბურგში 3+3 ფორმატის, რომელშიც შედიან საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი, რუსეთი, თურქეთი და ირანი, პირველი საექსპერტო შეხვედრა გაიმართება. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა მარია ზახაროვამ განაცხადა.

გამოაცხადა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა კუბის პრეზიდენტის და მისი ოჯახის ზოგიერთი წევრის, ასევე კასტროების ოჯახის წევრების წინააღმდეგ ახალი ეკონომიკური სანქციები გამოაცხადა. დასანქცირებულ პირებს შორის არიან ყოფილი პრეზიდენტის რაულ კასტროს ვაჟი და შვილიშვილი. რაულ კასტრო ოფიციალურ თანამდებობას აღარ იკავებს, მაგრამ კუნძულის მომავალთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღებისას მნიშვნელოვან ფიგურად რჩება. ბაიდენის ომი უკვე ტრამპის ომი გახდა. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა. ამასთან მისივე თქმით, ევროპელებმა ყველა შესაძლებლობა ჩააგდეს. როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების დიალოგის მოწოდებით გამოდის, ჩვენ მხარს უჭერთ, ჩემთვის ევროპა მის ამჟამინდელ მდგომარეობაში ამ ელიტების ხელმძღვანელობის ქვეშ მოჭრილი ნაჭერია დიდწილად. იქ ხმები გაისმის, ჩვენ მაინც ოდესღაც დავილაპარაკებთ, მაგრამ ეს არასერიოზულია. მათ შესაძლებლობების უამრავი რაოდენობა ჰქონდათ და ყველა შესაძლებლობა ჩააგდეს, განაცხადა ლავროვმა. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა იოჰან ვადეპულმა რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს სამშვიდობო მოლაპარაკებების საწყებისკენ მოუწოდა და აღნიშნა, რომ პროცესში ევროპული მხარეც უნდა იყოს ჩართული. ახლა მოლაპარაკებების მაგიდასთან დაჯდომის დრო დადგა. ფიქრობ, ყველა ხედავს, რომ კონფლიქტი ისეთ ფაზაში შევიდა, რომელიც მის დასრულებას სასწრაფოდ მოითხოვს, აღნიშნა გერმანიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა. და ბოლოს ერთი სასიამოვნო ინფორმაცია რომიდან, რომში მიმდინარე გრან-პრის გათამაშებაზე ქართულმა სპორტსმენმა ანა ჯაფარიძემ ოქროს მედალი მოიპოვა. პარა ათლეტმა პირველ წრეში მასპინძელ იტალიელ პარა ტაიკვანდოის ცლია, ხოლო ტურნირის მეორე ეტაპზე მოქმედი პარა ოლიმპიური ჩემპიონი დაამარცხა. ჯაფარიძემ ფინალში მსოფლიოს ჩემპიონი ევროპის პირველობის 4-გზის გამარჯვებული და პარალიმპიური თამაშების 2-გზის მედალოსანი თურქი მერიემ ბეთიულ ჩავდარი დაამარცხა და საქართველოს ნაკრებს შეჯიბრებაზე პირველი ოქროს მედალი მოუტანა. მე ვულოცავ ქართულ სპორტსმენს ამ გამარჯვებას. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

0: ამინდი.
1: მოცნოთ 6 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი ამინდი ივარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი დღე იქნება, ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, ფოცსა და ურეკში 25, ზურგეთსა და შეკვაცელში 27 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25 გრადუსია, ქუთაისსა და ზუგდიდში 28, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 24 გრადუსი სითბო იქნება, გორში 26, გუდაურში 15, ბაკურიანში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 20 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 11, სიღნაღში 27, ლაგოდეხში 26, თელავში 28, გურჯაანში 29 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოში 30 გრადუსი იქნება, მცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 31. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 25 გრადუსი იქნება, თელ-ავივში 31, რომში 30, ბაქოში 33 გრადუსი სითბოა, 30 გრადუსია ერევანში, სტამბოლში 27, კიევში 25, 18 გრადუსი იქნება ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 6 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. განახლე თავის მოვლის რუტინა PSP-სთან ერთად და e-shopping-ზე ნახევრად ფასზე. PSP-ში 50%-იანი ფასდაკლება დაიწყო. დამატებით 150 ლარიან შენაძენზე მიიღე 30 ლარიანი кэшбэки. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.
3: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 100.8.

0: რეკლამა.
1: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577-50-10-28.
2: გავეკიდეთ მზეს, გაგვირგოდა ის. Twitprinawe friends ushores sixiot lamazmanis twas merwanebtas twitprinawe

0: გასგუნებას თანდათან ზრის შენით მადელი დამფრიალებს სახეზე თანაბრად.
1: თბილისის დროით 21 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სცენაზე.

0: თბილისში დააკავეს ირანელი აქტივისტი, რომელსაც სამშობლოში გაძევების შემთხვევაში სიკვდილით დასჯა ემუქრება. ჩინეთმა და ირანმა აფხაზეთიდან დენილთა დაბრუნების შესახებ საქართველოს რეზოლუციას მხარი არ დაუჭირეს. ანტონიო კოშტა ევროკავშირში გაწევრიანების წესების გამარტივებას უჭერს მხარს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. რუსთავში არასრულწლოვანმა შუახნის კაცი მოკლა. ინფორუსთავის ინფორმაციით კაცს დაზიანებები ცივი იარაღით აქვს მიყენებული. სისხლიანი ანგარიშ წორება გარეჯის ქუჩაზე მოხდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით არასრულწლოვანი დაკავებულია, გამოძიება კი სისხლის სამართლის კოდექსის 108 მუხლით მიმდინარეობს, რაც განსრახ მკვლელობას გულისხმობს. თბილისში შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტმა დააკავა 44 წლის ირანელი აქტივისტი, რომელსაც მისი მეგობრების თქმით სამშობლოში გაძევების შემთხვევაში სიკვდილით დასჯა ემუქრება. ჰადი როსტამი ახლა სავარაუდოდ მიგრაციის დეპარტამენტში იმყოფება და გადაწყვეტილების მოლოდინშია. მისი ნაცნობების ინფორმაციით ახალგაზრდა მამაკაცი ირანის ხელისუფლებას 40 კაციან შავ სიაში ჰყავს შეყვანილი. ის ერთ-ერთია, ვინც აიათოლების რეჟიმის სისასტიკეს აპროტესტებდა და სიცოცხლის გადასარჩენად ჩენად ქვეყნიდან გაქცევა და საქართველოში ცხოვრება გადაწყვიტა. ამის შესახებ აცხადებენ დაკავებული კაცის მეგობრები და საქართველოს ხელისუფლების დახმარებლის თხოვნით მიმართავენ. ახლა ერთ-ერთ მის მეგობარს მოუსმინოთ.
2: რაღაც 3 დღეს ახალ ზინა დააკავეს. ნუ რა გამთავრებული ჰქონდა. აი პოლიტიკური ასი იგეთი ადამიანია და ახლა დააკავეს. და უნდა ბიპორტი ასამბლეა გაუკეთო. ძალიან საშიშია ისიც რომ ამ სამწუთში 700 ადამიანი ირანის მოქალაქე ირანში ჩამოხშეს. რაც ჰადი როსტამი უკან დააბრუნონ ესე მოვა ზუსტად. ძალიან საშიშია და ჩვენ გვინდა რომ თავრობამ აი იმ ხალხის გვერდში დადგეს და ეხმარო რა. რაც უნდა გადაზავლონ ირანში. მოკლავე ჩამოხშენ და всё. და აი ფილმში ვინც მოდის საირანის საელჩოსთან ეზერას რომ მოსულიყოს მან საფრთხეშია.
0: შალვა პაპოაშვილი აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გადატვირთვის პროცესი უკვე მიმდინარეობს და მისი წარმატება ამერიკის საგარეო პოლიტიკაში ძირეულ ცვლილებებზე იქნება დამოკიდებული. ამასთან პაპოაშვილი აღნიშნავს, რომ 2009 წელს გაფორმებული ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტია ცარიელი და შინაარსისგან დაცრილი დოკუმენტი იყო და აღნიშნულ შეფასებას მისივე თქმით ამერიკული მხარეც იზიარებს. პარლამენტის თავმჯდომარე ასევე აცხადებს, რომ თბილისსა და ვაშინგტონს შორის ახალი სტრატეგიული პარტნიორობა რეალურ ინტერესებსა და პრაქტიკულ შედეგებზე უნდა იყოს დაფუძნებული. ჩინეთმა და ირანმა აფხაზეთიდან დევნილთა დაბრუნების შესახებ საქართველოს რეზოლუციას მხარი არ დაუჭირეს. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა გიორგი ბარამიძემ საგანგებო ბრიფინგზე ისაუბრა. პოლიტიკოსის განცხადებით, გაეროში აფხაზეთიდან დევნილთა დაბრუნების შესახებ საქართველოს რეზოლუციისთვის ჩინეთის და ირანის მხრიდან მხარდაჭერის არ ქონა, კიდევ ერთხელ აჩვენებს, თუ ვინ არიან ქართული ოცნების საერთაშორისო პარტნიორები რეალურად. გიორგი ბარამიძეს მოუსმინოთ.
3: ახლა რაც შეეხება ამ მოღალატური რეჟიმის მიერ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ეგრეთ წოდებული გადატვირთვის პროცესის მცდელობას და მცდელობას, რომ ამასთან დაკავშირებით კვლავ გაავრცელოს დეზინფორმაცია. ჩვენმა საზოგადოებამ ნახა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადება და მეორე დღეს სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს პასუხი კონგრესმენის ვილსონის შეკითხვაზე პირველი ნაწილი იყო დათანხმება მის შეფასებებზე, რომ საქართველოში არის არალეგიტიმური, კორუმპირებული, პრორუსული და პროჩინური რეჟიმი, რომელიც ანგრევს საქართველოს დემოკრატიას და ხელშუშლის ჩვენი ქვეყნის ნორმალურ ცივილიზებულ დემოკრატიულ განვითარებას და იგი ამას დაეთანხმა. ეს ყველამ კარგად გავიგონეთ, რა თქმა უნდა, კრემლის პროპაგანდისტული მედიები ამას არ გააშუქებენ და ამავდროულად მან კიდევ ერთხელ თქვა ძალიან კაფიოთ ის, რაც საელჩოს განცხადებაშიც იყო, რომ ბუნებრივი ამერიკის შეერთებულ შტატებს უნდა, რომ საქართველოში მოქმედ, თუნდაც ეს იყოს არალეგიტიმური თუ დე-ფაქტო რეჟიმი, კონდეს ურთიერთობა, მაგრამ ეს უნდა პირველ ყოვლისა ქართველი ხალხის გამო, საქართველოს გამო და იმის გამო, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის სულ ერთი არ არის საქართველოს ბედი და რომ ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, როგორც ევროკავშირის, უნდა რომ საქართველოში იყოს სტაბილურობა და რა თქმა უნდა ოპოზიცია იყოს ჩართული იმ პროცესებში, სადაც უნდა იყოს ჩართული დემოკრატიულ ქვეყანაში. ეს ბუნებრივია, ვერ იქნება ისეთ პირობებში, როდესაც საქართველოში კვლავ ყავს პოლიტიკური პატიმრები, კვლავ ყავს ისეთი რეჟიმი, რომელიც ადამიანებს ტროტუარზე დგომის გამო პროტესტის დროს აპატიმრებს.
0: ბრძოლის ახალი ეტაპი პირველი გამარჯვების შემდეგ დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების მშობლები მედიკამენტებს მაქსიმუმ 2 თვის ვადაში ელოდებიან. სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც მშობლებიც აქტიურად ჩართობიან, ძალიან მალე დაიწყებს მუშაობას. მშობლები იმედოვნებენ, რომ ჯგუფი მაქსიმალურად მოკლე ვადაში დაამყარებს კონტაქტებს ფარმაცევტულ კომპანიებთან, რათა დროულად გაიწეროს ვადები და მოწოდების პირობები. კახა ციქარიშვილს და სხვა მშობლებს მოუსმინათ.

0: რომ არაფერი არ უშლის ხელს კომუნიკაციის დაწყებას და ძალიან სწრაფად შეიძლება ამ წამლების შემოტანა ქვეყანაში. მე ვფიქრობ, რომ ყველა ფაქტორმა ცალცალკე და ერთად აღებულმა მოახდინა ზეგავლენა ამ გადაწყვეტილებაზე. ეს იყო როგორც აქციები, ასევე ხელმოწერების შეგროვება, ასევე თანხების შეგროვება, სადაც აი უპრეცედენტო ერთულოვნება ვნახეთ. ასევე საპატრიარქოს ჩართულობა წერილი ბიძინა ივანიშვილთან, შიმშილობის გამოცხადება, ამან მე ვფიქრობ ერთობლივად ყველაფერმა იმუშავა და მივედით იქ იმ შედეგამდე, რომ ჩვენ ბავშვებს ეკნებათ წამალი.
1: მედიკამენტებზე უკვე მიღებული გვაქვს თანხმობა, დაიწყება კონკრეტული მედიკამენტების შემოსვლა, მაქსიმუმ 1.5-2 თვეში. გააჩნია ახლა კომპანიებთან მოლაპარაკება, როგორც გითხრეს, რომ გუშინვე დაიწყებოდა და უკვე დრო დასაკარგი არ გვაქვს ნამდვილად. რაც ვთავარია, რომ მართულ გუნდში ვიქნებით ჩვენს მშობლები, რამდენიმე მშობელი, გავაკონტროლებთ ამ პროცესებს. ეს არნიშნავს, როდესაც ვსაუბრობთ რამდენიმე მედიკამენტზე, დაბლოკილია სხვა მედიკამენტები, ამ მედიკამენტებისთვის ღია არის კარი, ესე რომ ვთქვათ, ჩვენ გავაგრძელებთ მუშაობას ეტაპობრივად, რაც კი ახალიც იქნება მედიკამენტები ისინიც შემოვა. უამრავი პროპაგანდა აგორდა რა საღავის მედით, მაგრამ საერთოდ არ ყოფილა ამ მედიკამენტების უსაფრთხოების განხილვა. ორივე მხარე შეხვდა აუდით იმაზე, რომ ეს სამლები აუცილებელი და მნიშვნელოვანია ამ ბავშვების გადასარჩენად. უსაფრთხოების თემა მოხსნილი იყო თავიდან, რომ საერთოდ არ განხილულა და ყველაზე მარტივი ამ ორი მედიკამენტის სასწრაფო და წყლა, იმიტომ რომ გამოცდილება ბევრ ქვეყანაში არსებობს უკვე, როგორც კი ხელშეკრულება გაფორმდება, შეგვიძლია ერთ თვეში შემოვიდეს ეს სამლები, ამ წინაპირობა რთული არ აქვს საერთოდ.
2: რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო საქართველოსში ტურთემს ღადირ ხუმის დღესასწაულს ულოცავს, როცა იმამი ალი ღმერთის ბრძანებით და წინასწარმეტყველ მუჰამედის მეშვეობით იმამად ანუ მემკვიდრედ აირჩიეს. გადმოცემით, სწორედ ამ დღეს, ჰიჯრის გადასახლების მეათე წელს, წინასწარმეტყველმა მუჰამედმა ალაჰის ბრძანებით გამოაცხადა იმამი ალი იბნ აბუ ტალიბი თავის მემკვიდრედ ღადის ხუმის ოაზისში, რაც ადგილია მექასა და მედინას შორის.
3: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
2: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი ანტონიო კოშტა ევროკავშირში გაწევრიანების წესების გამარტივებას უჭერს მხარს. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის თქმითვე, ბლოკმა უნდა დააჩქაროს გაფართოება, რათა დასავლეთ ბალკანეთის პარტნიორებს აჩვენოს, რომ მათი ევროკავშირისკენ სწრაფვის რეალობად ქცევის სერიოზულად ეკიდება. მონტენეგროში, სადაც ევროკავშირისა და დასავლეთ ბალკანეთის ლიდერები დღეს მოლაპარაკებებს მართავენ, ევრონიუსთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში კოშტამ მოქმედი მეთოდოლოგიის გამარტივების გზები განიხილა, რომელიც მისივე თქმით და რეგიონში იმედგაცრუების ხელშემწყობია. კიევი ევროკავშირს 23 წელს გადაცილებული უკრაინელი მამაკაცებისთვის ლტოლვილი სტატუსის გაუქმებას თხოვს. ამის შესახებ ევროკომისარმა მაგნუს ბრანერმა განაცხადა. მისი მეთქმით, ევროკავშირში უკრაინელი მამაკაცებისთვის დროებითი დაცვის სტატუსის შეზღუდვის შესაძლებლობას განიხილავენ. საუბარია უკრაინის მოქალაქეებზე, რომელთა ასაკიც 23-დან 60 წლამდეა. მანჩესტერის მერი ენდი ბენჰემი, რომელიც ლეიბორისტული პარტიის ლიდერობისთვის კირ სტარმერის მთავარ კონკურენტად განიხილება, აცხადებს, რომ მზად არის შეუერთდეს სტარმერის თანამდებობიდან გადაყენების მცდელობებს. BBC-სთან საუბრისას მან აღნიშნა, რომ მზად არის შიდა პარტიულ ბრძოლაში ჩართოს, ისე როგორც ეს ჯანდაცვის ყოფილმა მინისტრმა უეს სტრინგმა გააკეთა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს კი ვაშინგტონში ლინკოლნის მემორიალის მიმდებარე ტერიტორიაზე სასეირნო ბილიკის მოწყობა და მისთვის საკუთარი სახელის დარქმება სურს. პოლიტიკოს ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მას სურს სასეირნო ბილიკის შექმნა, რომელიც ფეხით მოსიარულებს მდინარე პოტომაკის აღმოსავლეთ სანაპიროზე ძეგლის უკანა მხარესთან მარტივად მისვლის შესაძლებლობას მისცემს. ივნისში დინამო თბილისის საშინაო მატჩებს დავით პეტრიაშვილის არენაზე გამართავს. ამ პერიოდში დინამო არენაზე მოედნის საფარი სრულად განახლდება. ინფორმაციას კლუბის პრესამსახური ავრცელებს. ბორის პაიჭაძის სახელობის ეროვნულ სტადიონზე საფარი განახლება საჭიროებდა, სწორედ ამიტომ საქართველოს ნაკრების ივნისის ამხანაგური მატჩები 2 ივნის რუმინეთთან და დღეს 5 ივნის ბაჰრეინთან მიხეილ მესხის არენაზე დაიგეგმა. დინამო არენის საფარის შეცვლა ევროთასებზე დინამო თბილისის გამოსვლას უკავშირდება. კონფერენს ლიგის პირველი საკვალიფიკაციო რაუნდის მატჩები 5, 9 და 16 ივლისს არის დაგეგმილი და მოედანი მანამდე უნდა მოწესრიგდეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის.

მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ, მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

0: ამინდი.
1: მოიცნოთ 6 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი ამინდი ივარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი დღე იქნება, ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, ფოთსა და ურეკში 25, ზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25 გრადუსია, ქუთაისსა და ზუგდიდში 28, ცხინვალში 25, ბრულაურში 24 გრადუსი სითბო იქნება, გორში 26, გუდაურში 15, ბაკურიანში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 20 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 11, სიღნაღში 27, ლაგოდეხში 26, თელავში 28, გურჯაანში 29 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოში 30 გრადუსი იქნება, მცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 31. რაც შეეხება თბილისს, აგმზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 25 გრადუსი იქნება, თელავივში 31, რომში 30, ბაქოში 33 გრადუსი სითბოა, 30 გრადუსია ერევანში, სტამბოლში 27, კიევში 25, 18 გრადუსი იქნება ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 6 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. განახლე თავის მოვლის რუტინა PSP-სთან ერთად და e-shopping-ზე ნახევარ ფასად. PSP-ში 50%-იანი ფასდაკლება დაიწყო. დამატებით 150 ლარიან შენაძენზე მიიღებ 30 ლარიანი кэшбеки. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-410-1028.
3: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 107.8-ზე.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29. ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: საბჭრელ აბანოებში ორი ადამიანის გარდაცვალების საქმეზე აბანოთუბანი ჯგუფი განცხადებას არცელებს. ეს კინო უკვე ნანახი გვაქვს ვართმშვიდად პაპუაშვილი NDAA-ის ახალ ჩანაწერებზე. CNN-ის ინფორმაციით, ირანთან ომის დროს ისრაელმა აზერბაიჯანში ელიტური სამხედრო და სადაზვერვო დანაყოფები ფარულად განალაგა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. ინტერპოლის მიერ ძებნილი ქალი, რომელიც თბილისის აეროპორტში დააკავეს რუსეთის მოქალაქეა, მის უფლებებს კი ადვოკატი ბექან ემსიწვერიძე იცავს. როგორც უფლებადამცველი ამბობს, ქალის წინააღმდეგ ამერიკაში კითხვები სანქცირებული პროდუქციის იმპორტ-ექსპორტთან დაკავშირებით აქვს და აღნიშნულთან დაკავშირებით დაწყებულია გამოძიება. კერძოდ საუბარია საავიაციო ნაწილების დეტალების იმპორტ-ექსპორტზე. უფლებადამცველის მტკიცებით, ძებნილი ქალი საქართველოში ტურისტული მიზნით ჩამოვიდა, როგორც ბექან ემსიწვერიძე ირწმუნება დაკავებულმა. მისი დაკავების ქვეშ ყოფნად თბილისში აეროპორტში გაიგო, რომ მის წინააღმდეგ ამერიკაში სისხლის სამართლის საქმე იყო აღძრული. აბანოთუბანი ჯგუფი ძველ თბილისში ჭრელ აბანოებში ორი ადამიანის გარდაცვალების საქმეზე განცხადებას აურცელებს და ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს მომხდარი ტრაგიკული შემთხვევის გამო. აბანოთუბანი ჯგუფი განმარტავს, რომ ობიექტზე უსაფრთხოების ყველა სტანდარტი დაცული იყო. გარცვლებულ განცხადებაში კი აღნიშნულია, რომ ისინი საგამოძიებო ორგანოსთან აქტიურად თანამშრომლობენ და საქმის გარემოებებს სწავლობენ. შალვა პაპუაშვილი აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის ავტორიზაციის აქტში NDAA-ში საქართველოსთან დაკავშირებით დამტკიცებული შესწორებები ხელისუფლებისთვის შეშფოთების საფუძველს არ წარმოადგენს. მისი მტკიცებით, ქართული ოცნების გუნდი მშვიდად უყურებს პროცესს, ხოლო ქვეყანაში უცხო ქვეყნების სადაზვერვო საქმიანობის გამოვლენა და აღკვეთა თავად საქართველოს უსაფრთხოების სტრუქტურების პირდაპირ ინტერესების და პასუხისმგებლობის სფეროა. შალვა პაპუაშვილის ეს განცხადება მოისმინოთ.
2: უკვეს ყოველს ეს კინო უკვე ნანახი გვაქვს, რომელიც სერიალად იქცა. ჯო ვილსონი აკვირდებს რაღაც ცვლილებებს და ამაზე ხო უნდა წავიდეს დაუსრულებელი საუბარი. აფ, ძალიან მშვიდად უკვე თამსაკიც ვაცადოთ ჯო ვილსონს, რომ საკუთარი პოლიტიკის მიღმა ცხოვრება უზრუნოს. რაც შეეხება შინაარს, სადაზვერვო ქსელების გამოვლენას არ ჭირდება ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის ან ნებისმიერ სხვა ინსტიტუციის გადაწყვეტილება თუ შეხსენება, ეს უპირველეს ყოვლისა ჩვენს ინტერესებში არის და თქვენ ხედავთ სახელმწიფო საფრთხეს სამსახური როგორ აქტიურად არის ამ საკითხში ჩართული და როგორ ზუსტად და ყოველგვარი კითხვების გარეშე მოქმედებს. ეს საქართველოს უსაფრთხოების სისტემა აქვს გააჩნია ყველა ინსტრუმენტი იმისთვის, გამოავლინოს სადაზვერო საქმიანობები, რაც თუ სამართლებას დაუნგრევია, ის სამართლიანად უნდა ააშენოს. ეს არის ალბათ ის რა მოლოდინი, რაც ჩვენ გვაქვს.
0: ქართული ოცნებისგან განსხვავებით, ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის ავტორიზაციის აქტის პროექტში საქართველოსთან დაკავშირებული ორი

0: რეალური შესაძლებლობა არსებობს იმისა, რომ საქართველოს საკითხი ამ კუთხით იქნას მოხსენიებული და მომზადდეს რეალური ანგარიში საჯარო და მოხდეს საქართველოს ხარდაჭერა ამ ფორმით. ამიტომ დაბოლოდეს შესაძლებლობები კიდევ უფრო მეტია, ვიდრე ეს წინაზე იყო, ამით უფრო მარკო რუბიოს თანხმობის შემდგომ ჯო ვილსონზე.
1: სასახად მიანიშნოს, რომ ესეთი მნიშვნელოვანი პოლიტიკური საკითხები ქვეყნის შიდა მდგომარეობის პატიმრები იქნება, ეს იქნება შიდა დემოკრატიული საკითხები თუ ასევე რუსეთის და სხვა ქვეყნების შესაძლო გავლენები საქართველოში, ეს ფაქტია, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატების მნიშვნელოვანი ყურადღების ცენტრში რჩება, ეს არის პოლიტიკური პროცესის დღის წესში და მნიშვნელოვანია ამაზე ყურადღების გამახვილება და არანაირი ილუზია იმის, რომ უბრალოდ რაღაცა აღდგენის რაღაცა უპირობოდა რაღაც ყველანაირი პირობების დაცვის გარეშე შესაძლებელია რაღაცა სტრატეგიული თანამშრომლობის აღდგენა, ეს ამ ილუზიას კლავს და საბოლოო ჯამში ეს პოლიტიკის ჩამოყალიბებას და პოლიტიკის დამოკიდებულებას ამერიკის შეერთებულ შტატებში განსაზღვრავს ეს საკითხები.
2: საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია გახმაურებული სისხლის სამართლის საქმეებზე გაუთქმელობის ვალდებულების დაკისრების პრაქტიკის შესახებ შეფასებას აკეთებს. საია მისი განცხადებით, საგამოძიებო ორგანოების მიერ ადვოკატების და პროცესის სხვა მონაწილეებისთვის საქმის გაუმჟღავნებლობის ვალდებულების დაკისრების პრაქტიკა საფრთხეს უქმნის მართსაჯულების გამჭვირვალობის, ანგარიშ ვალდებულების და საზოგადოების მიერ სახელმწიფო ინსტიტუტების კონტროლის ფუნდამენტურ პრინციპებს. მათივე შეფასებით, ბოლო ხანებში არაერთ სისხლის სამართლის საქმეზე საგამოძიებო ორგანოს წარმომადგენლებმა ადვოკატებს და სისხლის სამართლის პროცესის სხვა მონაწილეებს დააკისრეს ვალდებულება საგამოძიებო ორგანოს ნებართვის გარეშე არ გამშავდონ გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ მათხელთ არსებული სისხლის სამართლის საქმის მასალები. აღნიშნული ვალდებულების შეუსრულებლობა და ინფორმაციის გასაჭაროება კი იწვევს სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას. საიეს შეფასებით, მართალია კანონმდებლობა გამოძიების ინტერესების, მართსაჯულების ეფექტიანად განხორციელების და პროცესის მონაწილეთა დაცვის მიზნით ითვალისწინებს საქმის მასალების გამშვანებლობის ვალდებულების დაკისრების შესაძლებლობას, თუმცა აღნიშნული უნდა ეფუძნებოდეს კონკრეტულ ინდივიდუალურად დასაბუთებულ გარემოებებს და ემსახურებოდეს ლეგიტიმური მიზნის დაცვას. წინააღმდეგ შემთხვევაში მსგავსი შეზღუდვა შეიძლება გადაიზარდოს, მათ შორის დაცვის მხარის დაზარალებული სუფლებების არაპროპორციულ შეზღუდვაში.
3: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
2: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. ისრაელმა ირანთან ომის დროს აზერბაიჯანში ფარულად განალაგა ელიტური სამხედრო და სადაზვერვო დანაყოფები, როგორც აღმო აღმოსავლეთში ფარული ობიექტების ქსელის ნაწილი ირანის წინააღმდეგ ოპერაციების ხელშესაწყობად. ამის შესახებ ინფორმაციას CNN-ი ავრცელებს. ორი წყარო ცნობით, ძალები მოქმედებდნენ სამხრეთ აზერბაიჯანის რამდენიმე ადგილას ირანის ჩრდილოეთ საზღვრის მიმდებარედ და მასთან უახლოეს წერტილში, ირანის ქალაქ თავრიზიდან დაახლოებით 60 მილის დაშორებით, რომელსაც ისრაელმა ომის დროს დაარღვა. ორი სხვა წყაროს ცნობით ადგილზე ასევე განლაგდნენ სპეციალური კომანდოს დანაყოფები, რომლებმაც სადაზვერვო მისიები და ოპერაციები დრონების გამოყენებით განახორციელეს, რამაც ისრაელს ომის დროს ჩრდილოეთ ირანის დანახვის შესაძლებლობა მისცა, განუცხადეს წყაროებმა CNN-ს. ირანის უზენაესი სულიერი ლიდერი მოჯდაბა ხამენეი ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ისრაელს ბრძოლის ველზე განცდილი მარცხის შემდეგ ჰიბრიდულ ომზე გადასვლაში ადანაშაულებს. ირანის სახელმწიფო მაუწყებლის პრესტივის ინფორმაციით, ირანის სულიერმა ლიდერმა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ისრაელის შეთქმულებების გასანეიტრალებლად მოქალაქეებს ეროვნულ ერთიანობისა და სიფხიზლისკენ მოუწოდა. მისივე თქმით, ისრაელსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს არ შეუძლიათ ძლიერი და დამოუკიდებელი ირანის არსებობას შეეგუონ, რომელსაც მრავალი უპირატესობა და შესაძლებლობა აქვს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი ბრიტანეთში დაღუპული ჰენრი ნოვაკის ოჯახს სამწიმარს უცხადებს. ამერიკის საგარეო უწყების განცხადებაში ასევე აღნიშნულია, რომ ნოვაკის ოჯახის გარდა სამწიმარს უცხადებს ბრიტანეთის მოსახლეობას. იდეოლოგიური განპირობებულობა და დონიანი საპოლიციო სისტემა ცივილიზაციის დაცემის აშკარა სიმპტომებია. ისინი მთელ დასავლეთში უნდა იქნას აღმოფხვრილი, აღნიშნულია განცხადებაში. პოლიციის სამხრე კამერების მიერ აღბეჭდილ მასალებში ჩანს, როგორ აკავებენ დაჭრილ ახალგაზრდას. დახმარების არაერთ ხოვნაზე შველის ნაცვლად მიწაზე დაცემულ ბიჭს კი ხელბურკილებს ადებენ. სამართალდამცველის ქმედებაზე გამოძიება მიმდინარეობს. საქმის მთავარი ფიგურანტი, ანუ ის პირი, რომელმაც ნოვაკზე იძალადა და შემდეგ პოლიციელები შეცდომაში შეიყვანა, ციხეში უკვე იხდის სასჯელს. მას უვადო პატიმრობის ვერდიქტი გამოუტანეს. 18 წლის ჰენრი ნოვაკის დაღუპვის რეზონანსულ საქმეს და სამართალდამცველის ქცევას მწვავე პროტესტი მოჰყვა.

გაზისთვის დამატებითი 1 მილიარდი დოლარის გამონახვა მოუწევს. ამის შესახებ რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილემ ალექსეი შევცოვმა განაცხადა. მანამდე კი რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრმა სერგეი ცივილიევმა სომხეთს ურჩია სცადოს რუსული გაზის ევროპული გაზით ჩანაცვლება და ნახოს რაც მოხდება. და ბოლოს სპორტი. საქართველოს მურაგბეთა ნაკრების ყოფილი წევრი პალიკო ჯიმშელაძე ბოჭღალოსნების საწვრთნელო შტაბში ხაზისა და შეტევის მწვრთნელის პოზიციაზე მთავარი მწვრთნელის ასისტენტის პოსტს დაიკავეს. 50 წლის სპეციალისტი ეროვნულ ნაკრებთან ერთად შავ ლომშიც იმუშავებს. ჯიმშელაძე არაერთი გუნდის ღირსებას იცავდა, მოთამაშის კარიერის დასრულების შემდეგ კი მწვრთნელის რაგში მას საქართველოს ჩემპიონატი 4-ჯერ აქვს მოგებული. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: ამინდი.
1: მოიცნოთ 6 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი ამინდი ივარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი დღე იქნება, ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, ფოცსა და ურეკში 25, ზურგეთსა და შეკვეთელში 27 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25 გრადუსია, ქუთაისსა და ზუგდიდში 28, ცხინვალში 25, ბრულაურში 24 გრადუსი სითბო იქნება, გორში 26, გუდაურში 15, ბაკურიანში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 20 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 11, სიღნაღში 27, ლაგოდეხში 26, თელავში 28, გურჯაანში 29 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოში 30 გრადუსი იქნება, მცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 31. რაც შეეხება თბილისს, აგმზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 25 გრადუსი იქნება, თელავივში 31, რომში 30, ბაქოში 33 გრადუსი სითბოა, 30 გრადუსია ერევანში, სტამბოლში 27, კიევში 25, 18 გრადუსი იქნება ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 6 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: Реклама. განახლე თავის მოვლის რუტინა PSP-სთან ერთად და e-shopping-ზე ნახევარ ფასზე. PSP-ში 50%-იანი ფასდაკლება დაიწყო. დამატებით 150 ლარიან შენაძენზე მიიღებ 30 ლარიანი кэшбеки. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-0-29.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

0: თბილისში ბინაში ორი ახალგაზრდის ცხედარი იპოვეს. აზოვის ზღვაში უცხოურ საპირთო გემებზე დრონები თავდასხმის შედეგად აზერბაიჯანის ხუთი მოქალაქე დაიღუპა. მსოფლიო ჩემპიონატზე ფიფა ახალი წინა სამატჩო ცერემონიის დანერგვას გეგმავს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანბებს ანდროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. ტევე პირველი ჯის ინფორმაციით თბილისში საცხოვრებელ ბინაში ორი ახალგაზრდა გარდაცვლილი იპოვეს. ფაქტი მედია შინაგან საქმეთა სამინისტროშიც დაუდასტურეს. მედიის წყაროს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად ახლობლები კორპუსში, სადაც გოგო და ბიჭი ცხოვრობდნენ, მას შემდეგ მივიდნენ, რაც არც ერთი მათგანი კონტაქტზე არ გადიოდა. ადგილზე გამოძახებულმა საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურმა კარი შეამტრია და ცხედრები აღმოაჩინა. მომხდარზე გამოძიებას მე-15 მუხლით მიმდინარეობს, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. გარდაცვალების მიზეზს ექსპერტიზა დაადგენს. კაიროში საქართველოს რეზოლუციისთვის ჩინეთის, ირანის და არაბთა გაერთიანებული საამიროების მხრიდან მხარდაჭერის არ ქონა ქართული ოცნების საგარეო პოლიტიკის მორიგი მარცხის დასტურია. ამის შესახებ ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გრიგოლ გეგელიამ საგანგებო ბრიფინგზე ისაუბრა. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
2: ქართული ოცნების არც ერთმა პარტნიორმა, არც ჩინეთმა, არც ირანმა და არც გაერთიანებულმა საამიროებმა მხარი არ დაუჭირა რეზოლუციას, რომელიც გმობს აფხაზეთში და თხემალის რეგიონში ძალისმიერი გზებით განხორციელებულ დემოკრატიულ ცვლილებებს, რომელიც ადასტურებს დევნილთა უფლებას დაბრუნდნენ საკუთარ სახლებში და ხაზს უსვამს მათი საკუთრების უფლების დაცვას. გაეროს რეზოლუციის შედეგები წარმოადგენს ქართული ოცნების საგარეო პოლიტიკის მორიგ კატასტროფულ კრახს. შეგახსენებთ, ცოტა ხნის წინ ქართული ოცნების ანტისახელმწიფოებრივი რეჟიმმა ჩინეთთან გაფორმებულ მემორანდუმში მხარი დაუჭირა ერთიანი ჩინეთის პოლიტიკას, ისე რომ სანაცვლოდ არ მოუთხოვია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა. დღეს კიდევ ერთხელ ვიმკით აი ამ ანტიეროვნული საგარეო პოლიტიკის შედეგებს, როდესაც ჩინეთი დევნილების დაბრუნებასაც კი არ უჭერს მხარს. საზოგადოებას ახსოვს ისიც, რომ ამ რეჟიმმა არაბთა გაერთიანებული საამიროების სასარგებლოდ დათმო გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის თავმჯდომარის მნიშვნელოვანი თანამდებობა, ისე რომ სანაცვლოდ არაფერი არ მიუღია ქართულ სახელმწიფოს. ქართული ოცნების რეჟიმი დაიარება ირანში პანაშვიდებსა და ინაუგურაციებზე, ეწევა შაჰ-აბასისადმი მიძღვნილ წვეულებებს და თბილისის თავზე აფრიალებს ირანის კაცთმკვლელი რეჟიმის დროშას. მაგრამ თეირანმაც კი დასცინა ამ რეჟიმს, რომელსაც მხარი არ დაუჭირა კაეროს რეზოლუციას. გარდა ჩინეთისა, ირანისა და საამიროებისა, არც ერთი სხვა სახელმწიფო, რომელთანაც ბოლო ორი წლის განმავლობაში გამორჩეულ პოლიტიკურ ფლირტს ეწევა ქოცური რეჟიმი და სას გაუთავებლად დადის საოკუპაციო რეჟიმის საგარეო კომისარი ბოჭორიშვილი, არც ერთი სახელმწიფო არ დადგა ქოცების მხარეს, მათ შორის არც სერბეთი, არც ცენტრალური აზიის სახელმწიფოები და არც ინდოეთი. აშ ვინ დაუჭირა მხარი რეზოლუციას? საქართველოს ყველა იმ მეგობარმა, ვისაც ქართული ოცნების რეჟიმი ესხმის თავს, ტროფს, ლანძღავს, აკრიტიკებს და აბრალებს საქართველოს წინააღმდეგ მოქმედებას. დიახ, ჩვენ მხარი დაგვიჭირა ევროკავშირმა, გაერთიანებულმა სამეფომ, ბალტიისპირეთმა, უკრაინამ, ნორდიკულმა სახელმწიფოებმა, საიდანაც თითოეული წარმოადგენს ქოჩების გამორჩეულ სამიზნეს, ვის ლანძღვაშიც პრემიერი და პარლამენტის სპიკერი ყოველ კვირეულად ათობით საათს ატარებენ. აი ეს არის ქოჩების რეგვენული და მოღალატეობრივი პოლიტიკის საუკეთესო თვალსაჩინო ილუსტრაცია.
0: შალვა პოეშვილი აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის ავტორიზაციის აქტში საქართველოსთან დაკავშირებით დამტკიცებული შესწორებები ხელისუფლებისთვის შეშფოთების საფუძველს არ წარმოადგენს. მისი მტკიცებით ქართული ოცნების გუნდი მშვიდად უყურებს პროცესს, ხოლო ქვეყანაში უცხო ქვეყნების სადაზვერვო საქმიანობის გამოვლენა და აღკვეთა თავად საქართველოს უსაფრთხოების სტრუქტურების პირდაპირი ინტერესის და პასუხისმგებლობის სფეროა. შალვა პოეშვილის ამ განცხადებას მოუსმინოთ.
3: უკვე სკოლის ეს კინო უკვე ნანახი გვაქვს, რომელიც სერიალად იქცა, ჯო ვილსონი აყენებს რაღაც ცვლილებებს და ამაზე ხა უნდა წავიდეს დაუსრულებელი საუბარი. აფ, ძალიან მშვიდად უყურებთ ამ საკითხს, ვაცადებ ჯო ვილსონს, რომ საკუთარი პოლიტიკის მიღმა ცხოვრება უზრუნველყოს. რაც შეეხება შინაარს, სადაზვერვო ქსელების გამოვლენას, არ ჭირდება ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის ან ნებისმიერ სხვა ინსტიტუციის გადაწყვეტილება თუ შეხსენება, ეს უფრო სწორია ჩვენს ინტერესებში არის და თქვენ ხედავთ სახელმწიფო საბჭოს სამსახური როგორ აქტიურად არის ამ საკითხში ჩართული და როგორ ზუსტად და ყოველგვარი კითხვების გარეშე მოქმედებს. დღეს საქართველოს უსაფრთხოების სისტემა აქვს გააჩნია ყველა ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ გამოავლინოს სადაზვერო საქმიანობები, რაც თუ სამართლებას დაუნგრევია, ეს სამართლიანობა უნდა აშენოს. ეს არის ალბათ ის რა მოლოდინი, რაც ჩვენ გვაქვს.
0: ქართული ოცნებისგან განსხვავებით, ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის ავტორიზაციის აქტის პროექტში საქართველოსთან დაკავშირებული ორი შესწორების დამტკიცებას ოპოზიცია და ექსპერტები ვაშინგტონის მკაფიო გზავნილად აფასებენ. მათი თქმით, დოკუმენტი აჩვენებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს საქართველოში პოლიტიკურ ვითარებას, ასევე რუსეთის, ჩინეთის და სხვა ავტორიტარული სახელმწიფოების გავლენების საკითხს. ამ თემაზე ამჯერად გრიგოლ გეგელიას, გიორგი ბუტიკაშვილს და ანა ბოჩუკურს მოუსმინოთ.
2: ამერიკაში ინიცირებული ახალი შესწორება არის ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი იმასთან დაკავშირებით, რომ პირველი კონკრეტული ზომების გარეშე არავითარი ნორმალიზება არ იქნება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, მეორე ის, რომ რუსული და ჩინური სადაზვერო გავლენები არის რა თქმა უნდა ამერიკული ყურადღების ეპიცენტრში და ამ გავლენების მოკლევის გარეშე ამერიკა გასაკვირია თავს არ ზარიზობს კომფორტულად საქართველოსთან, როგორც შესაძლო სტრატეგიულ პარტნიორთან და მეგობართან მიმართებით, და მესამე რასაკვირველია პოლიტპატიმების საკითხი.
4: ჩანაწერი სწორედ მაგას გულისხმობს, რომ თემა არ არის მკვდარი და ვერ მოხდება ვერაფრის გადაჭვირთვა ქართულ ოცნებასთან, იმის გარანტიები თუ არ აქვთ, იმის სანდოობა თუ არ აქვთ ქართული ოცნებისგან, რომ ირანის და ჩინეთის, რუსეთის ინფილტრაცია ამ ქვეყანაში არ არის განეიტრალებული. არის სერიოზული გამოწვევა იმ ინტერესებიდან გამომდინარე, რაც ამერიკას აქვს რეგიონში და შავ ზღვაში და თუნდაც სომხეთში. ამიტომ ეს ყველაფერი უნდა გაირკვეს და მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება საქართველოსთან ურთიერთობები გადაიწყვეტოს.
5: ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რა თქმა უნდა, ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის არის ის, რომ მისი საგარეო პოლიტიკა იყოს თანხმეტრაში მისი პარტნიორების საგარეო პოლიტიკასთან. ეს ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის კი არ არის, ეს არის, არ ვიცი, დიპლომატიის ანიბანი, საგარეო ურთიერთობების ანიბანი, როდესაც ვართ მეგობრები, უნდა ყვავდეს საერთო სამეგობრო წრე.
0: საქართველოს ჩვენთვის მნიშვნელოვან პარტნიორად რჩება, რომლის გარეშეც 3+3-ის პერსპექტივები სრულად ვერ განხორციელდება. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ მიხაილ გალუზინმა სანქტ-პეტერბურგში სესიაზე 3+3 პლატფორმა საერთო გამოწვევები და სტრატეგიული პარტნიორობა განაცხადა. მისივე თქმით, განსაკუთრებით მიესალმება დისკუსიაში

მოქალაქე დაიღუპა. აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის ხელმძღვანელმა აიხან ჰაჯიზადემ აღნიშნა, რომ ორ უცხოურ სატვირთო გემზე სულ 25 აზერბაიჯანელი მოქალაქე იმყოფებოდა. დაშავებულები რუსეთის კრასნოდარის მხარის ქალაქ ეისკის საავადმყოფოში გადაიყვანეს. რუსეთში ჩვენი საელჩოს რამდენიმე თანამშრომელი ინციდენტის ადგილზე იმყოფებოდა. ჩვენი მოქალაქეების მდგომარეობა, მათი ქვეყანაში დაბრუნება და საჭირო საკონსულო დახმარების გაწევა კონტროლდება, აღნიშნა აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა. რუმინეთის ქალაქ კონსტანცას პორტში უპილოტო საფრენი აპარატი აფეთქდა. რის შემდეგაც პორტიდან სასწრაფო ევაკუაცია განხორციელდა. ხელისუფლებამ წითელი საგანგებო გეგმა ანუ მოსახლეობის ტერიტორიის დატოვება ურჩიეს. წინასწარი მონაცემებით შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. მედია წერს, რომ დრონი უკრაინული იყო და ათობით კილოგრამი ასაფეთქებელი ნივთიერება გადაჰქონდა. ჯერჯერობით უცნობია, როგორ მოხვდა დრონი რუმინეთის პორტში. რუმინეთის თავდაცვის სამინისტროში განაცხადეს, რომ მსგავსი საზღვაო დრონები უკრაინაში მიმდინარე ოპში გამოიყენება. სამინისტრომ ინციდენტი დაადასტურა და განუწიება დაიწყო. საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი დიდი შვიდეულის სამიტის წინ დონალდ ტრამპის კეთილგანწყობის მოსაპოვებლად სხვადასხვა დიპლომატიურ ნაბიჯებს განიხილავს. ამის შესახებ გამოცემა პოლიტიკო წერს. სტატიაში ნათქვამია, რომ მაკრონი ერთ-ერთ ყველაზე შთამბეჭდამ დიპლომატიურ ჟესტად ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან დონალდ ტრამპთან ვერსალის სასახლეში კერძო ვახშმის გამართვას განიხილავს. წყაროების ცნობით შეხვედრის მიზანია ტრამპის ყურადღების შენარჩუნება ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა ევროპელი ლიდერებისთვის საკუთრებით მნიშვნელოვანი, კერძოდ უკრაინაში რუსეთის ომსა და ირანის კრიზისის ეკონომიკურ შედეგებთან დაკავშირებული საკითხები. სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრის რობერტ ფიცოს განცხადებით უნგრეთს ჩრდილოეთით სუვერენული სლოვაკეთი ესაზღვრება. ფიცო უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის პეტერ მადიარის განცხადებას პასუხობს, რომლის მიხედვითაც უნგრეთი მსოფლიოში ერთადერთი ქვეყანაა, რომელიც საკუთარ თავს ესაზღვრება. რობერტ ფიცოს თქმითვე უხეში სიტყვები არავის დაეხმარება, ისინი მხოლოდ დაძაბულობას ზრდის. ჩვენ გვჭირდება საღიაზრი და პრაგმატიზმი. პეტერ მადიარის განცხადება სლოვაკეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი იურაი ბლანარიც გამოეხმაურა. მისი თქმით ისტორიის მსგავს ხედვას ის ვერ მიიღებს. არაპატივცემულო უნგრეთის პრემიერ-მინისტრო, თქვენი და შესაბამისად ჩვენი საზღვრები მკაფიოდ განისაზღვრა პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ ტრიანონში გამართული სამშვიდობო მოლაპარაკებების წყალობით და კვლავ დადასტურდა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, სადაც სხვათაშორის უნგრეთი დამარცხებულების მხარეს იდგა, განაცხადა სლოვაკეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ბოლო სპორტი. ფიფას პრეზიდენტის ჯანი ინფანტინოს განცხადებით 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე წინა სამატჩო ცერემონია შეიცვლება, რათა ის კიდევ უფრო ეფექტური და შთამბეჭდავი გახდეს. ახალი წესის მიხედვით მატჩის დაწყებამდე ორივე ნაკრების ფეხბურთელები მინდორზე გამოვლენ და ჰიმნის გაჟღერებისას მოედნის ცენტრში მოთავსებული ბანერის ირგვლივ განლაგდებიან. ტურნირის მომდევნო ეტაპებზე კი ამ სანახაობას ფერადი კვამლის ეფექტები და პიროტექნიკაც დაემატება. როგორც ინფანტინომ აღნიშნა, ორგანიზაცია მუდმივად ეცებს სიახლეებს მაყურებლის საფეხბურთო გამოცდილების გასაუმჯობესებლად. მსოფლიო ჩემპიონატი კი 11 ივნის მექსიკოში მექსიკის და სამხრეთ აფრიკის მატჩით გაიხსნება, ტურნირის ფინალი კი 18 ივლისს ნიუ-ჯერსიში ჩატარდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

მოიცნოთ 6 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი ამინდი ივარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი დღე იქნება, ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, ფოცსა და ურეკში 25, ზურგეთსა და შეკვეთელში 27 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25 გრადუსია, ქუთაისსა და ზუგდიდში 28, ცხინვალში 25, ბრულაურში 24 გრადუსი სითბო იქნება, გორში 26, გუდაურში 15, ბაკურიანში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 20 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 11, სიღნაღში 27, ლაგოდეხში 26, თელავში 28, გურჯაანში 29 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოში 30 გრადუსი იქნება, მცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 31. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 25 გრადუსი იქნება, თელ-ავივში 31, რომში 30, ბაქოში 33 გრადუსი სითბოა, 30 გრადუსია ერევანში, სტამბოლში 27, კიევში 25, 18 გრადუსი იქნება ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 6 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29.
2: განახლე თავის მოვლის რუტინა PSP-სთან ერთად და e-shopping-ზე ნახევარ ფასზე. PSP-ში 50%-იანი ფასდაკლება დაიწყო. დამატებით 150 ლარიან შენაძენზე მიიღებ 30 ლარიანი кэшბექი. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: რატომ გაათავისუფლეს აჭარის ტელევიზიიდან თანამშრომლები ხმაური საზმაოს ბურდის ხტომაზე. უნგრეთი ფილიპინების, საქართველოს და სომხეთის მოქალაქეებისთვის სამუშაო ვიზების გაცემას წყვეტს. რუსეთმა კიევში იაგო ტინსკის ქარხანას დაარტყა, 4 ადამიანი დაიღუპა, 7 კი დაშავდა.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუსნიშვილი გაგაცნობთ. 15 წლის სკოლის მოსწავლე 50 წლის კაცის მკვლელობის ბრალდებით არის დაკავებული. სისხლიანი ანგარიშწორება ქალაქ რუსთავში მოხდა. როგორც ტევე პირველმა გაარკვია, მოკლული საქართველოში აზერბაიჯანიდან რამდენიმე დღის ჩამოსული იყო, რუსთავში ბინა ჰქონდა ნაქირავები და სარემონტო სამუშაოებზე დადიოდა, მათ შორის გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში. სწორედ სოფელ ნაზარლოში გაიცნო მან 15 წლის ბიჭი და ადგილობრივის თქმით მას გასამჯელო სანაცვლო დასაქმება შესთავაზა. დაკავებულის ოჯახი მედიას უყვება, რომ სოფელ ქესალოში სამუშაოების დასრულების შემდეგ 50 წლის კაცმა მოსწავლეს რუსთავში მის სახლში სასადილოდ წასვლა შესთავაზა, რის შემდეგაც სახლში ჩაკეტა და მასზე სექსუალურად ძალადობა სცადა. არასრულწლოვნის ოჯახი ამბობს, რომ ბიჭი თავს იცავდა. გარდაცვლის დაზიანებების სამზარეულო დანით აქვს მიყენებული. მოზარდი თავად ჩაბარდა პოლიციას, მანამდე კი ოჯახს ყველაფერი დეტალურად უამბო. კვაში მანქანის გადავარდნის საქმეზე დაკავებულს ბრალი წარედგინა, ინფორმაცია საქართველოს პროკურატურა ავრცელებს. უწყების ცნობით 2 ივნის მდინარეში გადავარდნენ მძღოლს 26 წლის რაჟდენ ჩინჩალაძეს და მის კუთვნილ ჯეტას ავტომობილს ამდრომდე ეძებენ. პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე სასამართლომ ბრალდებულ სახვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში სუსი სექს შეფის გრიგოლ ლილუაშვილის პროცესი განახლდა. დღევანდელ სხდომაზე სამი მოწმე გამოიკითხა, რომელთაგან პროკურორის თქმით ორს უშუალო შემხებლობა ჰქონდა ქოლცენტრებთან. დღეს სახელმწიფო ბრალდებელს მარიამ ბერძენიშვილს არ უთქამს, ვინ არიან ეს მოწმეები და არიან თუ არა მათ შორის ბრალდებულია მსჯავრდებული პირები. პროკურორის თქმითვე გრიგოლ ლილუაშვილს ბრალდების მხარისთვის საპროცესო შეთანხმების შესახებ არ მიუმართავს, შესაბამისად მის მიმართ ეს შეთანხმება ვერ გაფორმდება. საქმის პროკურორს და ადვოკატს მოუსმინთ.
2: გვეყოლება სამი მოწმე, რომელიც დაიკითხებიან უშუალოდ ეგრეთ წოდებული call center-ის ეპიზოდთან მიმართებით და დარწმუნებული ვარ, რომ მათ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია იქნება იმდენად ინფორმატიული, რომ სასამართლო შემდგომ გადაიხდნება მას განაჩენის გამოტანისას. ორ მოწმესთან მიმართებით მათ უშუალო შემხებლობა ჰქონდათ call center-ებთან და შესაბამისად ისინი საუბრებენ დეტალებზე call center-ის საქმიანობის და call center-ების მფარველობის კუთხით, რაც შეეხება მესამე მოწმეს, არის ექსპერტი, რომელმაც ჩაატარა ექსპერტიზა იმ აუდიო ვიდეო მასალაზე, რაც წარმოდგენილი არის სისხლის სამართლის საქმეში და რომელთაც დასტურდება ასევე ის ფაქტობრივი გარემოებები, რაც ბრალში არის ასახული. იმისთვის, რომ საპროცესო შეთანხმება გაფორმდეს, პირველ რიგში ოფიციალურად უნდა მოგმართოს ბრალდებულმა და მისმა ადვოკატმა საპროცესო შეთანხმების თხოვნით და რა თქმა უნდა, ამას უნდა ერთოდეს ბრალდებულის აღიარება. ჯერჯერობით არც აღიარება ასახეზე და არც მომართული ოფიციალურად არ არის. ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვალდებულები ვართ ყველა განცხადება განვიხილოთ და არც ეს საქმე არ იქნება გამონაკლის.
3: ბატონი გრიგოლი თავის უდანაშაულოდ ცნობს, არავით არის საპროცესო შეთანხმებაზე შეთავაზება და მოლაპარაკება არ დაწყება. თავის უდანაშაულოდ ცნობს ადამიანი და აქედან გამომდინარე საპროცესო შეთანხმება იცით, რომ გულისხმობს ბრალის აღიარებას.
4: ანუ აპირებს, რომ იბრძოლოს გამართლებისთვის?
3: იმედი გვაქვს, რომ სიმართლე დაგვიგდება.
0: 4 ოქტომბრის საქმეზე ბრალდებულების რამაზ ჯორბენაძის, გენადი კელეხაშვილის და დავით ღურცკაიას ადვოკატი მიიჩნევს, რომ საპროცესო შეთანხმება შესაძლებლობაა მისი დაცვის ქვეშ მყოფთათვის თავი დააღწიონ უსამართლო პატიმრობას. როგორც მარიამ ძირკვაძემ სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ განაცხადა, საქმეს აქვს პოლიტიკური სარჩული და აქედან გამომდინარე ბრალდებულებმა ისჯეს გაეფორმებინათ საპროცესო შეთანხმება, სულ კი საპროცესო შეთანხმება 8 პირმა გააფორმა. ადვოკატებს მოუსმინოთ.
5: გენადი კელეხაშვილმა და დავით ღურცკაიამ აღიარეს ბრალი და მზად არიან პროკურატურასთან გავაფორმოთ საპროცესო შეთანხმება და ეს არის შესაძლებლობა, რომ მათ დააღწიონ თავი უსამართლო პატიმრობას. როგორც ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფები, ასევე სხვა პირებთან მიმართებით არ არსებობს ის მტკიცებულებები, რომელთა საფუძველზე იქნებოდნენ ეს პირები სასამართლოში მიერ მიჩნეული დამნაშავედ, თუმცაღა მაინც ჩვენ მოგვეცა შესაძლებლობა ფანჯარა, რომ გავაუყენოთ ეს შესაძლებლობა და ისინი იქნენ თავისუფლები. საქმეს აქვს პოლიტიკური სარჩ რჩული და აქედან გამომდინარე ჩემი დაწესებული ყოფება არჩიეს რომ გაფორმებინა საპროცესო შეთანხმება. მიაზრი ის არის რომ პროკურატურა მიიჩნია მიზანშეწონილად რომ ეს პირები გათავისუფლებული იყვნენ პატიმრობისგან, რადგან ჩვენ არ დავთანხმდით ძველ პირობას და არ იყო ჩვენთვის მისაღები პატიმრობა ერთი წელი.
6: და შემდეგ ხოლმე ნახევა არის პროკურატურის მხრიდან შეფსუბუქება.
5: შესაძლოა ასეც უწოდოთ მათ, რადგან მათ პირობები შეამსუბუქებს.
7: დასკვის ქეშპოპენ გასენებად არის ბატონი ალექსანდრე გოგოლაძე. მან მიიღო გადაწყვეტილება და შეუთანხმდა ვალდების ხარეს საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე. ეს გადაწყვეტილება განპირობებულია იმით, რომ რეალურად ვალდების ხარემ გაითვალისწინა და შესთავაზა ისეთი პირობა, რომ დაუყოვნებლივ დატოვებს საპატიმროს. ჩვენ გარანტია არ გვაქვს, სასამართლო რა გადაწყვეტილებას მიიღებს. ასეთ შემთხვევაში მიგვაჩნია, რომ რისკზე წასვლა არ ღირდა და ამ შემთხვევაში ვალდების ხარის მიერ ის დათმობა, რაზეც წავიდა, ეს მისაღები იყო ბატონი ალექსანდრესთვის. ჩვენ მქონდა საუბარი ერთ წელზე გარკვეული პერიოდის წინ და ამ პირობას არ დავეთანხმეთ. და დღეის მდგომარეობით პირობა არის ის, რომ დაუყოვნებლივ გათავისუფლდება სასამართლოს კომის დარბაზიდან. შევაფასებ იმას, რომ ეს პროკურატურისგან იყო დათმობა.
0: საზოგადოებრივი მოუწყებლის სამეურვეო საბჭოს ხდომაზე აჭარის ტელევიზიიდან თანამშრომლების გათავისუფლების საკითხზე ხმაური და სიტყვიერი დაპირისპირება იყო. ბორდის წევრებმა ლიკა ბასილაიამ და გიორგი ტუღუშმა შესაბამისი პირებისგან გამარტებები მოითხოვეს, თუმცა დასმულ კითხვებზე პასუხები ვერ მიიღეს. მოვისმინოთ რა ხდებოდა ხდომაზე.
8: ერთი წამი შეიძლება
9: რომ ეონა ხარაბაძე, ირინა ყურვა, ლევან ურიდია გამოგვიგზავნეს წერილი. იმ წერილში თქვენ მიუთითებთ მადამ გაგზავნის წერილში რომ პროგრამულ პრიორიტეტებთან თავსებადი არ არისო და ეხა მინდა კითხოთ პროგრამული პრიორიტეტები ახალი ამბები თქვენთვის არ არის?
10: გარკვეული გადაცემები მოიხსნა ბადის ცვლილებასთან დაკავშირებით. ხო,
9: მე გთხოვე, მე ბადის წარმოდგენა,
10: ბადის არა გავთ წარმოდგენა.
11: ხადა. ბადის წარმოდგენა. გაძრავოთ რა, ბუდეში
10: ყოე. კიდევ ერთხელ, კიდევ ერთხელ
9: ვიყურე. დამაცადეთ, აბა, ადამიანები.
11: უნდა დაგაცავთ გეუბნებით რომ გავდივართ საკითხიდან. ამ საკითხებზე ჩვენი უფლებამოსილების გარდა არსებობს სხვების უფლებამოსილება.
9: დამაცადეთ.
10: ბუდეში გიპასუხეთ რომ
11: ძალიან მოკლედ. ნუ გავდივართ საკითხიდან კიდევ ერთხელ.
9: ეს ხალხი, ეს
10: საუბრობ თებულებაზე. ამ კითხვებზე თქვენ რაც გაქვთ, გვაქვს პასუხები, რომ პროცესები იმართება სრული კანონის დაცულობით და რა თქმა უნდა არსებობს შეფასებებიც, რომელიც ჩატარდა, მაგრამ მარტო ადამიანები არ განთავისუფლდნენ ამ შეფასებების საფუძველზე. იქ იყო რიგი მეთოდოლოგიაც არის გაკეთებული, როგორ უნდა მიუდნენ, როგორი პრინციპებით უნდა განთავისუფლდნენ და ეს არის სულ სხვა პროცესი.
9: რატომ გაათავისუფლეს?
10: რატომ და როგორ?
9: და
10: ეს სულ სხვა პროცესი არის და არის
11: ადვერაბლე.
9: ხო, მაინტერესებს თქვენი პოზიცია იმაია მერყვილაძე.
11: ერთი
9: წამო გახელებით.

0: გათხოვებული.
1: რას ნიშნავს განხოვებული? კანონში წერია 55 მუხლები მიგითითეთ. უზენაეს სასამართლოს გადაწყვეტილება მიგითითეთ. შრომის კოდექსი მიგითითეთ. იძახით რომ არაო, არ ეხებაო. რანაირად პირდაპირ წერია და
0: ჯერ და მერე არსებობს
1: დააზრება და
2: უნგრეთის მთავრობა დღეიდან ფილიპინების, საქართველოს და სომხეთის მოქალაქეებისთვის სამუშაო ვიზების გაცემას წყვეტს. ამის შესახებ უნგრეთის მთავრობის პრესსპიკერმა ვანდა შონდიმ განაცხადა. მისი ვერქმით ეს ნაბიჯი უცხოელი მუშახელის შემოდინების რეგულირებისკენ გადადგმული პირველი ეტაპია. შონდის განცხადებითვე უცხო ქვეყნებიდან უნგრეთში ჩასული მუშახელის გამო ადგილობრივი დასაქმებულების ხელფასები მცირდება და ისინი სამუშაო ადგილებს კარგავენ.
3: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisi.fm.ge.
2: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. 4 დაღუპული და 7 დაშავებული რუსეთმა კიევში ბროვარის რაიონში აგოტინკისკის საკვების გადამამუშავებელ ქარხანას დრონები დაარტყა. უკრაინული მედიის ინფორმაციით დავდასხმის შედეგად კომპანიის ტერიტორიაზე ადმინისტრაციულ შენობაში ხანძარი გაჩნდა. ზოგიერთი ნაგებობა ნაწილობრივ განადგურდა. თავდასხმას უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ რუსეთის მიერ ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში მიღწეული გამარჯვებების სიაში ბრჭყალებში შედის ქარხანა იაგოტისკი ბავშვებისთვის, რომელიც ბავშვებისთვის საკვე პროდუქტებს აწარმოებდა. რუსეთი აგრძელებს სიცოცხლის წინააღმდეგობას. ანტიბალისტიკური თავდაცვის დახმარების ყველა პაკეტი, იარაღის წარმოების შესახებ ყველა ერთობლივი შეთანხმება, რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების შემოღების ყველა ნაბიჯი, ეს ყველაფერი ხელს უწყობს ადამიანების სიცოცხლის დაცვას. მადლობას უხდი ყველას, ვინც უკრაინას უჭერს მხარს. მნიშვნელოვანია, რომ ყველამ ერთად ვაიძულოთ რუსეთი დაასრულოს ომი და დიპლომატიის გზით წავიდეს, დაწერა ზელენსკი სოციალურ ქსელში. მთელი ევროპის უსაფრთხოება, განსაკუთრებით კი რუმინეთის უსაფრთხოება საფრანგეთისთვის უმნიშვნელოვანესია. ასე გამოეხმაურა საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი რუმინეთის ქალაქ კონსტანციის პორტში დრონის აფეთქებას. მისი ვერქმით საფრანგეთი რუმინეთის გვერდით გას და გააკეთებს ყველაფერს, რათა ქვეყნის სუვერენიტეტი დაიცვათ. მე შეგახსენებთ, რომ რუმინეთის ქალაქ კონსტანციის პორტში უპილოტო საფრენი აპარატი აფეთქდა, რის შემდეგაც პორტიდან სასწრაფო ევაკუაცია განხორციელდა მოქალაქეებს. ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტი მილიონობით ადამიანს შიმშილობის ზღვარზე აყენებს. ამის შესახებ გაეროს მსოფლიო სასურსათო პროგრამის განცხადებაში აღნიშნული. პროგრამის შეფასებით საწვავის და ტრანსპორტის ფასების ზრდა საკვე პროდუქტებზე ფასებს ზრდის. ამასთან საერთაშორისო ორგანიზაციების დაფინანსების დეფიციტი მათ ჰუმანიტარული დახმარების შემცირებას აიძულებს. ახლა კი ჩვენი მეზობელი სომხეთი, სადაც რამდენიმე ყოფილი მაღალ ჩინოსანი დააკავეს, რამდენიმეზე კი ძებნა გამოცხადდა. სომხური მედია ქვეყნის ანტიკორუფციულ კომიტეტზე დაყნობით წერს, რომ დაკავებულია ერევნის ყოფილი მერი გაგიკ ბეგლარიანი, რომელიც სომხეთის დედაქალაქს 2009-2010 წლებში ხელმძღვანელობდა და ასევე 2012 წლიდან 2016 წლამდე ტრანსპორტის და კომუნიკაციების მინისტრის თანამდებობას იკავებდა. მას ბრალიედება უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებასა და ფულის გათეთრებაში. სამართალდამცავ ორგანოში განაცხადეს, რომ მან სასამართლოს ბეგლარიანისთვის წინასწარი პატიმრობის შეფარდების მოთხოვნით მიმართა, სხვა დეტალები ჯერ არ არის ცნობილი. და ბოლო სპორტი, საქართველოს ნაკრების და იტალიური ფროზინონეს თავდამსხმელის გიორგი კვერნაძის სატრანსფერო ღირებულება 4 მილიონ ევრომდე გაიზარდა. ასეთია ტრანსფერ მარკეტის განახლებული მონაცემები. 23 წლის თავდამსხმელმა გასული სეზონი იტალიის სერია B პროზინონეში წარმატებით ჩაატარა, კერძოდ 36 მატჩში 5 გოლი გაიტანა და 5 საგოლე გადაცემა შეასრულა, რითაც გუნდი სერია A-ში დაწინაურებაში საკუთარი წვლილი შეიტანა. ამასთან მას საქართველოს ნაკრებშიც რეგულარულად ხმობენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გვაძლევთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

მხოლოდ ის, რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

0: FM 102.8 თქვენი განწყობის თანხა.
1: There's a million and one good reasons why

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.